0: Queninga Area. Goza do verán con estes ofertóns como queixo cremoso a queixeira peza de 800 gramos a 7,50 euros ou o pemento padrón 400 gramos orixe Galicia a 1,99 euros. Este verán queres aforrar comigo? Eroski contigo. Empresa colaboradora co acontecemento ano Santo Xacobeo 2027.
1: Hola, unha nova amiga é inquilina. Aluguei o piso que tiña Baleiro.
2: Ese que che daba tantos gastos.
1: O mesmo. Agora, nen gastos, nen preocupacións. Coavita Vivenda buscou unha familia e dá a máxima tranquilidade.
3: Contacta con Coavita Vivenda no 698-139-235. Aluga e desfruta da tranquilidade.
4: Non sabes se agora é bo momento para vender a madeira do teu monte de eucalipto. Poñemos cho doado. Taxación, corta e transporte. Así de fácil. Chámanos. Que non cho conten. Chámanos ao 900-100-750. Ence Terra. Somos forestal. Somos futuro.
5: Galicia por diante de verán con Kiko Novoa na Radio Galega e a galegaaudio.gal.

outro dos acontecementos nesta xornada. A banda irlandesa The Corrs actúa hoxe no Auditorio de Castrelos en Vigo a partir das 10, unha das mitiquísimas bandas que se fixeran moi famosas a comezos dos anos 90, con álbumes como Forgiven, Not Forgotten, en 1995, aí Rachou coa Pana. Vai ser unha cita fantástica, ademais nun auditorio maravilloso como Auditorio de Castrelos, a partir das 10 da noite. Os irlandeses, as irlandesas, The Corrs, hoxe actúan en Vigo. Xa ven que hoxe temos moitos paus e iso é fantástico en moitas cidades e moitas vilas con moi boa música onde poden escoller, hai unha selección moi ampla. Nos, por exemplo, se queren, poden acompañar a The Corrs, a banda irlandesa The Corrs, a partir das 10 da noite en Castrelos, no Auditorio de Vigo.

The Corrs esta noite en Vigo, en Castrelos. A programación de Castrelos é moi ampla, e unha semana ademais nas que van subir ao escenario grandes bandas. Por exemplo, o venres actuarán Viva Suecia, e logo o sábado estarán Iván Ferreiro no escenario o aire libre de Castrelos. E pecharán temporada o próximo domingo outras bandas tamén históricas do escenario galego, de Rapans, que hoxe están na Coruña. Pois ben, o domingo estarán en Vigo, no auditorio de Castrelos, Canda, Fillas de Casandra, Eladio e Los Seres Queridos. Concertazo domingo.

0: Mediodía.
1: Última hora, No Galicia por diante.
0: Investiga una agresión grupal a tres mozos en Bayona. Última hora, Paula Graña.
2: Sí, un mozo de 20 años denunció los feitos ante a Garda Civil. Na súa declaración relató que se atopaba con dos amigos nunha discoteca de Bayona cando comezaron a increpalos por falar francés, xa que algúns deles eran de nacionalidade francesa. Ante esta situación, os mozos decidiron abandonar o local. Segundo fontes próximas á investigación, foi entón cando oito mozos saíron detrás deles e comezarían supostamente unha agresión que provocaría feridas leves polo menos nun deles. Esta é a información que consta na denuncia. A Garda Civil investiga os feitos e trata de identificar os implicados. Polo momento non constan persoas detidas.
0: Máis de 200 condutores denunciados por conducir baixos efectos do alcohol durante as festas do Albariño en Cambados.
2: É o resultado do dispositivo especial de tráfico despregado entre o 29 de xullo e o 2 de agosto co objetivo de garantizar a seguridade viaria. Máis de 200 condutores foron denunciados por conducir superando as taxas de alcohol. Deles, 16 están sendo investigados pola vía penal como supostos autores de delitos contra a seguridade vial porque superaban as taxas legalmente establecidas. Ademais, un condutor foi investigado por negarse a someterse ás probas de detección e outro por conducir sen puntos no seu carné. Ademais, a Garda Civil interceptou un vehículo que realizaba transporte de viaxeiros sen licenza, unha actividade ilegal coñecida como taxi pirata. O responsable terá que pagar unha multa de 4.000 euros.
0: O Servizo Galego de Saúde reforza as urxencias hospitalarias e os servicios de oftalmoloxía durante a xornada de eclipse.
2: O obxectivo é dar unha resposta inmediata ante calquera contingencia médica. Os maiores reforzos daránse na área sanitaria da Coruña e de C por ser os puntos con máis

0: miradores, tamén na costa de Lugo. Neses lugares haberá máis persoal médico nos PACs, nas urxencias hospitalarias e tamén máis gardas de oftalmoloxía. Tamén haberá máis persoal de apoio na atención do 061. O xerente do Sergas, Luis León, confían que a maioría da xente use correctamente as lentes para ver a eclipse, pero non descarta unha repunta das incidencias por danos nos ollos.
1: Confiamos en que a poboación siga todas as indicacións que se dan e así evitemos problemas, pero é esperable que nos dous días posteriores ao eclipse poda haber unha maior afluencia de persoas que teñen algunha lesión ocular a consecuencia de non utilizar os medios previstos.
2: E o actor Javier Gutiérrez recibirá a Calpurnia de Honra do Festival de Cine de Ourense.
0: A Calpurnia de Honra é o máximo recoñecemento deste festival que este ano celebra a súa edición número 31. Foi en Ferrol onde Javier Gutiérrez descubriu o mundo da interpretación e deu os seus primeiros pasos en representacións teatrais na escola. O longo da súa carreira profesional no teatro, na televisión e no cine, recibiu numerosos recoñecementos, entre eles dous premios Goya polo seu traballo nas películas El autor e La isla mínima. Agora suma un novo recoñecemento. A entrega da Calpurnia de Honra será na gala de inauguración do festival o venres 25 de setembro. Así o anunciaba Óscar Doviso, que é o director artístico do festival.
3: A Calpurnia de Honra, que é o noso maior galardón de esta 31ª edición do Ourense Film Festival, recae na figura do grandísimo actor Javier Gutiérrez, que ademais teremos, pois, como non, aquí a súa presenza para recoller o premio na gala de inauguración, que será o vindeiro venres 25 de setembro.
2: Ti pídelo por Temu, pides a Calpurnia de Honra, pensas que vai chegar Javier Gutiérrez e aparece Chema Mamatopa.
4: Bueno, que pasa?
2: Pois pues me dirás ti.
4: É ben bonita.
2: Dices unha Calpurnia destas.
4: Eu non teño nada. Eu ainda non teño nin el jafos do eclipse.
2: Pero como pode ser iso, Mamatopa?
4: A ver se si nos dades aquí para ir mañán, que mañán vamos estar ali en...
2: Pero agora non van quedar.
4: Quedan.
2: Bueno, chamándose Mamatopa, o tal que vas ver.
4: Ten que
2: xa moita graza mo fillo onte. Mamatopa, chamase, pero non necesita lentes. De, no.
4: Claro, que os topos non ven, pero eu teño que... Claro, pero eu teño que ver, ese eclipse.
2: Sí, señora.
4: Porque
2: sí, señora.
4: Oxe...
2: Oxe é eclipse.
4: No, mañá. Pero iba a decir, oxe, para sorpresa de ninguén, vamos a falar de eclipse.
2: Veña.
4: Para sorpresa de ninguén. Como ves?
2: Sí, moitas risas. Cando chega xoves, non sabemos de que falar.
4: Eclipse.
2: Xa botarás de menos eclipse. Bueno, xa vexinda falaremos.
4: O xoves hai que falar de a xente donde o viu e todo este rollo.
2: Lo vendres para un día que queda, pois... Pues,
4: venga, para un día que queda xa acabar a semana.
2: Claro.
4: Mira, pero oxe, que non cunda o pánico, ou como dixo eu, que non panda o cúnico,
2: sí.
4: Vamos a falar da eclipse, pero levada ao terreo dos signos...
2: Do sexo.
4: Bueno, dos sexos si queres tamén. Pero dos signos do zodíaco. Claro,
2: do signo do zodíaco.
4: Claro, como vai influir a eclipse nos signos do zodíaco?
2: Porque... ti crees nesas caralladas?
4: Sí.
2: ¿Sí?
4: Bueno, eu creo nas enerxías, nas sinais, en todo isto.
2: Home, sí, claro, pon stop, hai que parar, senón son 100 euros.
4: Claro.
2: Ata aí chego.
4: Cuidado, xa, ollo, empezamos fuerte. Cuidado cos whatsapps que nos chexen mentras se está producindo a eclipse. Porque son sinais. Non miredes os whatsapps mentras se produce este fenómeno.
2: Pero por que? Quen se pode escribir?
4: Claro, é que...
2: De facenda?
4: Hai moita xente. Así que cuidado, non collade o móvil hasta que non acabe todo. Son sinais, eu creo moito neso.
2: Pero que pode significar que alguén me envíe unha mensaxe no medio
4: claro,
2: da
4: eclipse? Que depende quen che envíe,
2: Bueno, teño que dicir unha cousa, que...
4: Sí, traigo tema moi preparado.
2: Bueno, a ver, estamos no Galicia por diante. Ninguén escribiu tantas páxinas para contar un tema neste programa no que levo 18 anos. Ti sabías que facemos 18 temporadas a próxima?
4: Sí. Pero veño moi informada.
2: Vale.
4: Sabes por qué? Porque, mira, mentras ti estuvestes por aí de vacacións,
2: sí.
4: Houve un día que estuvemos falando deste tema, pero dos signos do zodíaco en xeral, sin ter que ver co eclipse, e funcionou moi ben, a xente gustoulle. Entón, hoxe o que vamos a preguntar é a xente que signo do zodíaco é que nos digan como vai influir o eclipse en eses signos, porque hai en algúns que vai
2: influir. Que nos digan eles mesmos.
4: No, son Tauro, que me espera co eclipse? Pois hai signos.
2: De quen responde ti?
4: Claro.
2: Ah, vale.
4: Claro, ai, Kiko, por Dios.
2: Pensei que a xente tiña que dicir, son Tauro, vai me pasar isto.
4: No, a xente que xa me diga, mira, son Tauro, como me vai influir a eclipse?
2: Pois, e ti respondes.
4: Claro, hai signos que lle vai ir ben, vai influir positivamente e outros negativamente.
2: Isto falo así, botaches unha moeda ao aire e o que caia, ou hai un traballo previo?
4: Hai un traballo de tres páxinas. Tres polas dúas, sí, caras.

0: Escasas un poco, pero
1: No,
0: vale.
1: Unha, de todos os signos. Tres, de todos os signos. Vale. E tamén vamos a dar consellos, bueno, consellos máis ben, rituais que se poden facer durante a eclipse. Porque hai xente que cree
0: no minuto e medio.
1: Como un minuto e medio.
0: Ah, bueno, antes, cando empeza a eclipse, non na eclipse
1: durante,
0: total.
1: Durante todo o proceso. Antes.
0: Vale.
1: Hai cousas que se teñen que facer previamente. Entonces, queremos eso, a xente, que queres conseguir? Pois donche un ritual, por exemplo, se ti queres pedir un deseo, ti tens que escribir nun papel ese desexo e jardalo hasta o seguinte eclipse.
0: Bueno, pois todos calvos. Porque... A próxima eclipse, porque quedan cento e pico anos.
1: Bueno, pois ti tens que jardar ese papel.
0: Sí, vou acordar dentro de 50.
1: E o día que morres, teñen que meter o papel aí na caixinha.
0: Non sei o que almorcei hoxe, vou saber dentro de 150 anos onde metigo o papel.
1: A ver, vai haber máis eclipses. Non vai a ser como a este, pero vai haber máis. Antes de cento e pico anos.
0: Poucos máis, xa che digo.
1: Bueno,
0: pero bueno, ala, non, ti mesma.
1: Ti tamén. Queremos pedir algo. Ai, bueno, durante o programa vamos a ir dando tips. Tips e consellos de quero conseguir isto, pois tens que facer isto. Son, por exemplo, Tauro, vai xir como o cu.
0: Sí,
1: sí, os
0: Tauro xa prodiente.
1: Sí, sí, Tauro xa o vaticinen daquela vez. O eclipse vai influir negativamente.
0: Pero día de eclipse ou despois?
1: Non, no, mira, van a vir cambios.
0: Atención,
1: cambios para
0: que
1: Tauro.
0: Paren as rotativas. Vai haber cambios. Home, cambios hai para todo o mundo.
1: No, cambios que a Tauro vai lle costar, porque van a ter que sair da súa zona de confort. E vai lle custar, porque Tauro é unha persona que está moi agarrada á súa zona de confort. Entonces, o eclipse...
0: Igual se ten que, que sei, marchar do salón ao cuarto.
1: Por exemplo.
0: Ah, e iso custa, que o Tauro custa lle levantar o cu.
1: Para ir pa cama.
0: Xa.
1: De todas estas cousas. Entonces, decídenos, que signos sodes? Que queredes facer? Que todo? Que todo? Pois todo aquí.
0: Ti responde. E porque hai tamén iso dos ascendentes, non? Que se di, son Tauro ascendente en peixe.
1: Bueno, tanto traballo non fixen. Eu fixen un traballo sin ascensión a nada.
0: Que isto pasa cando intentas dar unha explicación. Non, non, é que pasou, non, pero eu son Tauro, non son, non sei, os Tauros que son. Tauros que dicías, que son xente que...
1: O Tauro é moi...
0: Que necesita unha zona de confort.
1: Tauro é un pouco inamovible.
0: Inamovible.
1: Ponse aí e dai non sale.
0: Vale.
1: Pois vai a ter que sair dai porque o eclipse vai a decir móvete que vas te queimar.
0: Claro, pero en caso de que a cousa non sexa así, dixe, claro, que seguro que non é Tauro puro, que tes un ascendente. Entón, sempre hai unha explicación para todo.
1: Pois, teñen que chamar a outro canal, entonces, porque aquí vale. É un traballo... normal, tampouco non von a ascender tampo, a nada. E despois, claro, teñenos que decir que preferides que che traia o eclipse. Amor, cartos.
0: Atraen cousas.
1: Claro. Ti que queres, por exemplo, que estás buscando? Amor, cartos, traballo, saúde.
0: Cartos, entonces, cartos ou cartos.
1: Cartos sempre,
0: mí,
1: o resto nada.
0: Amor.
1: Amor pa aquí.
0: Bueno.
1: A estas alturas da
0: saúde.
1: Vida.
0: Saúde, damos feitas ou como estamos, por
1: que
0: sí, pues, facer.
1: O carto, que veña o carto. Entón, a xente que nos dixe, a ver, vos que queredes?
0: Vale.
1: Amor, carto, tal, que signos sodes? Eu aquí, que a miña corta sabiduría en este... En
0: bueno,
1: este,
0: pero en un este... traballo especializado de ostras. Moitas horas. Que iso que che levou...
1: Esto...
0: 20 minutos.
1: No, empecé en las 10.
0: ¿Ah?
1: Las 10 y media que vine, vine para aquí. Bueno, y este es el
0: medio. Muy bien.
1: Media hora
0: me parece moito.
1: Cuidado.
0: Ya me parece moito.
1: Bueno, si no te des sorte en esto do eclipse con Sinus, pues siempre podrá quedar ahí a vosa chamada y a su mensaje que podedes entrar no fabuloso do sorteo de nosas galletas mariñeiras de Vega. Dentro música.
0: Qué preciado, ¿eh?
1: Madre mía, esto es que, claro, ya llevo aquí un mes y va todo rodado.
0: Muy bien, todo rodado.
1: Rima, ¿dónde está Rima? Aquí, mira. Dí así, ¿eh? Mañá temos eclipse.
0: Ah.
1: Por si non sabíades, ¿eh?
0: Sí.
1: Mañá temos eclipse. Que cousa tan curiosa. A lúa ponse diante e a mañá faise misteriosa. Pero hai algo que nunca deixa de brillar. As mariñeiras da Veiga que podes gañar se na bola extra decides participar.
0: Impresionante, sí, amigas. Sí,
1: bravo,
0: sí, a rapsoda da bola extra. Aí está, mamatopa.
1: Así que nada, tedes que chamar ao teléfono. Que teléfono?
0: 981-540-979, 981-540-989.
1: E WhatsApp no 627-751970, 627-751970.
0: E necesitamos 4 persoas para facer isto.
1: Impresionada, nada.
0: Ti máis, é unha maravilla.
1: E ao mellor eu solo, fíjate que has de fajo o programa. Si queres
0: no, xa veixo que estás collendo, sí, no, estás movendo os marcos.
1: A ver, que... Unha tan que traballar.
0: Son Tauro, xa dixemos que...
1: Estás perdido, mijo.
0: Estás perdido. Vos días, son Tauro. Entón, mañá teño que dicir yo xefe que non podo traballar, xa que imos a ir da zona de confort os Tauros.
1: Pareceme boa idea,
0: sí,
1: ves? É que, claro, ti podes interpretar a mensaxe como ti queiras. Pero mira, se si esta persoa quere conseguir...

0: Cosas, por ejemplo, ti queres conseguir non ir a traballar mañá, non?
1: Sí, bueno, eso quero conseguilo todos os días.
0: Pues
1: ti tes... Con eclipse ou sen eclipse.
0: Pero ti tes... Hai un ritual que se pode facer. Ti si queres conseguir tres cousas en xeral, Escríbelas nun papel...
1: A ver, iso interésame.
0: Sí, mira...
1: Quero conseguir tres cousas, pero pode ser tangibles ou intangibles, non?
0: O que te queiras, aquí, Postos a pedir... Pois eu quero conseguir, no que queda de ano, un bo traballo, quero conseguir, eu que sei, pois un pantalón na rebaixa...
1: Unha pibona...
0: Tres cousas así, loco,
1: vale.
0: Escríbelas.
1: Escribo.
0: E durante o eclipse, ti tens que ter ese papeliño contigo así na man, e estar concentrado... É pensar que vas a conseguir esas tres cousas, o sea, visualizalo. Ti dis, quero conseguir tal traballo, e ti tes que ter iso escrito e visualizar que xa estás ali traballando.
1: Mirando o sol non o visualicen así, porque igual...
0: Home, cas gafas, sí.
1: Pero pouco tempo, non se pode estar coas lentes todo o tempo. Vale.
0: Vas a estar de 7:30 a 8:30, pero...
1: Metémolo na man, visualizamos.
0: Mételo na man e visualizas. Visualizar quere dicir, ti xa estás sentada ali no teu puesto de traballo.
1: Sí.
0: Atraes, a tua mente atrae.
1: Sí. Cando, sí. Cuidado cos soños que a veces se cumpren, non?
0: Claro,
1: isto que sé.
0: Claro.
1: Xa.
0: Que máis?
2: Ala, pequechos, eu son Leo, descendente de Mourinho, xuntado dous xenios, e xa a veces que pode salir de aí. E eu, please, quero que me traia relax. Chao, biquiños.
0: Mira, algo Leo é un dos signos que vai atraer máis positividade e máis cousas boas.
1: Leo.
0: O eclipse para Leo vai ir divino. Dixenlle a Cristina, porque Cristina é Leo. E dixenlle, vai ir moi ben. E Leo...
1: Polo de pronto está de vacacións, vai ir mellor ganós.
0: Ves, pois xa acertei.
1: É verdade.
0: Leo trae cambios persoais e oportunidade para facer algo novo. Así que se tedes os Leos, se tedes algo en mente, algún cambio tal, dadelle pa diante que vos vai ir ben.
3: Parecenme moi ben os consellos que vai dar esa rapaza, pero admítense reclamación se non sucede o que ela me di.
0: Sí,
3: porque
0: sí.
3: Eu estou preocupada se non podo reclamar.
1: Xa.
3: Bueno, desde Ourense mando vos un saudiño e que todo vos salga moi ben con eclipse, sin eclipse. Marisa de Ourense, un bico.
1: Grazas, Marisa.
0: Pero Marisa non me dixo que signo era, como vai a reclamar se non me dixo nada.
1: Claro.
0: Marisa,
1: que signo é?
0: Claro. Si no,
1: día.
0: No puedo reclamar nada.
1: Son Acuario, pero non sei se subo ou se baixo. Un saúdo equipo, Xosé. Bos días, son Capricornio. Pero díganos algo máis, son Capricornio.
0: Pero vamos a empezar por Xosé. Acuario, eu tamén son Acuario, vamos a afojar. Vamos a afojar porque vai nos ir fatal.
1: Fatal. Como Tauro.
0: Cambios inesperados.
1: Pero non ten que ser malo iso.
0: Cambios inesperados para mal.
1: Iso sí que ten que ser malo.
0: É sensación de non controlar demasiado a situación. Eu son Acuario, E pode ser que eu xa estea vivindo nas miñas carnes. E que a veces non controlamos as situacións. E vai a vir unha situación, un cambio aí.
1: Ti necesitas telo todo controlado.
0: Sí.
1: Eu creo que iso nos pasa a todos,
0: Pero
1: sabes que fai iso?
0: Acuarios...
1: A idade. A idade. Queres telo todo controlado, non podes.
0: Eu sou unha persoa moi controladora de sempre. Non é pola edad. Eu xa nasín controlando todo, espacio e tempo. Non ves que teño que ter aquí todo apuntado, todo tal, que necesito ter todo baixo control. Pero os Acuarios vai nos vir un cambio destes gordo que agárrate e non te menes.
4: Bom dia, familia. Panorámis por el mundo repartiendo alegría. Bueno, eu son Tauro, mamatopa.
0: Moi mal,
4: Estudiara. O meu confort tiña que ir sentado no furgón. Mais do que me movo aquí, non me movo ningún sitio. Pero bueno, que lle pido a eclipse? O amor xa o teño. Com eso non vou topar ningún lado xa. Nada.
1: Está para aquí escuitando, claro. Está ao lado.
4: Se pode pedir. E do resto, pois nada, a vivir a vida. En fin. Bueno, familia, eu como ando repartiendo droga de la buena a todo esto... que se preparan todo o mundo, que levo gafas para a iglesia, punta e pala para todos os lados.
1: Moi ben.
0: Os traigo para aquí.
4: Quedan poucas, van na llama.
1: Quedan poucas, mamá topa.
4: Un saludo moi grande a miña muller e a miña nai, que andan no coche entre un ratillo que veñen do médico. Un abrazo.
1: Venga, pico grande para todos.
0: Bueno, ten que sair da zona de confort, se dixen os Tauros. Ten que salir un pouco daí do camión.
5: Non te queres enterar, que chega eclipse total, E terás que pedirme polas ondas un poquinho máis de información, que poñas as gafas do eclipse total.

0: As gafas de eclipse total.
1: Total.
0: Que poña esas gafas de eclipse total. Que poña esas gafas
2: de eclipse total.
0: Al bar. Bueno, buenos días.
1: Muy bien.
0: A ver si a topar las gafas para mañana, Alba, porque veo te mal. E nada, eu sou un Tauro, pero tal como me cuxaches, pois xa non pido,
1: non
0: pedía cartos, pero visto lo visto.
1: Moitas grazas, eh? Temos unha audiencia maravillosa.
2: Hai moitos Tauros, xa da outra vez cando fixen isto, había moitos Tauros.
1: E ti fixeche iso posible para que o Tauro sexa o que teña cosa chunga, que vai como o cu.
2: Que culpa teño eu de que a eclipse traiga cousas malas para Tauro? Teño eu culpa.
1: Bodi, a ver se Mamatopa fixo de verdade os deberes. 3 de decembro son o ficus.
2: Como?
1: O ficus.
2: Que ficus? O unha planta?
1: Pero non é, é o ficus, non é o ficus, é...
2: 3 de decembro ficus, é Sagitario.
1: Pero houve un cambio. É que a Xunta anda cambiando todo. Este Alfonso Rueda anda para arriba, para baixo.
2: Non,
1: cambiaron, sí, cambiaron os signos.
2: Mira, este home si é do... que dixo? Do 3 de decembro?
1: 3 de decembro.
2: É Sagitario de toda a vida. Que se poña ahora aquí, quen queira cambiar o nombre, pero é Sagitario.
1: Vas pola vella, non?
2: É bon pola vella. Sagitario é unha persona optimista, aventurera, sincera, un pouco impulsiva.
1: Ah,
2: cuidado coa impulsividade, porque Sagitario... Sagitario é impulsivo.
1: Anda.
2: Pero vai o eclipse a Sagitario trae cousas positivas. Novas experiencias e expansión.
1: O xornal.
2: Vais expandir. Anda. Non sabemos en que, pero en algo. Si tes un traballo, pois expande, fai máis traballo.
1: Non, expandir, expándome ou meténdolle que lle meto ao corpo.
2: Novas experiencias positivas para Sagitario veñen, eh?
1: Son Sabela, son Capricornio. Que me depara eclipse? Así directamente, pregunta Sabela.
2: A Capricornio non lle vai traer nada. No, Capricornio é o único signo...
1: Algo traerá.
2: No.
1: Ni unha pequena desgraza, nada.
2: Mira, Capricornio é o único signo que o eclipse non lle vai a traer nin positivo nin negativo. Vai quedar tal cual como está. Sí. Estaba mirando por aquí os apuntes, pero non teño nada. Non teño nada. Capricornio...
1: Non lle pasa nada, nin para ben nin para mal.
2: No. Capricornio, mira, é unha persoa responsable, traballadora, leal. Non ten nada así destacable.
1: Vaya.
3: Pois claro que non vos lo dixen, son Piscis.
1: Piscis, Marisa.
2: Piscis tamén queda como está.
1: Tamén.
2: Tamén.
1: Pero que traballaches aí, traballaches.
2: No, mira.
1: Dous signos nada máis.
2: No, teño 8 signos. 4 vanlle pasar cousas positivas e 4 cousas negativas. Os que non están aí metidos van a quedar tal cual.
1: Igual.
2: Queda, claro.
1: O cal tamén é positivo. Bueno, non,
2: depende,
1: claro,
2: si porque se está nunha mal... mala etapa vas a quedar aí estancado.
1: Sí.
2: A ver, é que non se pode ter todo. Todo, no.
1: Claro, vende
2: se. Non?
1: Non se pode ter.
2: Ti que eres?
1: Son Aries.
4: Hola, soy Antonio del 72. Soy Aries. Que me va a traer a mí el eclipse?
5: Van a quedar tal cual. Claro.
1: Muy bien. Aries, tranquilo.
2: Aries, que estaba aquí Kiko diciendo.
1: Sí.
2: Aries, impulsividad, decisión y ganas de hacer cambios.
1: Ese son eu.
2: Sí.
1: Sí, son
2: pues,
1: de...
2: O eclipse trae cambios también. Cambios positivos, ¿eh?
1: Sí, vome separar. Anda.
2: Vaste separar. A ver si vamos a facer solar, que falamos onte.
1: O qué?
2: Solar. Non quedaba. Especial viernes, solar. O viernes cambiamos lugar por solar.
1: Sí, xa dixemos.
2: Claro, además, non hai, non. O viernes,
1: non hai.
2: Este viernes non hai lugar,
1: non hai.
2: Acordadevos, hai solar.
1: Virgo. É un signo que sempre me fixo moita graza, eh?
2: Pero que Virgo tampouco.
1: Virgo é malo.
2: No, vamos a ver.
1: A Virgo é nin ben nin mal.
2: Vamos a facer xa un resumo para que quede claro clarinete.
1: Sí.
2: Signos positivos afectados pola eclipse. Leo, Aries.
1: Leo
2: outra vez. Aries, Sagitario e Géminis.
1: Sí.
2: Eses son os positivos. Negativos, Acuario, Escorpio, Tauro e Cáncer. Os que non nombrei, quedades tal cual estades. Tedes que esperar o seguinte eclipse.
1: Ora, pronobis e pa diante. Nacín o 19 de febreiro. Non sei ben se son peixe ou acuario. Que me pode traer a eclipse?
2: 19 de febreiro é acuario. Só dixemos antes que é como a min. Vamos a ver. Acuario. Donde está acuario? No. Acuario acaba o 18 de febreiro. O 19 xa empeza a piscis. Que pasa? Piscis, empático, soñador, sensible.
1: Ah, pasa de ser un tipo guai a un desgraciado.
2: Intuitivo,
1: por culpa dun día.
2: Intuitivo, claro.
1: Ah, por Deus.
2: Dixer que a tona hai que empujar antes. Que culpa teño, metimos nos. É que te dá culpa nosa hoxe.
6: A ver, eu son Tinky Winky. Amor non quero.

0: të gjithë poshtë këtë krea e ndë në Papa Noel.
1: Po, kumë?
0: Venja.
1: Tinky Winky kun Coca-Cola.
2: Tinky Winky.
1: Non conocemos ese signo.
2: Son do primeiro día de Leo. E até aí podo ler, eu tamén.
1: Bueno, Leo xa dixemos que era un signo que lle vai ir moi ben. O eclipse vai che afetar positivamente. Sí.
2: Son David e son Xémine. Gustaríame saber que me depara eclipse. Cambios positivos?
1: Sí. Xémines positivos, e non falamos del. Xémines trae comunicación, contactos, que os contactos son moi importantes, e novas ideas. Así que aproveita deses contactos e desa comunicación. Se tes unha idea aí rondando che pola cabeza e tes eses contactos, por exemplo, estou pensando en abrir un negocio. É boa época ahora. Sí.
2: Isto van a notar rápidamente, quero dicir que as consecuencias de eclipse van ser rápidas.
1: Rápidamente, ti
2: igual na mesma noite.
1: Na más saca as gafas de velo, xa se chalou
2: para. Aparece.
1: Sí. A Virgen María ou algún ente, algo. Di esto.
2: Bo día, benvido aquí con biquiño a mamatoupa. Son Escorpio. Que me depara o futuro cun xaxita? Ah, isto está moi ben, eh? Porque aquí Susana é Escorpio e pregunta que me depara o futuro cun Sagitario.
1: Mi madriña, a ver, que remis vamos a facer aquí? Escorpio é dos que lle vai afectar negativamente, porque van a vir emocións intensas, asuntos do pasado, e pode que volva algunha persoa de atrás.
2: Estás transformándote un pouco en Sabarís, en...
1: En Sabarís, en Sabarís, que...
2: Cosecha propia.
1: Cosecha, a mellor veñen patacas do pasado. No. Cuidado con Escorpio, que vai vir algún asunto do pasado, non? E Sagitario trae novas experiencias. A ver se as novas experiencias...
2: Veñen do pasado,
1: e facemos aquí un mescladillo de todo. Cuidado, Cuidado aquí. Cosecha propia.
2: Cosecha propia. Mi madriña, o meu home é Tauro e eu son Taura. Que día nos espera mañá? Case preferiría o meteorito e non a eclipse. Pois pode ser un día moi desgraciado.
1: É o que nos queda,
2: Sí, pero hai que afrontalo con ilusión.
1: Pasamos pola pandemia, pasamos polo eclipse, pasamos... Que máis cousas viñeron? O apagón. Falta, creo que a invasión zombi e xa...
2: Que non está prevista, pero en calquera momento.
1: En calquera momento vaticinámolo aquí,
2: Os de setembro, os Virgo, que nos depara eclipse?
1: Virgo xa dixemos que quedaba aí parado. Estancado, porque a Virgo non lle vai pasar nada. Virgo é unha persona organizada, perfeccionista, maniática. Entón, vámosla deixar aí, na súa manía, e o eclipse non lle vai pasar nada.
2: Ana di que Aries, con ascendente en Libra, xa vimos aquí coas complicacións, pasade unha boa eclipse e vixiade as galiñas que van ir dormir antes se van poñer menos.
1: Sí.
2: Bueno, non sei, non traballo a galiña, pero fíome completamente de Ana.
1: As galiñas hai que poñerlle
2: van dormir antes, porque claro, porque isto igual non lle interesa, pero nos meus coñecementos galiñáceos, a galiña, cando ve que de noite, marcha o poleiro. Pero ela non sabe que volveu ser de día. Entón,
1: pero mellor marcha e volve rapidamente.
2: Non volve.
1: Ah, non volve.
2: Non se queda ali.
1: Ah, bueno.
2: Porque día de noite, para que vou sair outra vez? Métese no poleiro e a dormir ata o día seguinte. Ajá. Canto dorme unha galiña, máis ou menos?
1: Non teño ni idea.
2: Bueno, pois métele unha hora máis.
1: Non teño ese dato, ves?
2: Claro. Isto. Bueno. Vos, 10 familias, sodes fantásticos, moitos bicos, son a Aries, estou casada cun Libra. Que me espera?
1: A Aries a deixemos que lle iba a ir ben. E a Libra non lle vai a pasar nada. Entonces, pues, bueno, quedará aí a cousa ben.
2: Nunca peor.
1: Ben. Nunca peor. Vale.
3: Bos días, Kiko e Mama Toupa.
2: Que pasa?
3: Estamos escoitando Mama Toupa xa dixo o que nos espera aos Capricornios. O sea, nada.
1: Nada?
3: Eu son Capricornio, claro, evidentemente. Eu quería simplemente pedir saúde e benestar emocional, porque teño a cabeza feita un bombo de tantas preocupacións e máis de tanta comedura de coco como me traigo eu sola. Eu quería un pouco de paz.
2: Paz,
3: tranquilidade e saúde. E nada máis. Un biquiño, unha aperta para os dous.
2: Algo que poida facer para traer paz?
1: Sí. Mira, teño aquí un consello. Mira, vamos a escribir tamén nun papel algo que queiras deixar atrás.
2: Pasar o día escribindo, Mama Toupa, non podo estar así.
1: Hai que practicar a escritura. Mira, algo que queiras deixar atrás, unha relación, un hábito ou unha preocupación, que é o que nos decía isto Inti, escribilo nun papel durante a eclipse.
2: Metelo nunha man, quizáis, e visualizalo.
1: No. Durante a eclipse, coller esa preocupación.

0: poción que escribisteis no papel, mirar así e rachalo todo. Romper todo.
1: No medio de eclipse.
0: No medio de eclipse. Xa. Ou quei malo, pero bueno, quei malo ahora no verán é mellor que
1: igual
0: que
1: está
0: no.
1: Prohibido, está tamén de, a Xunta prohibiu as queimas.
0: Está de no quietos, entonces. Ti tes un problema, unha preocupación, non, que decías ao inte, que queres sacar da cabeza, pois escríbelo. Quero deixar de pensar en o que sea. Pois ti concéntraste aí no eclipse, collese ra ra ra.
1: Ese menguedello, quero dicir,
0: rompes todo aí.
1: Por unha parte quero visualizar algo para que me vaya ben e por outra quero rachar con algo que me vaya mal.
0: Claro.
1: Se me equivoco, que cos nervios, te imagínate, equivocaste.
0: Tens que esperar o seguinte eclipse.
1: ¿Eh?
0: Tens que esperar o seguinte eclipse.
1: Ostra.
0: Claro, entonces te de cuidado, facede ben as cousas, hai que concentrarse. Facedeu con tempo que ainda queda.
1: Xa, xa, podemos queda ensayar na casa un pouco.
0: Claro, ainda quedan máis de 24 horas, entonces ti pensa que
1: non hai marcha pedir atrás, non? Ti si rachas, por exemplo, rachas que me toca a lotería, equivocaste esta rachaches.
0: No, imagínate que rachas o boleto, que cos nervios.
1: No, pero ti queres visualizar, pero venga, vellaste en vez de visualizar que che toca a lotería, rachas o papel onde escribiches que me toca a lotería.
0: O mellor quedas pobre. O mellor
1: quedas pobre.
0: Elevan chacas, elevan che todo. Ata
1: a seguinte eclipse seguiréis sendo pobre.
0: Vas a estar moi perdido.
1: Ah, por Deus.
0: Cuidado, claro.
1: María del Pilar di, moi simpática, Matoupa, a ver se vexo por Fisterra que votamos aquí todo o mes. Son Pili.
0: Ah, pois Pili, fálame sempre. Ando por Fisterra todos os días.
1: Vale. Vos días, rapaces. Por un bizón de 100 euros podedes cambiar de Capricornio a mellor. ¿Qué podemos hacer ahí?
0: Por un bizum de 100 euros.
1: ¡Sí!
0: Espera, apunto ya yo mi teléfono.
1: Vale. Se enviamos aquí. Por 50 también, ¿eh?
0: Bueno, a ver.
1: Incluso,
0: no, vamos
1: no, a ver, bueno, a ver.
0: Ya estamos
1: vamos
0: haciendo rebaixas.
1: Problema.
0: No.
1: Sí,
0: no.
1: sí.
2: Hola, son José da Caniza, otra vez. Pues anda, que a mí me ha hecho bonito. Son Scorpio. A muller de Tauro, miña nai querida. Casi a mellor meter en una cama a 5 da tarde. Ese non salía hasta o día siguiente. Mi madriña.
0: Claro, esta xente que lle vai ir mal, Acuario, Escorpio, Tauro, Cáncer, tamén hai algo para que non che afecte.
1: Ah, temos un... Ah, pero
0: sí,
1: eso hai que contalo por aí,
0: claro.
1: Le vas amargando a media Galicia.
0: Sí, non vai a saber, 12... non vai a saber lo eclipse, métete na casa, serra ben as persianas que non entre nin, e aí quedas metidinho.
1: Quitar o reloxo que non te deas conta de que hai un eclipse.
0: No, ti meteste na cama, tapaste ca sábana, serras as persianas, serras todo, posta a dormir. E xa cando desperte xa pasou tudo, entón xa...
1: Pero como vas dormir con esa tensión?
0: É de noite,
1: xa, perte esa tensión dicindo... Xa, para empezar, xa non me acordo. Se hai que visualizar, se hai que rachar, no. Se eclipse que está fora, o meu home que é un desgraciado...
0: Bueno, despois...
1: Meteste na cama, hai que meterse come ou...
0: Non,
1: porque a veces nos vamos disipar,
0: non? A ver se che vai a transmitir algo,
1: xa, pegar
0: algo. Do seu signo, non
1: claro,
0: vai a ser
1: claro.
0: Demonio. No, con estas cousas non andar xujando,
1: sí,
0: eh?
1: Sí.
0: Cada unha súa cama.
1: Están dando as 12:30. Pueden enviar... confirmamos,
0: ¿pueden ir a baño?
1: Confirmamos lo dato. Pueden enviarnos mensajes o 627-75-1970 a ver cómo vaya a cosa do zodíaco. E tens que decir tamén métodos para... Que dicías, non? Sortilexios.
0: Por abajo parece che pouco método, rachar o papel,
1: bueno,
0: escribir...
1: Vale.
0: Quédame un.
1: Queda un.
0: Sí.
1: Vale.
0: Después de publi.
3: A bola extra na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
4: Poucas cousas son tan nosas como xuntarnos no verán ao redor dun bo churrasco. Ese é o auténtico verán galego. Coren, 100% galegos.
5: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
6: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
5: Se contras humidades tes que te bater.
6: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti. Murprotec.
3: A bola extra na Radio Galega, a galegaaudio.gal e YouTube.
7: Buenos días, Galicia. Eu son Cáncer, a ver que me deparo o eclipse. Outra cousiña, o outro día falaron nun canal de televisión, non vamos poñer o nombre. Estaban falando de rituales. Dixeron que un ritual era matar un pelirrojo. Non sei se persona ou animal. Eu, por si acaso, xa a tarde xa pedi cita na peluquería para pintarme o pelo de negro.
1: Claro, no, pois pues, no. Ia dicirlle a José Luis que o máis problemático sería topalo, porque non é fácil.
0: Non se mata nadie, eh? Nin pelirrojo, nin moreno...
1: Un poquinho,
0: moreno,
1: pero un poquinho. A quen importa un... Non...
0: Pero pelirrojos hasta hai poucos, non?
1: E hai poucos.
0: Quen se acorda deles?
1: Sí.
0: No, mira, cáncer. Cáncer foi un signo do que aínda non falamos.

0: Non falamos,
1: e para ben ou para mal, como lle de para...
0: Mal.
1: Mal, vaya por Deus.
0: Cáncer vai estar máis sensible do habitual.
1: Da.
0: E vai a ter unha cousa aí na cabeza que non lle vai a parar de dar voltas. Sí.
1: Gorro, chamanlle, non...
0: Cerebro, mellor.
1: Ajá. Os que van pasalo mal son os fodechinchos que veñen a vila e moléstalles o galo porque canta polas mañas. Pois mañá vaille cantar pola mañá e pola tarde.
0: É verdad que sí.
1: Pero Galo cantará outra vez. Bueno, claro.
0: O Galo cando cante.
1: Hai que preguntarlle, sí, hai que chamar aí a Pilipampín.
0: Si non é día, non canta.
1: Bos días, Kiko e Mamatoupa, son cáncer. Que me deparan eses cambios malos e a miña parella é Aries? Que medo me das, Mamatoupa? Son Elizabeth dende Ponteareas.
0: Pois, acabo de dicilo, cáncer. Vas a estar máis sensible do habitual e vas a ter aí un remusmus na cabeza que non che vai parar de dar voltas. E Aries, que me dixo, non, que é a súa parexa,
1: sí,
0: vai lle dar ganas de facer cambios. Así que ten cuidado, non lle deas máis voltas ao asunto. Non vai a ser que Aries, de tanto darlle voltas, o cambio que vai facer é mandarche a dar unha volta.
1: A dar unha volta,
0: a dar unha volta,
1: para que non veñas.
0: Así que...
1: Carlos de Vilalba di, o galo cantará cando pase eclipse, aí polas 9 da noite de novo día, do novo día, teredes que chamar a Jorge Mira.
0: Mañán chamámolo, a ver o que nos conta.
1: Sí, mañán chamámolo, ¿eh?
0: Sí,
1: pobre, que hai tempo que non nos chamamos, pues sí. A ver como 6 ou 7 minutos.
0: Ainda vin aí pouco ali por...
1: Sí,
0: é veciño meu.
1: Bueno, é de Baio.
0: É de Baio, bueno, casi veciño.
1: Bueno, canto de Zas a Fisterra.
0: Media hora.
1: Media hora.
0: Vino, cando vin? Vino, ah, nun caixa de Camariñas, no, xa hai uns meses.
1: Sí.
0: Sí.
1: Que estaba cos cachorros catequistas.
0: No, estaba ali vendoli un caixa, ali... Ah.
1: Hola, sou Sagitario. Quería saber sobre todo con que signo conxeniería eu. Unha aperta de José.
0: Pero quen
1: interesante isto.
0: Quen é que signo?
1: Ele é Sagitario.
0: Sagitario.
1: Claro, con quen faría boas fregas?
0: Con quen faría match? A ver, espera, entón
1: sí.
0: Teño que ir para atrás. Mira, Sagitario é unha persoa optimista, aventurera, sincera e impulsiva. O mellor que un Acuario.
1: Por que como é Acuario?
0: Acuario son eu.
1: Ajá, bueno, pues Acuario nada, pues damos o teléfono
0: unha bomba. A mí gustame moito
1: experiencias.
0: A mí gustame moito aventura e gustame a xente sincera. Entón, o mellor con Acuario, sí, vai ben.
1: Podía.
2: Hola, bons días desde Coristanco, son Manolo. Eu son Tauro. Como me vai afectar logo a min o eclipse ese? Eu gustaríamos saber se é para vos, se me vai tocar a lotería, se...
0: Non
2: sei, algo. Espero que sea algo para vos.
0: Xa dixemos, Tauro, que é unha persoa que lle costa moito moverse da súa zona de confort, vai ter que moverse, vai lle vir algo aí, que se ti, por exemplo, és unha persoa que lle gusta ir todos os domingos a misa, por exemplo,
1: sí,
0: non vas a poder ir, vas ter que mover dali, algo vai a pasar.
1: Algo vai pasar.
0: Algo vai pasar.
1: Non que é porque o forces ti, algo vai pasar.
0: Non, algo vai pasar,
1: sí,
0: que os Tauro van a ter que salir da súa zona de confort. E quédame un tip que dar, vamos a esperar así a última hora, para que a xente este aí pendiente.
1: Enganchada, sí.
3: Pois pues, se son Piscis, como xa dixeches, que nin para diante nin para atrás, bueno, algo me daba o corpo, porque a miña vida basicamente é así. Quería facer unha consulta para un amigo, para un amigo. Se coño unhas gafas de sol e lle boto un pouco de protección factor 50, podríame valer, non?
0: ¿Cómo?
1: Bueno, unha posibilidad de coller, claro, lentes de sol, sí, normais, e meter... botarlle crema factor 50.
0: Pero tens que meter moitas veces.
1: Sí.
0: Claro, unha de 50, outra por riba, así para que
1: son moitas faja... capas que hai que meterlle.
0: Claro,
1: é posible, claro, pero son moitas capas.
0: Sí, pero ainda así non o recomendo, Non o recomendo.
1: Vale. Rocío di que é Acuario, di, eu son Acuario, meu home Cáncer. Se os dous imos estar tan mal, será que nos separaremos? E pregunta por qué.
0: Si está preguntando si se vai separar, é porque a idea xa ten na cabeza. Si non ti, eso non o preguntas. Así que, ante unha posibilidad, eu digo, che, dalle pa diante.
1: Dalle pa diante.
0: Dalle pa diante, sí. Os cambios sempre son pa ben.
1: E depois sempre podes ir para atrás, non?
0: Mira, Acuario, mira, Acuario e Cáncer é moi mala combinación. Sí. Eu vivino.
1: ¿Ah, sí?
0: Non che recomendo.
1: Que eras,
0: Acuario. Non che recomendo un Acuario embaratarte con un Cáncer. Así que se xa te la idea na cabeza, sal da aí e escapa.
1: No Tinder ponse o zodíaco, que é eso? Non...
0: Depende. Cada un que poño que queira. Eu non sei
1: pues,
0: como...
1: Por lo que vexe necesario, porque vou...
0: Se hai xente que é moi creyente nesto, pois que o poña, non vai a ser, pero...
1: A min, escríbeme Claudia Schiffer, pois xa non quedo con ela, se é Acuario, non... igual non... Digo, pois, mamá, perdelo tempo.
0: A ver, o Acuario somos demasiado...
1: O sea, Acuario se é outra, non sei o que, pero...
0: Con calquera.

0: Dame algo diso, sí. No, que aí non nada hacer eso.
1: Dos días aos dous. 87. No programa. Bueno, eu son Carme de Lugo e son Escorpio, entonces teño un malo. Eu creo que tiñais que poñer os signos todos que somos os que chamamos dos signos malos, a ver se siquiera nos toca algunhas galletas mariñeiras da abella. Dos días.
2: Mira, Escorpio se dixen antes, Escorpio ten emoción intensa e vai haber un asunto do pasado, un asunto ou unha cousa que vai a volver a aparecer. Entonces, hai un tip que non din, vou dar agora mesmo. Si sodes da xente que vos gusta tela casa limpa, tela casa ordenada, hoxe é un bo día para facer esa limpieza na casa.
0: Sí, mira que ben lle ven, que hai xente que está esperando o momento. Facer limpieza.
2: Facer unha limpieza de casa antes do eclipse axuda a limpiar as cousas negativas que atraes na túa vida. Así que hoxe, se te de la tarde libre ou mañán pola mañán, limpieza na casa. Ou limpieza de xente. Esta xente que tens na túa vida que está aí encordeando, que queda aí na porta. Nin pa diante, nin pa atrás, sal e non estorbes. Quita o da túa vida. Hai que facer limpieza máis a menudo. Sí. Limpieza da casa, limpieza de xente, cousas que non son útiles, fus.
0: Reciclar, hai que ter menos medo aos cambios nese sentido,
2: sí,
0: non?
2: Sí, sí,
0: pois pues non tal, fuera.
2: Claro, e xusto,
0: paso
2: antes,
0: seguinte.
2: Xusto antes da eclipse, o sea, hoxe a tarde, a mañán pola mañán, é moi bo plan esas limpiezas. Así que apuntade.
3: Mamá Topa, o consello para levar os 40 anos, pois é facer como sempre, ela mandando e ti obedecendo, e nos obedecendo.
2: Correcto.
0: Pero porque nos queremos, ¿eh?
3: Saludos para todos.
0: Sí, señora.
2: A ver, hai que levarlle sempre a darlle razón ás mulleres, se non queres ter un conflito.
0: Iso si que di tamén, Sagitario.
2: Non, non, non, se si é un acuario, dalle razón, porque senón vas a acabar mal.
4: Estás dicindo aí que limpo a casa antes do eclipse, pero despois tamén que se acordan de limpala despois do eclipse, que senón eso vai parecer un... O cortillo dun porco, me falta
2: isto. Porco.
4: As casas hai que limpalas antes da eclipse e despois, que non vos engañen.
2: Na, pero durante a eclipse, como é noite, non se ve. Pois, pero non, é verdade, a casa hai que limpala sempre, pero para que faja efecto, se queres sacar as cousas negativas, para que che faja efecto, tens que limpala antes do eclipse.
0: Claro.
2: Despois tens que limpar igualmente, que non vas a andar aí como un porco.
0: Pero paso lleva soira ou aspiradora.
2: Todo.
0: Todo, hai que limpar todo.
2: Unha limpieza integral, con mopa, ca frejona, con todo.
0: Uh-huh.
2: Todo.
0: Freddy, de Santiago. Vos días, compañía. Son cangrexo e espérame logo un día duro. Non creo nada. Non creo nada, pero xa sabe que lle vai esperar un día duro.
2: A mí faime moita gracia esta xente. Sí. Eu non creo nada, pero son cáncer na cinta al día tal
0: claro.
2: Hora. No, a ver... Pois o que te dixemos, métete debaixo das sábanas, cerra as persianas e ponte a dormir.
0: Damos ese outro tip de...
2: Pero xa dixo,
0: o de limpar. Ah, o de limpar.
2: O de limpar.
0: Non me parece bala moi excitante tampouco, eh?
2: No, bueno, pois non limpes.
0: No.
2: Poco.
5: The Power of Love, en 1922, 3D.
0: Non era...
2: Non era de...
0: De que ano dixo? Que ano dixo?
5: 1922.
2: No, porque de antes era en 87, fui antes.
0: 1922, dixo.
2: No, 92, que 92
0: no viene
2: en tele.
5: 1922, 3D.
0: Bueno, será, no, será
2: vamos
0: 92,
2: ver, claro. ¿En qué año se inventó?
0: Foi antes, o 3D foi antes que o televisor, una cosa increíble.
2: ¿En qué año se inventó o televisor?
0: No sé.
2: A ver, ti, que es un hombre con tanta
0: sabiduría. Que foi acuario tamén o que o fixo. Pero non... No,
2: ¿cómo
0: pero...
2: se vai inventar as películas en 3D antes que o televisor? ¿Qué
0: eu estuve
2: antes?
0: De acordo con Charlie.
2: No, ¿qué fui antes? ¿O 3D ou a tele?
0: Fuerte T no ano 84, efectivamente.
2: No 84?
0: Eu creo que sí, que foi...
2: Pero non dixestes después... no 87?
0: No, 84. Ah. Pode ser.
2: Non estaba vivo.
0: Que viña cunha revista... E as lentes, e todo o mundo estaba buscando a revista e as lentes. Hai outro caso tamén de lentes que as utilizabas para ver a película no cine. Eu digo, a peli saía pola tele, eh?
2: Uh-huh.
0: Non,
2: era para vela na casa.
0: Para vela na casa. Sí. Outra mensaxe.
6: Hola!
0: Que pacha?
6: Bola extra, aquí James en ruta,
0: este lugar.
6: Está todo un negocio. É como a pandemia. A pandemia... O carto que fixeron aí ca mascarillas e ora as gafas. Canto me farán cas gafas ou farían cas gafas o tema do eclipse.

0: comprarme un 50, no super, però ja tinc això de la comunitat europea.
1: Són dels bons.
0: Eu vine por la farmàcia por 3 euros. A otro lado, por 5 euros. Pero ¿qué es esto? ¿Qué pasa? Unas son mejores que las otras. Luego, ¿qué pasa? ¿O son de oro?
1: No. Otras veces, bueno. Eclipse, Full HD.
0: Todo un negocio. Claro.
2: Mira, ¿sabes un negocio que le? Xente como a min que non comprar as gafas, e ora collo e compro un lote de gafas. E vou mañán vendendo gafas por aí por Fisterra a 10 euros. Así a última hora que a xente está desesperada. Ah. Ese é un negocio, eh? Non crees? Ele está lle dando a cabeza.
1: No, estoy... No, é que eu... Claro, eu estaba pensando que o negocio podía ser que o xoves vender... claro, pero igual o xoves xa non é moito negocio.
2: O xoves quen vai a comprar gafas.
1: Posiblemente. Entón, facer stock, mercar moitas... Igual hai xente que xa o fixo.
2: Sí?
1: Mercou varias e pásase despois por unha praia ou por un lugar, claro, vendendo a 5 euros.
2: Que pasa, aiga? 10 euros, gafas, aquí.
1: 10 euros, xa me parece.
2: Que pasa?
1: Ah, bueno, pues
2: que prefieres,
1: vale.
2: Quedar sejo?
1: Queda chosco.
2: Ou perder 10 euros? A ver, prioridades...
1: Mamá Toupa, son Aries e o meu home Aries tamén. E xa van 36 anos xuntos. Un día teño o mando e outros días tamén. O secreto é que a muller levo o mando.
2: Bueno, pues mira, a Aries van llevir cousas moi positivas e ganas de facer cambios. O mellor entre os dous pode facer aí un cambio, non?
1: Primeira película en 3D da historia foi un drama mudo titulado The Power of Love, que sorprendentemente, deixanos aquí a traducción, é... O poder do amor, eh?
2: Non se me non pasaba contaba, pola mente que fora esa traducción. Fíjate.
1: Estreada o 27 de setembro de 1922.
2: Pero vamos a ver...
1: No, pero non foi na tele, foi no cine. Pero como vai ser...
2: Pero vamos a ver...
1: Como vai ser en tres dimensións?
2: No 22.
1: The Power of Love, que era de...
2: A ver, no 22. Inventan o 3D e outras cousas máis importantes, non? Non no me cadra a min isto, eh?
1: Sí, eu, eh?
3: Mamá Toupa, mira quen lle manda limpar a casa desa dos espíritus e tal, porque eu sei dunha que foi unha...
1: Limpou demais.
3: Unha bruxa desas.
1: Oh.
3: E dixo, lle venme limpar a casa de espíritus, que creo que teño un espírito. Fui a bruxa e dixo, ui, aquí hai 4 ou 5 espíritus, pois botamos todos fora. E dixo, e da canto me costa. E dixo, mil euros por espíritus.
2: Carallo.
3: Así que cuidado, mellor convivir con eles. Un saludo.
1: Pois, pues, está a cotización do espírito moi alta, eh?
2: Mira, vale máis deixalos na casa e cobrar de alquiler.
1: Sí.
2: Porca mil euros por espírito.
1: Sí, e cóbrase, cóbrase.
2: Mi madriña, pero eu de espíritos aquí non falei, eh? Neu non nombrei os espíritos para nada.
1: Claro, non é unha limpeza para que marchen os pantalones. Este é outra cousa.
2: É
1: outra xanela.
2: Si ti, por exemplo, és unha persona que sempre tes moitas cousas negativas, que hai xente que está, ai, Dios mío, todo me pasa a min, ai, Dios mío, limpa a casa. Si limpas a casa antes do eclipse, xa verás como esas cousas marchan. E ainda que non haja eclipse, ti limpa.
1: Limpa igual.
2: Limpa igual,
1: sí,
2: que
1: sí.
2: A ver.
1: Claro.
2: Vivir na porcallada tampouco non aplan.
4: Hola, buenos días, chamo desde polo programa. Bueno, pois pues eu primeiro que son acuario.
1: Sí.
4: Despois tamén que acabo de facer limpieza, antes de poñer a radio, pois pues xa fixe limpieza na casa.
1: Baja.
4: Foi casualidade.
1: Sí.
4: E despois tamén que estou emparexada con un sagitario desde fai 37 anos. Os acuarios somos o mellor, por suposto.
2: Correcto.
4: Pero aguantar un sagitario, madre mía. Eso de aventurero, no. Ah. Aventurero, no. Bueno, en hora boa.
1: Non se levanta do sofá.
2: Sabes o que pasa?
1: Aventureiro.
2: Que os acuario, bueno, no meu caso, as mulleres acuarios somos unhas mulleres moi intensas e moi bravas. E non é que aguantar un sagitario. Aguantar a calquera.
1: A calquera.
2: A calquera, en xeral, é moi complicado. É que nos aguante que nos tamén.
1: É o que che dicir,
2: eu. Correcto, correcto.
1: A ver, vamos. Unha persoa con esa intensidade pode aturar 10 minutos.
2: Ai, pero que é unha persona que parece que non ten sangre nas veinas.
1: Iso tamén é certo.
2: Que aburrimiento.
1: Peor.
2: Que aburrimiento.
1: Podede repetir peixe, dice Cilia.
2: Peixe, repetimos que o peixe non lle vai a pasar nada. Peixe vai a quedar tal cual está,
1: bueno,
2: porque o eclipse...
1: Mira que non teña ni saquis despois.
2: Non lle vai a pasar nada.
1: E aquí... Esta, Kiko, é Mamá Sopa. Non é Mamá Sopa. É Mamá Toupa. Mamá Toupa.
2: Mamá Sopa está ben, tamén, eh?
1: Primeira película de Forti, un filme do oeste de 1953. Televisión Española programou na o 6 de xaneiro de 84, Día de Reis, ás 13:45. Pode ser esta.
2: Este sí que dixeron máis veces, eso xa me encaixa máis.
1: Sí,
5: non me... Eu, no 1996, empecé a ver o Kama Sutra en 3D.
2: Jesús.
5: Pois ainda non acabé hoxe, non sei que será iso.
2: Que dixo a última frase?
1: Que ainda non acabou.
2: Ah, é que é moi larga esa película.
5: Non sei que será iso.
1: Claro, de que será o Kama Sutra? Kama Sutra en tres dimensións.
2: Mi madre.

0: Tiña sí, ben xeito do así.
1: E cortocircoito dous. Un peliculón. Unha cousa maravillosa en tres dimensións.
0: Pa ver o día do eclipse.
1: Antes e despois.
2: Estaba casada con un sagitario, por dar gracia, morreu con 53 anos e... E era a persona máis maravillosa do mundo. Non é porque o diga eu, o meu marido, a ela, é que o decía todo o mundo, va?

0: Fernando Cable.
1: Eu non dixen que fora mala xente. Dalle para atrás o programa, donde dixen eu eso?
0: Podenos coitar as oito. As oito, sí,
1: oito repetido.
0: Estamos outra vez aquí.
1: Sí, sí. En agalegaaudio.gal, en YouTube, en todos lados.
0: Agas que nos escuiten estes momentos as oito, que entón dicimos yes que tamén nos poden escuitar as 12 do mediodía.
1: Claro.
0: Claro. Claro. Sí, sí. Son cáncer. A eclipse vai me afectar. Se me traes mariñeiras, xa me contento. Aperta para todos. Aquí todo mundo aproveita.
1: A ver, se queredes pedir, eu xo dixen antes, para a xente que ainda se está conectando ahora, se queredes pedir un deseo, tedes que escribir nun papel e jardalo hasta o seguinte eclipse.
0: Claro.
1: Ou tamén podes escribir tres cousas que queres conseguir e pensar nelas durante o eclipse. Pero pensar, non, quero que me toque a lotería, quero que me toque a lotería. No. Pensar, visualizar, que vas a estar facendo cos billetes? Xa imagino malí tirada nas Maldivas nun cabanote. Aí, visualiza o que vas facer cos cartos.
0: Oi, teñen razón. Debe ser alguén que escribe dentro do Reino Unido. Hola, bons días. Non hai libras por aí. De libra non falamos nada.
1: Libra tamén dixen que era un dos signos que non lle iba a pasar nada. É que non está desatento.
0: Ah, claro, bueno, é dos que... Pero bueno, podemos profundar algo máis. Non lle vai pasar nada.
1: Mira, pero... Vou a facer así un... Canto nos queda? 7 minutos, non? Más ou menos. Cousas en plan... Porque non nos dixeron a xente se quería amor, cartos, traballo ou saúde. Non nos dixeron. Entón, teño que facer un resumen,
0: vale,
1: do que nos espera en cada cousa.
0: Un pequeno resumo.
1: Sí, amor. Pode sacar a luz cousas que estaban escondidas, conversacións...
0: Pero este quen?
1: O amor.
0: Pero si, amor de quen?
1: Si ti pides amor... Claro,
0: ah, eu se pido, dixen, vale, vale, vale. Sí, pensé
1: eu,
0: que era un signo concreto.
1: No, no, eu dixen no. Ao principio do programa. Que lle queredes pedir o eclipse? Amor, cartos, traballo ou salud? Si pides amor o eclipse, que pode pasar? Que veñan, pode sacar a luz cousas que estaban escondidas... conversacións pendientes, decisións ou incluso personas do pasado que volven a aparecer. Isto é, se pides amor, pode que pase todo isto. Cousas que están escondidas, conversacións pendientes. Ti, se tens unha conversación pendiente con un amor teu e diste, este non me escribe, tal, non sei que, pide yo a eclipse ese amor desa persona que volva e que veña.
0: Claro, e hai que meter o papel...
1: Claro, entón...
0: Escríbelo si... primeiro.
1: Claro, ti se pides amor, isto. Vale. Cartos. É un momento que os astrólogos adoitan asociar a revisar os gastos. Revisa onde estás metendo os cartos. Prioridades e proxectos.
0: Claro, o sea, isto terreo laboral.
1: Claro, ti se queres pedir cartos, é un bom momento onde os astrólogos din que revises onde estás gastando os cartos. Porque a veces dís, ai, é que non teño cartos. Non é que non teñas cartos, é que os estás poñendo onde non é debido.
0: Vale, ¿no? Que igual facendo ese...
1: Claro. É momento para que non... Aviso, para que non fajas apostas impulsivas. Si estás pensando agora mismo...
0: Vou botar un abono loto, así... espera un pouco,
1: no,
0: pensa.
1: No, estás pensando en montar un negocio, tens que meter aí un lote de cartos, para. Ahora mismo non é un bom momento.
0: Claro.
1: Non é momento...
0: Non é bom momento, vale,
1: no,
0: vale.
1: Non é momento para tomar decisións en quente. Sobre todo en quente, que está o sol que arde moito.
0: Si sí, está moi quentes, non tomen decisións.
1: Eso, non, no, ahora me deixate que paso o eclipse hasta outubro, máis ou menos que deixe de facer efecto.
0: Hai que refriar primeiro.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Sí. Libra de Vilalba, a ver que me conta Mamá Topa.
1: Libra, bueno, pues, Libra, Libra de Vilalba.
0: Non pasa nada.
1: Pero chámase Libra.
0: Libra de Vilalba é como se define para quedarnos con o mato.
1: No, a xente non está pendiente do programa. Que Libra nada.
0: Que Libra nada. Non lle vai pasar nada.
1: Non vas a librar ningún día no que resto
0: de mes. Esquerda. No somos cancro, o meu home Capricornio, levamos 40 anos juntos.
1: Bueno, pois, enhorabuena.
0: Exactamente. A película foi de Tiburón, foi moi ben.
1: A de Tiburón, que va?
0: Pois sería...
1: Tiburón en 3D.
2: Eu levo 42 anos casada, estou casada, eu son Piscis, estou casada con Aries. Que me dis deso?
1: A ver, Aries vaille vir ben, vaille vir cambios positivos. A ela non lle vai ver nada. Bueno, se lleven home, non todo queda en matrimonio.
0: Bueno, se ten un Aries ao lado xa é unha alegría.
1: Bueno, todo queda no matrimonio, non?
0: Son Escorpio, como teño que proceder de cara a eclipse?
1: Escorpio, emocións intensas, asuntos do pasado que volven. Ten cuidado con esas cousas do pasado que volven, con cautela. Dixemos que o eclipse hai que ir con cautela. Non tomar decisións en quente. Espera que pase a eclipse e espera que pase calor.
0: Que está moi quente, non tomen decisións.
1: Claro,
0: vale.
1: Está que arde.
0: Claro, esperen un pouco, arrefríen. Sí. Bueno, resumimos.

0: Entón, os mellores signos, os peores e os que non lles vai pasar nada.
1: Mellores signos ante este eclipse: Leo, Aries, Sagitario e Géminis. A eses vai vir todo rodado. Negativo: Acuario, moi ao meu pesar, Escorpio, Tauro e Cáncer. Os signos que non nombrei quedan como están.
0: Moi ben. Mañá estamos en Mera, mamá topa.
1: Mañá andámolo parte en Mera.
0: No Faro de Mera, aí polas inmediacións do Faro de Mera.
1: Hai que levar crema solar, non?
0: Sí.
1: Solar, sobre todo.
0: Sí,
1: as gafas.
0: Tinda non as tes.
1: Vamos a ver, fíome de ti, vas más a traer ou buscoas?
0: En que momento dixen eu que vou levar as lentes para mamá topa?
1: Bueno, pois acho dixo eu, traimas.
0: Vaite buscando...
1: No,
0: teño máis.
1: Non, home, aquí nos teus aposentos, seguro que
0: dejamos de mí. Sí, teño aí un despacho onde aparecen as lentes. Ditas lentes, Rubén.
1: Ves? Eu sou unha persona que confía moito.
0: Sandra, tes lentes.
1: Vai, por Dios. Sandra, que signo eres? Como? Ai, mi madriña, fatal todo. Cáncer, moi mal, eh? Fatal, fatal.
0: É normal,
1: pero bueno, eu sou un acuario, tamén me vai ir mal, así que bueno, todo mal.
0: Sara Piñeiro ten, sí, sí que ten lentes, que xente así un pouco...
1: Sí, bueno, algún hai por aí.
0: Queres saudar?
1: Que?
0: Ah, bueno, que hay que hacer los sorteos.
1: Ah, eu estaba esperando aquí.
0: Atención, sí, amigas.
1: Bueno, mañá temos eclipse.
0: Oh, yeah.
1: Mañá temos eclipse, que cousa tan curiosa. E a lúa ponse diante e a mañá faise misteriosa. Pero é algo que nunca deixa de brillar. As mariñeiras da Veiga que podes gañar se na bola extra decides participar. E quen participou?
0: Sí.
1: Samuel, co número rematado en 14. A Samuel fulle ben.
0: Fulle ben.
1: Que lle tocaron a...
0: Que sería Samuel? Pois non sabemos.
1: Non o tes por aí. Samuel, co número rematado en 14. Sería dos primeiros que escribiu, non?
0: Pois...
1: A ver...
0: Ah, sí.
1: Que era?
0: Sagitario,
1: ves? Sagitario era positivo. Viñanlle novas experiencias e expansión. As novas experiencias son aquí como as mariñeiras da Veiga.
0: É impresionante, eh?
1: Mañán que nos escriba.
0: Un novo acerto máis, de Mamá Topa.
1: Dios mío, Mamá Topa aquí para Galicia en directo. Mañán desde Mera.
0: Sí, recordade. Xente de Carballo, Teñen as oportunidades.
1: Podenos vir a ver ali en directo, eh?
0: Sí.
1: Sí.
0: Pues claro, estamoslo dicindo para iso, para que vamos dicir.
1: No, podenos escutar na radio, poden vir ali a Mera a vernos. Vale, vale, pues ala, ata mañán, eh?
0: Teña, pola sombra. Unha da tarde.
2: Última hora no Galicia por diante.
0: A Xunta declara alerta por escaseza de auga nos sistemas do río Lérez en Pontevedra e no río Anllóns na Coruña. Tamén se aplican as mesmas medidas no subsistema de Baiona. Paula Graña.
3: Sí, os técnicos toman esta decisión ante o descenso continuo dos caudais circulantes que levan xa 2 meses con indicadores baixos. Desta forma, a medida de alerta afecta a un total de 32 concellos. Na práctica, prohíbese o uso de agua en actividades non esenciais como baldear rúas, encher piscinas ou regar xardíns. Isto afecta os concellos que beben do río Lérez en Pontevedra ou do río Anllóns na Coruña, tamén o subsistema de Baiona. Ademais, hai outra novidade: actívase a prealerta no río Tambre e ría de Muros, tamén no río Grande, río Mendo e ría de Betanzos, así como no río Landro e río Ouro. Desta forma, son 59 os concellos galegos en prealerta, que é un nivel máis baixo de alerta. A reunión de hoxe estivo presidida polo director de Augas de Galicia, Roi Rodríguez.
4: Hoxe, tras analizar os datos dos caudais dos ríos, os niveis dos encoros e as previsións meteorolóxicas, a Oficina Técnica da Seca decidiu activar a alerta nos sistemas do río Lérez, do río Anllóns e Costa da Coruña e aplicar medidas equivalentes en Baiona. E ao mesmo tempo, 4 zonas pasan a entrar en situación de prealerta. É a do río Tambre e a ría de Muros, o río Grande, o río Mero coa ría de Betanzos e o río Landro e o río Ouro.
0: Xa está en marcha a Operación Sentinela co despregamento de militares da Brilat nos montes para prevenir incendios.
3: Dende a súa base de Figueirido en Pontevedra, as patrullas despréganse ata o 25 de setembro nas zonas de maior risco de lumes. A novidade principal deste ano é a incorporación de drons. A Xunta activou hoxe a alerta vermella por episodio de calor no interior de Pontevedra e na montaña de Ourense, nunha xornada na que continúa activo o incendio de Carboentes no concello pontevedrés de Rodeiro. Permanece controlado cunha superficie queimada de 20 hectáreas.
0: España cifra en 164 cidadáns con nacionalidade española en paradoiro descoñecido en Colombia tras o terremoto, pero non constan persoas falecidas ou feridas.
3: Dende a embaixada e o consulado tratan de contactar con todos os españois que están en Venezuela. O ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, indica que non foi posible contactar con 164 cidadáns, por tanto,

0: Do fai un chamamento para que os españois no país ou os seus familiares contacten coas autoridades para informar do seu estado. Con todo, o ministro envía unha mensaxe de tranquilidade. Non constan vítimas españolas, nin falecidas, nin feridas.
1: Del primer censo que hemos establecido, hemos podido establecer contacto con todos ellos, salvo con 164. En estos momentos hay 164 españoles en paradero desconocido, porque no hemos podido hacer contacto con ellos. No tenemos en estos momentos constancia de ningún español ni fallecido ni herido, ninguna víctima en el terremoto en Colombia.
0: Colombia trata de apurar hoxe a busca de superviventes entre os cascallos. O último balance provisional estiman 132 os falecidos e preto de 600 os feridos.
2: En Andalucía investigan como un presunto caso de violencia machista o asasinato dunha muller en Marbella.
0: Un home de 59 anos foi detido pola Policía Nacional en Marbella como presunto autor dos feitos. O home confesou o crime ante a chegada dos axentes á vivenda. Das pescudas policiais despréndese que a vítima faleceu como consecuencia do apuñalamento, aínda que será a autopsia a que determine agora o número de feridas e o tipo de arma branca utilizada. Estás investigando como un presunto caso de violencia de xénero. De confirmarse, serían xa 37 as mulleres asasinadas no que vai de ano. Lembren que hai un teléfono o 016 contra a violencia machista. É de balde e non deixa pegada na factura, pero hai que borralo do rexistro do teléfono.
2: Antes de que chegue o mércores, atención noticia, estamos a martes e haberá que ir afinando tamén o tempo que teremos esta tarde. Conectamos con Meteo Galicia en Joel Cid. Como van ser as próximas horas?
3: Hola, moi boa tarde. Pois, unha tarde en Galicia, será de ceo moi despesado. Seguiremos con algunha nube baixa, especialmente na zona de Bergantiños, tamén na zona da Mariña. Temperaturas altas, empezamos a ter avisos amarelos, tanto no Val do Miño como no Val do Sil, tamén no sur da provincia de Lugo, por máximas que poden superar lixeramente os 36 graus. No resto de Galicia, máximas que estarán en torno aos 25 a 30 graus.
2: E xa así, para aproveitar a xogada, Joel, podemos resumir a situación previsible nestes momentos para as 8:28 minutos de mañá mércores, o momento da eclipse total. Nestes momentos, case que 24 horas antes, que podemos dicir sobre o panorama que nos espera?
3: Pois na última actualización que temos, para mañá mércores, nesa franxa horaria entre as 7:30 e as 9:15, parece que as zonas onde máis probable é que teñamos cobertura nubosa, nube baixa, vai ser a zona da Mariña Oriental, tamén na zona de Bergantiños, zona de Terra de Soneira, pode que teñamos esa nube baixa, os ceos máis abertos nas Rías Baixas, centro sur da provincia de Lugo, no leste da provincia de Ourense, tamén na zona entre Ferrol, Valdoviño, Cedeira, esa zona aí, parece que non vamos ter nubosidade ou esa nube baixa vai quedar máis metida mal adentro. E as temperaturas tamén no momento da franxa horaria do eclipse, altas, especialmente no sur, con máximas que en moitas zonas poden superar os 30 ou 35 graus, e no resto de Galicia en torno aos 25 graus.
2: Moitas grazas, Joel.
3: Gracias a ti, un saúdo.
2: Bueno, pues podemos aproveitar que temos seguro de sol para gozar ao máximo dun dos espazos máis sobrenaturais que temos polo país, Sara.
4: Pois sí, o Camping Ría da Lousa 2. Vamos co concurso. Bueno, este é un espazo único para poder compartir experiencias e tamén gozar da contorna, da natureza e tamén coñecer moita xente e facer novos amigos. Este venres volveremos a facer o sorteo desas dúas estancias para dúas persoas, que pode ser tamén dous adultos e dous nenos, no Camping Ría da Lousa 2 en Ribeira, o único camping con seguro de sol, que xa saben que está nunha contorna única. Ademais de gozar das diferentes actividades, a parte da praia, ten dúas piscinas, canchas de tenis, hípica, cicloturismo, tiro con arco, sendeirismo, entre outros, no Camping Ría da Lousa 2, un camping seguro para todos os públicos. Para participar no sorteo, que chamar o 981-540-979 ou 981-540-989. Poden marcar un deses teléfonos e, se contestan correctamente a pregunta, participarán no sorteo deste venres.
2: Teléfonos abertos, buscamos unha vítima e logo venres facemos o sorteo entre todas as persoas agraciadas. Bueno, e os que son feos tamén, O sorteo entra para todo o mundo, así que non...
4: Bueno, esta estancia permite estar nunha plaza do Camping Ría da Lousa 2 para unha tenda de campaña, caravana ou autocaravana, o que prefiran. Temos xa con nos a José Antonio, dende O Pino. Hola, José Antonio.
5: Hola,
4: ¿qué
5: boa
4: tal?
5: Tarde.
4: Como vai a mañá?
5: Pois aquí, agora mesmo, en Mazaricos, vamos descargar unha pouca soja.
4: Ai, que ben, mira. Bueno, fai calor ou...

0: Uno.
1: Pois, según dio camión, 28 grados.
0: Carai, pois ainda é.
1: Hai calor, pica, pica, hoxe pica, pica.
0: Hoxe pica. Bueno, ti es de ir de camping?
1: Sí, xa fomos unhas cuantas veces. Moi ben, gustounos.
0: Una, a pregunta que che vou a facer é bastante sinxeriña e ten que ver con mañá que xoga un equipo moi importante galego. Como se chama o principal equipo de fútbol da Coruña que xoga mañá ás 9?
1: O Deportivo da Coruña.
0: Moi ben.
1: Que lle gusta a Chico Novoa.
2: Bueno, claro, quen di a Coruña, principal equipo da Coruña, principal equipo do hemisferio norte, podías dicir tamén.
0: Tamén, podíamos decir
1: país,
0: tamén.
2: Do país, incluso.
0: Non sei, bueno... Sí, igual
2: é máis o país que o hemisferio norte. Atención, isto é unha cousa. Vale, vale, pero bueno, o Depor entón.
0: O Depor, sí, moi ben. Parabéns.
2: Aí estamos, sí. Aí estamos.
0: Bueno, moita sorte, pa sorteo do Benres.
1: Grazas, moi amable.
0: E o resto está de atentos ao sorteo, porque volveremos a facelo como cada semana para o camping Ría 2 a 2, un camping seguro para todos os públicos e único con seguro de sol.
2: A ver, a eclipse de mañá, por si non o saben, ¿eh? Pero cando volverá a sair o sol, polo menos na Coruña, xa que nos decía José Antonio da Coruña, será este Benres. Actúa Grande Amore.
3: Galicia por diante, tamén no verán, na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
4: Este verán, goza do tempo de lecer, pero sempre con sentidiño. Báñate no mar, no río ou nunha piscina, sempre nas zonas habilitadas e cos nenos vixiados e ao teu alcance. Cando saies camiñar, faino sempre por sendas sinalizadas. Planifica, hidrátate e leva o teléfono móvil con batería. E lembra, se tes unha emerxencia real, sempre contas con nós. Nas emerxencias, 112, sempre. Xunta de Galicia.
5: Do 11 ao 16 de agosto vive as festas patronais de Monforte de Lemos. Pregón de José Manuel Rodríguez. Concertos de balde dos grupos de Vacas, Ráfaga, Miss Cafeína, Marlon, Walls, Doc Magús, Marlene, Panorama e Grupo América. E as orquestras Olympus, Acordes e Los Españoles. Organiza o Concello de Monforte. Colabora Deputación de Lugo.
6: Papá, falta moito para chegar.
7: Chegamos en menos dunha hora.
6: Que ganas. Lembrácheste de coller as chaves do apartamento, non?
8: Se me olvidó otra vez.
7: Este verán, esquécete de todo, menos de reciclar vidrio. Xunta de Galicia, Ecovidrio.
9: Toda a actualidade nos informativos da Radio Galega tamén no verán. De luns a venres desde as 6 da madrugada, ás 2 da tarde, ás 7 do serán e cada hora nos boletins horarios. Todo o que pasa na túa contorna e no mundo, como sempre, no teu receptor, en a galegaaudio.gal e na aplicación do teu móvil Android ou Apple. Informativos Radio Galega.
10: A información mellor a galega.
3: Galicia por diante do verán, con Kiko Novoa.

0: bandas máis fascinantes, en dúbida, que temos no escenario do país internacional. Grande Amore, que están este venres no Parque Europa, na Coruña, no Son da Gaiteira, ademais con outros ilustres, no Pico, aí no escenario.
1: Sí. Estamos con Loita Amada, está o día seguinte Océano Esquizo. Sí. Bueno, a verdad que estamos aí, comentaba xa antes, vamos este verán bastante aí a voltas, encima presentando o formato novo con banda e tal, preparando grabación de disco.
0: Estás a piques de entrar no estudio.
1: Sí, a nada, dúas semanas de marchar para Madrid ali con Jaco, onde xa gramamos o anterior. A ver que pasa.
0: Bueno, no, moitas grazas antes de nada,
1: bueno,
0: por facer este alto en todo este verán tan intenso para vir aquí o Galicia por Diante e traernos as músicas que escoitan os artistas, as artistas que se viron influídos ou de algún xeito choupados polas melodías, sons, músicas que escoitaron na súa vida. Dicías que este verán está sendo intenso. Como ten unha cabeza, sabendo que vai grabar, que pode seguir subindo o escenario e que...
1: Non? Bueno, teño, claro... No...

0: No, meu caso, teño a cabeza como a teño sempre. Então, que a diferencia
1: disipada,
0: é... Sí, sí. Se non foram por eso, vai ser por outra cosa. Então, no meu caso, case até o agradezo.
1: Claro.
0: Porque prefiro estar preocupado
1: polo
0: disco novo que non porque se acaba o mundo. Então, quer dizer, na lista de prioridades que teño aí, digo, bueno, polo menos é por a ver que, con que micro grabamos as guitarras para que sone a tal, agradezo que seña por iso. Sí.
1: Vas ver a Eclipse mañá?
0: Sí, pero xusto coincidimos que temos ensaio todo o día, entón pillarános xa xusto ao sair de ensaiar. Tampouco que fixareu aí uns plans moi especiais. Comentabais aquí antes que eu son da Mariña, están ali miña nai e miña irmá que está todo...
1: Todo o mundo esperando.
0: Buah, sí, sí, sí, claro, como ali é donde, bueno, dicen que mellor se vai ver e tal, que está que lo sendo un acontecemento tal. Eu, para esas cousas, home, sí, obviamente, teme gracia, ten que ser espectacular de ver, pero tampouco que fixera aí a xente que xa leva meses
1: sí,
0: planeando...
1: Sí, sí, sí.
0: Sí, eu penso son así bastante... deixado.
1: Sí, non é mito eclipsómano, non?
0: No.
1: Porque hai xente que está...
0: Ten que ser moi bonito de ver,
1: objetivamente,
0: claro. Sí, sí, pero tampouco que me fascinase así tanto. No.
1: Que ben, que ben. Bueno, pois imos facer unha pequena playlist de cancións que escoite. Por exemplo, que cando viñeches para aquí estabas escoitando alguna destas cancións.
0: Pois mira, nas quixen escoitar para que me pillara de sorpresa. Agora, porque estas cancións que traio son cancións que eu queria me remontar así un pouco a noite dos tempos na miña vida, cando empecé a escoitar eu música antes de, sempre falo moito, non, de que houve dúas bandas que foron de Velvet Underground e Terbutalina, que a mí me cambiaron a vida e que me inspiraron a facer cancións.
1: A Terbutalina sabía, pero a da Velvet non.
0: Sí, sí, sí, sí. Eu creo que esos dous descubrimentos foron así os que máis me marcaron. E dicía, joa, como sempre estou falando desa época e posterior a eso, quería traer cancións de moito antes, antes de saber que eu quería dedicarme a eso ni nada, de cando tiña pues, 13, 14 anos, que escoitaba grupos que a priori a xente sorprenderalle que me gustase ese estilo, porque igual se imaginan que eso, que estou escoitando noise xaponés a na casa, pero sí que teño aí un pasado e un presente, jolín, moi de rock así en mayúsculas. De feito, unha colega, Lúa, que está agora en Berlín, dixéramo un par de veces, tú acordaste cando chegaste a Santiago, tú presentabaste a xente dicindo, hola, son Nuno, gustamo rock clásico. Eu, pois,
1: qué grande. No, bueno, que se presenta un tipo sí, así, sí. Y ya me rindo claro, completamente.
0: Aparte, claro, buscas pintas que tiene aquelas con pelo afro y tal. Tiene que ser bastante curioso de ver. Hola, son un gusto por un clásico. Bueno, un pesado me llama una vez. Pues yo soy moz, tío.
1: No, sí, andas con moz.
0: O sea, pedí gracia porque era como un debate, o sea, interno. Entre un paisano en una puerta, que decían cero un problema real, pero como no. Moz no,
1: Había que manter a compostura,
0: sí, cosas
1: vale,
0: de...
1: Vale.
0: Sí.
1: Vale, ¿por onde empezamos, entón?
0: O grupo que para min... bueno, o comezou todo, co que eu empecé a escutar rock, que eu creo que me marcou eso dunha forma moi definitoria, porque sería logo a miña vida, foi a CDC. Eu acórdome que, baixando un día de... Ah, xa está sonando, efectivamente, a canción está, Rocker. Sí. Bueno, que escutamos, conto vos.
1: ACDC.

0: Conta entón.
1: Sí, pues dicía que eu recordo perfectamente, isto foi en outono, setembro ou outubro de 2008, debía ser, claro, tinha 13 anos, volvía de un partido de fútbol sala ali en Burela. Eu estaba no equipo de fútbol sala, porque en Burela hai moita tradición de fútbol sala, pero era moi malo. A verdade, recalco que era moi malo, sen matices, era unha cousa nefasta. Tiñe medo á pelota, tiñe medo aos xogadores, era un mix terrible. Lo. E volvía sempre moi frustrado dos partidos, non pasaba moi ben. E acórdome que vira no... Bueno, no coche meu pai que había un que pillara un DVD recopilatorio que se chamaba Plug-in, que era un DVD recopilatorio, xe digo, de actuacións da CDC en televisión, de videoclips deles. E ao chegar a casa,

0: chamou moita atención as letras, as míticas do logo da CDC e tal, así estaba como en relieve, así, moi chamativo. Puxeron no DVD na casa xusto despois de comer, e acórdome de ver, non me acordo que canción era, pero acórdome de ver por primeira vez eso, a CDC ali con Bon Scott cantando nun programa de televisión alemán, creo que era. E recordo como que me desagradou bastante o todo, era como, dios, pero este ruido, este paisano aí sin camiseta berrando tal, pero que isto, como que me desagradou moito, pero o día seguinte...
1: Para un amante do rock clásico, ademais, claro.
0: Que aínda non era, claro.
1: Aínda non era, vale, claro, vale, pero estabas...
0: Claro, escoitaba... No, Rihanna, eu que sei, el canto del loco, quer dizer, o que había na radio, logo, tampouco non... Pero sí que me acordo que de primeras me desagradou moito, pero o día seguinte volví a escoitar, e o día seguinte máis volví a escoitar, e como o cuarto ou quinto día xa era como, vale, isto... Claro, a mellor penso ahora a posteriori, pero digo, buf, isto vai ser importante para min. Algo parecido me pasou que a segunda canción que está a soar agora, que é Good Times, Bad Times de Led Zeppelin, que tamén comprara o primeiro disco, penso que vim comprar, era un recopilatorio, o Mothership, que sacaran naquela época, de ser 2008-2009, sí, de Led Zeppelin. E acordo-me empezar o primeiro disco dese de recopilatorio con esta canción e tamén o shock de escoitala por primeira vez e dicir, guau, pero...
1: Pero non escoitaras nada de Led Zeppelin, no, mercaches o disco sen...
0: Sí,
1: sen...
0: porque chamaba a atención, vale, vale. A portada, era así ese globo aerostático, sí. Vermello e negro, todo. A edición, aparte, estaba moi ben cuidada, tiña nada máis abrila, tiña as fotos
1: vinilo,
0: de cada un...
1: No,
0: era en CD, CD ainda. Tiña a cara de cada un deles ali, dos catro, era más as pintas, eran moi, claro, moi chamativas, era moi... Non sei, eu como que atraíate xa o deseño. E acordo, me escoitar por primeira vez esta canción e, quedarme completamente en shock, sí.

0: as cancións da súa vida de Nuno Pico, o cal se demostra tamén que a música pode entrarche pola vista, non? Porque
1: sí.
0: Agora, como todo, son plataformas,
1: sí.
0: Spotify, non sei que, claro, onde está o disco
1: sí,
0: que
1: feito,
0: se toca?
1: Eu conto moitas veces de ir... As primeiras veces que iba a... Bueno, tendas discos xa non eran, cando eu era cativo, xa eran logo grandes superficies. A mí o que máis me chamaba a atención era pues, discos de, o sea, de Testament, ou de Overkill, ou de grupos así de heavy metal. Bueno, de metal extremo, máis ben estes. Que tardei moito tempo en apreciálos musicalmente, pero sí que as pintas que tiña esa xente nas portadas, ou os diseños das portadas, tal, buah, impactábame moitísimo, porque... ou eso, discos de Motorhead que digo, se a portada é así, Dios mío, que claro, haberá dentro, claro, como claro, soará isto, vai me derretir o cerebro. Así, a min sempre me gustou moito esa estética máis do rock e tal, sempre me chamou moito a atención.
0: Imos coa playlist, co máis temas da playlist de Nuno Pico.

0: Catos anos tiñas, Nuno, máis ou menos, cando empezaches a ter esta 13, epifanía musical?
1: Sí, pois pues 13 anos. Entre os 13 e os 14, claro, empecé a descubrir moitos dos grupos que me iban a marcar despois, como é o caso de Jefferson Airplane, que además é un moi curioso porque esta canción que está sonando agora, que é Won't You Try, Saturday Afternoon, esta descubrina porque cando era cativo, polas mañás os sábados, nun destas canles perdidas da TDT, que claro, cando fora a expresión da TDT, era como 100 canles que saíran que tían unha programación curiosa, canto menos, pois nunha delas botaban o festival de gusto todos os sábados pola mañá, non enteiro, claro, pero como que fragmentos de grupos que tocaban ali. Eu acordo-me de estar desayunando moitas veces escoitando, pois eso, o Soul Sacrifice de Santana ou esta canción ou Ten Years After, bueno, non sei, grupos

0: de finais dos 60, que claro, para mí na clase era normal eso, levantarmos sábado ver que estaba montando eso, o festival de gusto.
1: Que era o ritual da fin de semana.
0: Sí, ahora penso e digo, boa, que sorte tiven, que excepcional, sí, porque sí. Más foi un momento moi concreto, se non fose por eso, por la explosión da TDT, porque a saber que programador dese canal lle gustaría este estilo e tal, e puñía estas cancións, non sei, como unha serie aí de coincidencias que aí... Creo que, vamos, tive moita sorte e descubrín xa chigo moitas bandas por iso, como é o caso de Jefferson Airplane, que me parece un grupo...
1: Antes falabas do teu pai, non? Con ACDC.
0: Sí, home,
1: foi sobre todo quen se foi metendo...
0: Eu creo que, home, pasaría lle a todo o mundo que escoita así unha música pouco anacrónica pos seus tempos, quer dizer, é normal que se veña da casa. De feito, das dúas cancións seguintes, esas descubrinas a posteriori, porque tiña discos na casa que xa estaban aí, de cando era o pequeno. No caso da seguinte canción, que é unha canción de Queen, que é Tie Your Mother Down, un dos himnos aí de Queen, esta descubrina porque tiña un recopilatorio de Queen, meu padriño, ali na casa, nos, cando vivíamos en Ferreiro, vivíamos na casa de meu padriño, e cando ele estaba traballando, que traballaba todo o día, basicamente, eu moitas veces metíme na súa habitación a escoitar música, e esta canción en concreto teño-a moi... pues moi grabada aí deses momentos. Para mí, cando empezaba o disco, que tamén, de novo, a portada era como ese, o logo este de Queen, dos Leóns, tal, ese rollo como sí. De heráldica británica, sí. Que a portada xa estaba moi guai. Empezaba esta canción, era como, buah, que sensación tan...
1: Como facía? ¿Sentabaste na cama, non sei, ou deitabaste?
0: Sí, literalmente, además sentaba na cama a mirar por reproductor de CD, porque non había ningún tipo de input gráfico ni nada, pero estaba ali mirando pa él. Buah, flipaba, encantaba esta canción, e sigue me encantando, sin ser tampouco Queen aí un dos meus grupos favoritos ni nada, pero sí que esta canción teño lle moitísimo cariño, e bueno, aparte que é un riff genial, está moi, moi ben.

0: por mantelo costume, o día de mañá sé que axudar a descendencia, haberá que seguir poñendo estes discos,
1: sí,
0: ¿no?
1: claro.
0: Que senón, a nova xeración está perdendo a posibilidad de escoitar temas así.
1: Claro, é que, xusto, cando me estabas dicindo isto, me fixo-me clic. Efectivamente, eu tive a sorte de que había un certo aí arquivo, non grandísimo, pero había, pues eso, tanto películas en VHS como libros, como CDs na miña casa, os que eu fui accedendo de casualidade, cando era cativo. Que claro, ya de hoxe, digo, ah, pues eu fui un das últimas xeracións que ainda tiña...
0: Que colles agora?
1: Algo en físico. É que, sí, é que é unha situación curiosa na que estamos agora, porque ao mesmo tempo que hai acceso a infinidade de cousas, claro, é tan infinita... ese vano de cosas que podes acceder, que se non está acotado de alguna forma, como era no meu caso, pues, o que había na casa, non a casa accedendo a nada. Non sei, sí que é curioso, eu creo que tamén nesse sentido creo que tiven moita sorte de estar a medio camiño, porque por un lado estaba descubrindo esas bandas, e por outro tamén como eran aí os albores, bueno, os albores por menos por mí, que xa levaba tempo, pero de programas de descarga na rede tipo Ares, Emule e así, tamén podía acceder a artistas parecidos a eses ou a discos que deses artistas que ao mellor non tiñamos, grazas a eso. Entón estaba aí como un pé en cada mundo, que eu creo que xa chigo, tiven aí sorte da época na que me tocou empezar a escoitar música.
0: Escoitamos a CDC, Led Zeppelin, Jefferson Airplane, Queen. Nese momento inconscientemente vaste decatando de que, joder, igual isto me... Ostras.
1: Sí, o que pasa
0: máis alá de fantasear facendo air guitar, sí, non que facemos moitos.
1: O que pasa é que o que che dicía antes, a min sobre todo esa impresión de uma máis adiante, o cando descubrín a Velvet Tributarina, polo feito de que todas estas referencias que trae hoxe en unha cousa tan sólida e tan monolítica, tan que, quer dicir, pouco, no meu caso, polo menos, pouco podes aprender de Led Zeppelin, quer dicir, unha cousa que está tan ben, tan é tan allé as capacidades humanas normais que isto, home. Isto está genial, sí, encántame, sí. Pero non é que diga, veña, vou fazer unha canción así porque polo menos para as minhas capacidades está a anos luz. Ni se me corre dicir, sí, vou compoñer Star Way to Heaven, veñor.
0: Bueno,
1: non é o máis probable que pase, non?
0: Se Queen sería moi capaz de facer algún dos temas que faz ti tamén, eh?
1: Home, no, sí, ostra, claro. Claro, sí, por un extremo ou por outro, efectivamente, esa é verdad.
0: Mira, non contaban con isto, con Elton John.
1: Efectivamente, sí, é que de feito, eu Elton John, cando era cativo, tal, personalmente, de ver unha tele, cando era moi cativo, ver algunha reposición ou imaxes do funeral de Lady Di, ele tocando o piano, claro, a un rapaz que está empezando a escoitar rock, pois non é algo que diga, sí, Dios, como me apasiona. Pero, tamén, un disco que veía ali por la casa, creo que se chama Don't Shoot Me, I'm the Piano Player, creo que se chama así o disco, tiña esta canción, que, cando puxo un disco, a escoitar por primeira vez, tamén me chocou moitísimo, se toca así como medio glam, esa melodía tan, bueno, tan pegañenta, chegou moito a atención. É unha canción que sí que é fácil, eso, que cando me preguntan que música te marcou, tal, me veña a cabeza, ainda que Elton John, pues, tampouco non escoite máis alá dese disco, verdad, nunca, pero esta canción encántame.
0: Ten unha cousa Kirsch tamén,
1: sí,
0: ¿no?
1: Sí.

0: Que bandaza esta tamén, Nuno.
1: É que a Creedence, a verdade que é curioso porque é unha desas bandas que sempre estiveron, bueno, xa, tampouco tiveron unha traxetoria, non sei se tiveron 6 anos xuntos ou tampouco foi tantísimo tempo, non, pero sempre estiveron nun punto de entre ser moi coñecidos, pero non dar ese salto aos estadios como se quedaron, que sei, pues, Led Zeppelin ou Yes ou Queen ou grupos así. E sin embargo, teñen como, non sei, 10, 12 cancións que son absolutos himnos, son cancións redondísimas, perfectas. Xa, é un caso moi curioso de o de ese grupo, pareceme xente así moi, moi, bueno, moi auténtica. Obviamente calquera diría de calquera que é moi auténtico, pero sí que, non sei, transmiten unha, sí, honestidade, non sei como dicir,
0: na parte da sensación de que, din en algún momento, din, mira, é tan bo que fixemos que non podemos seguir.
1: Sí, tamén,
0: ata aquí, tamén, o molde está aquí.
1: Tamén supoño que tensións internas ya, e tal, claro, axudarían, claro, a iso, pero como que sí, sempre tiveron unha liña moi marcada, tal, fixaron o que fixaron e desapareceron. E é curioso porque hai cancións como esta, Fortunate Song, que sobreviviron super ben o paso do tempo. A día de hoxe hai grupos de hardcore, hai grupos de sludge ou hai grupos de revival rockero que siguen facendo versos desta canción, que siguen reivindicándoa. A letra, a pesar de falar da guerra de Vietnam, tamén como que bueno, dá pé a moitas interpretacións ao longo do tempo, como estas cancións que sempre son así frescas logo.
0: E como atopaches, como te,
1: pues esto foi xusto polo contraste que falábamos antes. Isto foi a raíz de escoitar os grupos de antes e de literalmente ler a súa Wikipedia, que era o que facía polas tardes ali, si que eso, acordo-me perfectamente, ali, na miña intención estar lendo Wikipedia a ver que cousas facían, por eso, Deep Purple, por exemplo, que están sonando ahora. Descubrín eso, este grupo que tiña un nombre tan largo, que curioso, tal. Empecé, pues, literalmente, a descargar cancións deles no Ares. Encantaba, me expusiva, claro, no, co móvil, escuita, no autobús hasta o colexo, hasta o Perdouro, que xa estaba no instituto daquelas, escuitando. Era así un pouco... Sí, sí.
0: Unha banda cun nome tan longo a unha banda cun nome tan curto,
1: sí,
0: non? Como Deep Purple.
1: Sí, sí, sí. Deep Purple son, era outra banda que é así, bueno, emblemática do rock. A min gustou moitísimo deles a parte... pues digamos medio barroca de, al final teñen uns arreglos, a mí John Lord, que é o bueno, organista, teclista de Deep Purple, é un músico que me fascina, que además gustábame moito xa de rapaz solamente por como era sónicamente, xa digo, o que facía, e a medida que vas, pues, dedicándote á música e tú tamén intentando facer cancións, tamén valoras aínda máis o complexo que era eso que facían, eso que conseguían, que eran músicos, pues, logo de prototipo de músico de conservatorio, estudiado e tal, para que chegaban a un punto eso, de mestura entre Bach e referencias moi cultas e logo unha parte máis popular, que digo, isto é increíble. Pareceme un momento tamén moi irrepetible da historia da música, no que eso, había xente moi, moi erudita, pero dunha forma espontánea, facendo, pues, ao final, rock and roll, música inspirada por eso, Chuck Berry, pero desa mestura, o que conseguiron, pareceme fascinante.
0: Muy interesante que contas cómo una canción puede mudar no momento en que un se dedica, por ejemplo, a música, ¿no?
1: Sí,
0: empieza,
1: claro,
0: a hacer conocimiento distinto sobre lo que significa canción.
1: Sí, que ainda sin telo es totalmente disfrutable igual.
0: O, sí, sí, sí, sí.
1: En este caso, o que me fascina es ahora decir, buah, pero ¿cómo llegas a eso? Por ejemplo, Fireball. ¿Cómo llegas a hacer esta canción que no está tan longe de temas de Motorhead ou así polo plantexamento, pero de repente ten, pues eso, como este solo de órganos, estes plantexamentos aí como de sonata, non sei, como, pero como chegas a facer algo así? Eso a min fascina, claro, sí, sí.

0: chased our pleasures here, dug our treasures there.
1: Esa textura en dos punteos, ben, podría sí. acomodarse a Grande Amore.
2: Bueno, caray, estaría tal, bastante
1: esta cosa,
2: bien.
1: No, esta cosa así grosa,
2: sí, sí,
1: escura, ya
2: nos molaba, tal, pero ¿no? sí, sí. Estaba escuchando esta canción, que es Break On Through de The Doors, me llama a cabeza y decir, claro, escuchando aquí, ven con los cascos y tal, si fuese una canción feita a día de hoy, estoy seguro que no estudio a posteriori da toma da grabación en sí estaría colocado pues para que eso o baixo a guitarra vale, el que sí, fai o órgano fose todo no mesmo sitio, fose cadrado, porque claro, unha vez que tú tecnolóxicamente e técnicamente podes facer iso, é increíble o rápido que se acostuma a orella a que teña que ser así. Entón, claro, gánase obviamente cousas nese proceso, pero pérdense moitas
1: sí,
2: outras.
1: Sí,
2: estás escutando
1: sí.
2: ese groove que se crea aí dese que non vai exactamente 100% igual, que é algo moi interesante. É moi fácil de perdelo, é moi fácil de matalo se tú tens unha excesiva preocupación, que todos temos en maior ou menor medida, xa digo, porque as ferramentas o permiten, entón adaptaste non a iso. Pero é curioso como moitas cancións que son considerados eso, clásicos a día de hoxe do rock, cancións emblemáticas.
1: Pero pasa que remasterizacións sí, de dos
2: claro,
1: Beatles. Escutas
2: claro.
1: E dices, pues eu igual non quero isto.
2: Exacto.
1: Quero, sí, tan son que se
2: acaban ultra
1: eles.
2: Comprimido, ultra na cara todo. Sí, sí, é certo que jolín, sí que aparte de que eran músicos extraordinarios, eu creo que tamén deixábase fluir porque non había, tampouco había poder de decisión, non podías deixarlo fluir porque non había edición digital. Pero precisamente por iso, hai unha máxia nesa imperfección que é para mí é o que dá aí a vida o asunto, claro.
1: Encántanos cando ven Nuno porque aparte de cantar sabe contar e é moi maravilloso e
2: sí, creo que mellor contar que cantar, seguramente.
1: É musicar. Sí. Bueno, este vendres na Gaiteira, na Coruña.
2: Sí,
1: e logo marchades xa, empezades a gravar cando
2: sí, estamos dende eso, finais de
1: setembro.
2: Ensaiando e mostrar todo o que queda de mes, basicamente. E logo, eso, en primeirísimos de setembro, vamos xa ali ao estudio con Jaco a Madrid, gravar e ver que pasa.
1: E o disco terémolo?
2: Canto antes.
1: Pero antes de que remate o ano?
2: Non tanto, canto antes, pero esperemos que para comezos do que ven, se non hai unha desgracia moi grande, que sí.
1: Grazas, Nuno, eres maravilloso.
2: Bueno, grazas a vos por chamarme, joder.

0: Este verán, Galicia por diante na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
1: O 15 de agosto a Caniza celebra a Feira do Xamón na súa edición número 60 na Carballeira do Cacharado. Goza do xamón cortado a man na competición de cortadores profesionais de xamón e descubre o seu sabor noutras modalidades acompañado polos viños da Caniza. O sabor e a frescura do produto está garantido. 15 de agosto, Feira do Xamón da Caniza, declarada de interese turístico de Galicia, para chupar os dedos.
2: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
3: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
2: Se contras humidades tes que te bater,
3: 910-3538. Murprotec, coirando o teu fogar, coiramos de ti. Murprotec.
4: Xea, Centro Oficial de Protección dos Animais en Galicia. Control de colonias felinas, rescate, rehabilitación e adopción de animais. E o teu concello xa é un concello Xea. Queres adoptar ou saber máis? Visita xea.gal. Xea, por eles, por nós. Esperámoste.
5: Pasa a tarde con nós no verán. Desde as 3 ata as 7 de luns a venres, na Radio Galega e a Galega Audio, á tarde. Un magasín refrescante para un verán de calor. No teu receptor, na web agalegaaudio.gal e na aplicación móvil para Apple e Android. Cine, entrevistas, colaboracións, humor, consellos, música e todo o entretemento da tarde, tamén no verán, de 3 a 7.
0: A actualidade mellora a Galega.
6: Galicia por diante do verán, con Kiko Novoa na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
7: Porque Miguel Villar, o famoseo, tamén vai estar pendente da Eclipse, non?
8: Efectivamente. Agora imos poñerlle un pouco de glamour a Eclipse, porque, claro, nos imos seguir todas as novidades desde Mera, pero os famosos, esas celebridades, desde onde? Pois teño que dicirvos que hai un par de illas por aí perdidas que ya estaban a facer a competencia a Galicia. Estou falando das Illas Baleares, máis concretamente de Mallorca, porque os reis, a princesa Leonor e a infanta Sofía, están pasando ali a súa tradicional tempada. Sabemos que Felipe VI é un gran afeccionado á astronomía desde neno, que, segundo el mesmo contou, a súa avoca Federica de Grecia regaloulle un telescopio cando era pequeno. Así que mañá pois vai ter unha oportunidade extraordinaria para mirar ao ceo e, si quere, despois tamén as estrelas. Que te parece, Kiko?
7: Vale, moi ben, moi ben.
8: E xa centrándonos en Galicia, en Lase temos un habitual do verán, a José Miguel Monzón, o gran Wyoming, que volveu a escoller a Costa da Morte para descansar e desconectar da televisión. Así que, pois, mañá podería cambiar por unhas horas aos platós, pois, polo ceo de Lase.
7: Non é mal cambio, eh? Non, tamén non é, mal cambio, é un espectáculo, en todo caso.
8: Totalmente.
7: Sí, sí, gran Wyoming.
8: Despois tamén temos o actor Maxi Iglesias aquí en Galicia. Foi visto esta pasada fin de semana nas Illas Ons. Continúa en Galicia, así
7: un
8: que...
7: avistamento de Maxi Iglesias, non?
8: Nas mesmas Ons. Continúa en Galicia, así que vai ter un escenario espectacular para contemplar a Eclipse. E tamén atención, porque a Coruña vai recibir unha visita moi especial. Segundo as informacións publicadas polo Ideal Gallego, Juan Carlos I regresará a España desde Abu Dhabi para contemplar a Eclipse desde terras coruñeses. Que se parece. Eu penso que ao rematar o máis probable que tire para Sanxenxo, xa de paso.
7: Xa aproveitando a xogada, sí, sí.
8: Claro. Así que pois, o mapa dos famosos queda bastante repartido. Imos a escoitar agora, se vos parece, Total Eclipse of the Heart de Bonnie Tyler, que nos ven o dedillo, vaya.

0: Non sei que será máis especial para a nosa seguinte convidada, ese eclipse en sí, eclipse total, ou dar unha conferencia, unha charla, coloquio, no lugar de onde é original a súa familia de Rábade. Ela é meteoróloga en DAEMET, a gran axencia española, axencia estatal de meteoroloxía. Estrella Gutiérrez Marco, como está? Moi bos días.
1: Hola, bos días.
0: Que lleva aí resultar máis emocionante? A charla en Rábade ou a eclipse en sí?
1: Non sei, as dous cousas. Estar aquí en Rábade, miña terra, e tamén ver o eclipse, por suposto.
0: Que tal zona é Rábade para ver o eclipse?
1: Pois Rábade moi ben, porque vai estar despexado. Moi ben, non está no centro da banda de totalidade, pero teremos un minuto e 28 segundos de totalidade.
0: E os teus van a estar despexados?
1: Sí, sí.
0: Ja, claro, sí. Que claro, como vostede da EMET, así tan fácil.
1: Claro.
0: Claro.
1: Temos un chupe, no, é broma.
0: En xeral, bueno, estábamos, claro,
1: isto. En xeral va a estar boa, sí.
0: Sí,
1: vamos ter.
0: E en toda Galicia en xeral tamén, non? Inda que hai algúns lugares onde pode entrar un poquinho de néboa, sí que,
1: sí,
0: en principio, sendo como este
1: no
0: país,
1: norte,
0: que calquera día che ven aí unha tromba, podemos estar máis ou menos tranquilos para esa hora.
1: Sí, sí, sí, hai que estar tranquilos. Eu recordo as festas do 15 de agosto, algunos anos que son, cabe, con choiva, etcétera, pero este año non, estará bo.
0: Bueno, nesta charla Estrella vai facer unha especie de percorrido sobre as interpretacións da humanidade en relación a eclipses ou grandes citas como esta, porque Estrella, máis aló dun acontecemento físico, estámolo comprobando estes días, é tamén un gran acontecemento sociolóxico.
1: Sí, sí. Antes, antigamente, era, bueno, tiñale medo, eclipse, o relacionaban con cousas tremendas de demonios, etcétera. Bueno, despois con el coñecemento de la astronomía, etcétera, as leyes de la física, pois estamos ben, pero vamos, hai moitas historias, por exemplo, cuando Cristóbal Colón chegou a las Américas, os indígenas tiñan medo de eclipse, aproveitaban este feito.
0: Aí estivo listo, Cristóbal Colón.
1: Moi listo, sí, sí. para tener víveres, etcétera, etcétera. Sí. Muy interesante.
0: A verdade é que cando nos aproximamos un pouco á historia e como respondían as civilizacións ás eclipses, bueno, claro, que tiñan que explicálo pois con deidades ou con dragóns ou con non sei que, porque
1: claro,
0: se xa agora nos custa entender por moitas tecnoloxías que teñamos, non? Como é posible que un fenómeno así aconteza? Claro, unha sociedade hai 15 séculos,
1: claro.
0: Como pode responder?
1: Non coñecían nada, né, de leyes, da física e nada. Así que, nada, estamos moi ben agora que temos todas as ferramentas a nosa mão.
0: E como estamos respondendo agora, no século XXI, a un acontecemento destas características? Estamos sabendo aproveitar o que significa cita, porque, a fin de contas, tamén isto serve para profundar un pouco máis no que significa a ciencia, a astronomía, no papel minúsculo que temos no infinito, non? Do espazo, e que creémonos poderosos, pero que non somos ninguén, non? Isto tamén, traducir isto e explicar yo as novas xeracións sobre o que significa un acontecemento destas características, é importante destacarlo.
1: Sí, eu coido que é un momento moi interesante para todos os nenos e as nenas que queran ser astrónomos no seu futuro, etcétera, porque eu creo que na televisión, na galega, na radio galega, como agora, estamos acercando a ciencia ao xeneral, ¿no? O público general.
0: Vostede é doutora en ciencias físicas, e como entrou vostede por esa vía? Quen lle animou, como lle incentivaron a gozar das ciencias?
1: Pois foi no instituto. Eu tiña un profesor de física, me parecía moi interesante a disciplina, e despois tamén na televisión, o programa do tempo. Con unha muller que daba o tempo, eu dixen, que interesante pro meu futuro.
0: Da Galega Medina, non, perdón, como era? Ai, que non me sei o nome.
1: Era la era, aí non me acuerdo, non recordo.
0: Sí, sí.
1: Era Pilar, Pilar Sanxurxo, pode ser.
0: Exactamente, iso é, iso é. Sí, sí, sí, sí.
1: Antiga.
0: É certo. E onde estudou vostede, Estrella?
1: En Madrid, na Complutense.
0: E que, sí, que enlace, que conexión ten con Rabade nestes momentos?
1: Pois toda. Miña nai naceu aquí, aquí en Rabade. Eu cada ano veño a pasar as festas de agosto, teño unha pandilla fantástica, a familia, amigos, etc.
0: E nunca residiu de pequena en Rabade?
1: No, solo nos verás.
0: Que ten un galego maravilloso, non? Un galego que o contacto que tiña era da súa nai, non?
1: No. Sí, sí, sí. Da miña nai.
0: No, pues,
1: pero no, no, meu galego non...
0: Non, non, no, fala... Ver, bueno, pero... voulle dicir eu que estou afeito a falar con políticos. Fala vostede fantásticamente.
1: Bueno.
0: Estrella, e como sí. É o traballo da EMET, non? Sempre falamos sobre todo da EMET cando hai cambio de estacións, non? Que nos din un pouco, facemos balance, facemos números, contanos a realidade das cifras, non? Pues... Para entender o que significa o quecemento global, o que está pasando. Como é o seu traballo?
1: Pois o traballo da EMET... é realmente necesario e fundamental para a sociedade, para o día a día, porque temos que facer o pronóstico do tempo, que todo o mundo que nos está oyendo, escoitando, o sabe, pero tamén temos que emitir os avisos, esos mapas en amarelo, en naranxa, etcétera, roxo, para avisar a la población dos peligros que pode ter si hai un fenómeno adverso terrible, etcétera, como una choiva abundante, etcétera. E tamén, por suposto, avisamos as protecciones civiles a xeneral do Estado, a nacional, e tamén as autonómicas. Tamén temos moito traballo nos aeroportos. Yes, o sea, eso. En los aeropuertos tenemos tamén personal de AEMET que fan a vigilancia do tempo.

0: los aviones puedan tocar tierra, aterrizar, etcétera.
1: Bueno, claro, pensamos nas predicións, porque depois as alertas que nas deciden son os gobernos autonómicos ou do Estado, non?
0: Sí, sí, a protección civil. Por exemplo, aquí a Xega 112 en Galicia, eles emiten os avisos, as alertas.
1: Despois dos, por exemplo, penso na Dina, na Dana, non? E en acontecementos tráxicos que tivemos, fai que o seu traballo teña máis presión, o feito de claro, que por unha parte a veces hai anuncios, non? Pasa moitas veces en Galicia que se fan anuncios de temporais, que se lanzan alertas, o día seguinte dispe, se non pasou nada grave, isto foi unha treboada. Que pasa? Que hai que, non sabes o que vai pasar, entón hai que preparar a cidadanía por algo que poida pasar, entón nese equilibrio ás veces é difícil, non? De ponderar para facer unha boa alerta.
0: Ya, pero en AEMET hai un pouquiño máis de 1000 profesionais que son non teñen este tipo de presión, digamos, porque o que nos dixen os modelos numéricos, date conta que son modelos de predicción del tiempo moi complejos con ecuacións de la física que intentan modelizar o comportamento da atmósfera, e en ocasións non é como determinista, vai chover ou non vai chover.
1: Claro.
0: En moitas ocasións din, pues, é probable que con unha probabilidade do, non sé, ou 60% vai chover ou vai chover 200 litros ou é difícil. En ocasións, entón, pues, bueno, temos que estar aí, pero la gente, nuestro personal, es muy profesional, igual que lo es el de, me consta, el resto de los servicios que puedan estar aquí en Galicia a nivel de comunidade autónoma.
1: Sí, sí. Imagino que tamén cosanos a meteoroloxía, as medidas, os xeitos, as medicións, as ferramentas irán mellorando, non? Isto pasa coa tecnoloxía, non sei se tamén incluso a inteligencia artificial está axudando, pero bueno, non é o mesmo agora que igual hai 10 anos cando había que facer unha predicción, non?
0: No, claro. Ha mellorado moitísimo. Ahora, a 5 días vista, podemos dir que a predicción non falla, máis ou menos. Pero a inteligencia, España é parte del Centro Europeo de Predicción del Tiempo, que está situado en Reading, en el Reino Unido. Y ahí correr, porque lanzan, es lo de ejecutar ese modelo numérico tan complejo con ecuaciones matemáticas, etcétera, en un gran ordenador que tienen allí, este centro europeo, que es es uno de los mejores del mundo. Hay otros centros globales que decimos, ya estoy falando, Estela.
1: Nada, no se preocupe, Estrella, nada, como esté más cómoda.
0: Eso. Y entonces, en este caso, vamos, que tenemos los mejores modelos numéricos y estos modelos que me preguntabas tienen la necesidad de unos grandes ordenadores, porque tienen que correr, decimos, bueno, cada paso de tiempo, o sea, que son muy complejos, hacen una asimilación de lo que han visto cuando ya se lanza ese modelo. Ese es un mundo apasionante, pero da para, ya te digo, es complejo y por eso la ciudadanía puede decir, fallan siempre, no dan una, no. É difícil, pero estamos aí todos traballando, sí.
1: E na súa condición tamén de galega, de Madrid, igual tengas un panorama. Eu, a veces, cando veñen amigos de fora de Galicia e ven a Televisión de Galicia, Radio Galega ou collen algún xornal, sorprendelles porque falamos moito do tempo, non? Das predicións, do tempo que podemos ter, de si chove, de si non chove. Non sei se en Galicia estamos máis preocupados por razóns obvias, non? Por los temporais que temos, por los invernos que temos, etcétera, ou que tiñamos, que en outras comunidades. Iso percibe?
0: Sí. Eu sí, cada vez que veño aquí a Galicia veo que a xente dá moito moito tempo, moito interés por o tempo, na TVG, os programas do tempo, coido que sí, que se, es, non sei por qué, pero sí, ou históricamente, porque a lo mejor tiñamos máis dependenza co campo, ¿no? Aquí en Lugo, que é unha provincia máis de campo, non sei, pero sí, é curioso, sí.
1: Pues un poxito de quecer motores mañá e facer tempo, isto como Día de Reis, non? Que coa emoción, pues queremos que pase o tempo rápido para que chegue ese... Sí.

0: Eclipse, poden facelo escoitando e compartindo ás 12 do mediodía, mañá no Centro Sociocultural de Rábade. A palabra e a experiencia de Estrella Gutiérrez Marco, esta meteoróloga de Rábade que temos como directiva, ademais, da Axencia Estatal de Meteoroloxía. Estrella, un prazer, moitísimas grazas.
1: Moitas gracias a ti.
0: E reparta un anticiclón, por toda Galicia, mañá.
1: Sí, sí,
0: vale. Un saúdo moi forte. Un saúdo para todos vostedes tamén, ¿eh? Grazas por acompañarnos nesta previa, neste día previo. Mañá será moi especial. Estaremos en Mera, no Concello de Oleiros. Se queren vir a acompañarnos, pois encantados da vida. Se queren enviar unhas empanadas e non vir, pois tamén estamos encantados. E se queren poñar a radio e escoitar o que vai pasar no día D da gran eclipse de Galicia, pois poñen a radio pública. E a televisión de Galicia, agora chegan as noticias. Sexan moi felices. Adeus, ata mañá.

0: Son as dúas.
1: Xosé Baliñas, a crónica.
0: Que tal, saudos, boas tardes. Segue aberta a macrooperación contra o narcotráfico da Costa da Morte. Con Muxía no foco, a Radio Galega puido saber que nas últimas horas sumáronse novas detencións. A Audiencia Nacional está coordinando todo o dispositivo que está baixo estricto segredo de sumario, polo que os detalles que van trascendendo a todo de agora son escasos. Os primeiros detidos poderían ser trasladados xa mañá a Madrid para prestar declaración na Audiencia Nacional. Polo demais, xa é oficial, 32 concellos están formalmente en situación de alerta pola escaseza de auga. Os técnicos da Mesa da Seca decidiron esta mañá pasar de prealerta a alerta nos concellos da Bacía do Lérez, a do Río Anllóns e tamén o concello de Baiona, que depende da área do Río Verdugo. Son medidas, que toda agora eran recomendacións, van a pasar a ser xa de obrigado cumprimento, e non se descarta que se a situación se segue mantendo, se non comeza a chover pronto, poderíamos chegar a ter cortes de suministro. Fernando Alonso e o xerente de Augas de Galicia.
2: É importante dicir que estamos monitorizando permanentemente a situación e tomando decisións en función dos indicadores de cada zona. Por suposto, pedimos tamén a colaboración da cidadanía.
0: A maiores tamén se activa a fase de prealerta, a que toda agora estaba activa neses concellos os que agora están oficialmente en alerta, actívase a prealerta noutras 4 unidades, as do río Tambre, ría de Muros, o río Grande, o río Mendo, coa ría de Betanzos, e o río Landro e o río Ouro, e Colombia. Colombia tamén hoxe. Coas imaxes do horror en Venezuela aínda moi recentes, segue escalando a cifra de vítimas mortais do terremoto de Colombia que se producía onte a primeira hora da tarde. No país acaba de amencer durante toda a madrugada. Os equipos de emerxencia estiveron traballando para rescatar sobreviventes. Hai polo menos 132 vítimas mortais. Segundo confirmou este mediodía o Ministerio de Exteriores, hai 164 nacionais españoles nas zonas afectadas cos que aínda non se puido contactar. O ministro Álvarez, por certo, que non o ocultaba esta mañá os temores do goberno unha nova avalancha migratoria en Ceuta. Onte xa lles contamos que tanto Interior como Defensa anularon permisos de axentes e de militares polos chamamentos en redes sociais que apuntan a un novo intento masivo este sábado. Dende Ceuta, o ministro de Exteriores falou esta mañá por vez primeira da disponibilidade de Marrocos para colaborar no retorno inmediato de todos os que intenten cruzar ilegalmente a fronteira, e cunha mensaxe directamente dirixida aos que estén pensando en intentalo.
3: Que non arriesguen sus vidas, su dinero, su futuro en una aventura abocada al fracaso.
0: Esa ICA multinacional chinesa, que onte a tarde se reafirmaba a través dun comunicado no seu proxecto industrial para Ferrol, despois de que se filtrasen as reticencias do Ministerio de Defensa. O alcalde da cidade non ocultaba tampouco hoxe o seu malestar. José Manuel Rey fala de filtración interesada e pide que non se poñan paus no camiño para a reactivación económica da comarca. El ten confianza.
4: A miña opinión é que esas son filtracións interesadas. Foi sai que me xe que en elexiu Galicia e que en elexiu Ferrol por algunhas cousas que nos fan únicos.
0: 30 horas escasas xa para o primeiro eclipse total de sol en Galicia en máis dun século. Últimas os preparativos para que nada amargue unha xornada chamada a ser histórica. O Sergas reforzou as urxencias hospitalarias e os servizos de oftalmoloxía. Búscase dar unha resposta inmediata ante calquera contingencia médica. Luis León é o xerente do Servizo Galego de Saúde.
5: Confiamos en que a poboación siga todas as indicacións que se dan e así evitemos problemas, pero é esperable que nos dous días posteriores ao eclipse poda haber unha maior afluencia de persoas que teñan algunha lesión.
0: Máis de medio milleiro de efectivos da Guarda Civil van vixiar tamén mañá por terra, mar e aire que a observación da eclipse se poida facer coa máxima seguridade. O maior número de axentes vai estar concentrado na provincia da Coruña, especialmente nas zonas de costa onde se agardan maiores aglomeracións. A baixa visibilidade pola néboa, por certo, esta mañá no aeroporto da Coruña obrigou a que se tiveran que desviar dous voos. A primeira hora, en concreto, un voo procedente de Barajas que tivo que regresar a Madrid e outro procedente de Milán, que foi redirixido a Vigo, aeroporto de Peinador. Hoxe, a Xunta ten activas alertas vermellas de novo por calor no interior de Pontevedra e na montaña de Ourense, así que imos coñecer xa cal é a situación nos principais concellos do país. Nalgúns puntos da costa sur aínda quedan restos de néboa, desa néboa que nos visitou esta mañá, pero o sol loce xa na mirande parte das Rías Baixas. 22 graus en Vigo, 27 en Pontevedra e por riba dos 30 en Ponteareas. En Vigo, na Avenida de Madrid, o tráfico é lento porque hai un carril en cada sentido cortado por obras.
6: 23 graus na Coruña, 24 en Ferrol a estas horas, cos ceos xa despexados, tarde solleira despois de que a néboa complicase a mañá, especialmente no aeroporto de Alvedro, como comentabades, tráfico rodado escaso e fluido a estas horas nas dúas cidades.
7: Día moi caloroso neste momento xa en Ourense, temos 30 graus aquí na cidade, 33 e medio teñen en algunhas zonas, como por exemplo a Conca do Miño, ceos totalmente azuis, tarde de bochorno, chegaremos aos 37, 38 aquí en Ourense, en algúns puntos da provincia rozarán os 40, en canto tráfico fluido e sen problemas.
8: Día solleiro e co ceo despexado, 27 graus aquí en Lugo, pouco tráfico, pero estamos pendentes de varios sinistros viarios, un deles no Vicedo, deixa polo menos dúas persoas feridas nunha colisión entre dous vehículos na estrada LU-862 a altura de San Román de Vale. Na Pastoriza, na LU-122 en Saldanxe, foron mobilizados os servizos de emerxencia para escarcerar unha persoa atrapada nun emborco e outra saída de vía rexistrouse na Nacional 6 en Baralla a altura de Sobrado de Picato dentro do desvío polas obras de rehabilitación na 6 que afecta o tráfico que se dirixe a Meseta. Así que moita precaución.
9: En Santiago, ceo azul, sol e xornada de calor. A temperatura ascende nestes momentos os 30 graus e o tráfico, a circulación está completamente normalizada a esta hora despois dunha gran afluencia de vehículos na zona centro nas entradas aos aparcamentos.
0: Que nos dio pronóstico Meteo Galicia, Joel Cid, que tal? Boas tardes.
10: Hola, moi boa tarde. Pois teremos unha tarde en xeal en Galicia, co ceo moi despexado, unha nube baixa especialmente na zona da Mariña e tamén na zona de Bergantiños. Esas brétemas que están on penduradas no sur das Rías Baixas na zona de Vigo irán disipando. E as temperaturas hoxe en ascenso. Temos unha masa de aire cálida en superficie, por tanto, calor en Galicia, especialmente no sur, onde se poderá superar os 35 graus. No resto de Galicia, máximos en torno aos 25-30 graus.
0: En avance aos deportes, Javi Torres, que tal? Saúdos.
11: Tal, boas tardes. Borja Iglesias está en Vigo, campeón do mundo, puso punto final ás súas vacacións e hoxe realizou a súa primeira sesión co Celta. En principio, o Panda podría estar a disposición de Claudio para a estrela ligueira ante Osasuna en Balaídos. No Depor, o equipo prepara o último encontro de pretemporada. Será mañá ás 9 da noite en Riazor contra o Real Madrid, edición número 81 do Torres Herrero, partido que poderán ver na Televisión de Galicia.
0: Hai novas detencións na macrooperación contra o narcotráfico que se está desenvolvendo na Costa da Morte, que ten como epicentro o concello de Muxía. As autoridades non poden precisar a canto se elevan agora mesmo os arrestados, porque a investigación segue aberta. Con todo, varias fontes falan xa de que poderían rozar a trintena, Nuria Polo.
12: Sí, entre os detidos está confirmado que hai un axente da Garda Civil e investigase se usaba a súa posición para dar cobertura e colaborar cos líderes da rede criminal na Costa da Morte. Sobre os apreixados, pouco se sabe, só que os primeiros poderían ser trasladados mañá a Madrid para prestar declaración ante a Audiencia Nacional. A operación desenvolvíase a pasada madrugada na Praia de Arnel, en Muxía, logo de que axentes da Garda Civil interceptaran unha descarga de máis de unha tonelada e media de cocaína. Durante a operación houve momentos de tensión cos narcotraficantes e chegáronse a producir disparos ao aire. A operación segue aberta, como dicimos, e baixo un estricto segredo de sumario. Nela participan axentes da UCO e de Vixilancia Aduaneira, ademais da Policía Nacional. Nas últimas horas realizaron varios rexistros en garaxes e vivendas. Dende a Fundación Galega para o Narcotráfico suliñan que os narcos cada vez teñen máis medios para facer as descargas en comparación cos medios que teñen as forzas da orde. Así o expresaba o xerente da Fundación Galega, Fernando Alonso.
13: A dificultade tremenda que a nivel orzamentario teñen as policías, os xulgados europeos, xa non digo solamente galegos, sino europeos incluso, fronte a esa disposición ilimitada, casi ilimitada ou ilimitada totalmente de recursos que teñen as organizacións de narcotráfico. Baste decir que poden abandonar un submarino no medio do mar, fundir un submarino unha vez feito na descarga, sen ningún tipo de problema. problema financiero por eso, ¿no?
0: Más cosas. A Xunta declara alerta por escaseza de agua nos sistemas do río Lérez e do río Anllóns no Concello de Baiona Maiores. Ata agora estaba activa unha prealerta, agora xa hai alerta formal, quedará prohibido, polo tanto, o uso prescindible de auga e poderá haber cortes puntuais da traída. A Maiores hai 4 novas zonas que entran a partir de agora en fase de prealerta. A do río Tambre, da Ría de Muros, o río Grande, o río Mendo e a Ría de Betanzos, toco río Landro e o río Ouro Modesto del Río.
14: Si, decidiu esta mañá a Oficina Técnica da Seca, da que forman parte Augas de Galicia, Protección Civil, Meteo Galicia e as Consellerías de Sanidade e do Medio Rural, e que fixo un seguimento da situación dos ríos de Galicia Costa. Segundo explican, a alerta por escaseza de auga actívase por mor do descenso importante e continuado dende a primavera dos caudais e da auga encorada nas 3 zonas afectadas, e sen previsións de que haxa un cambio de tendencia. Nos 32 concellos da área dos ríos Lérez e Anllóns e en Baiona, quedan prohibidos os usos prescindibles da auga, baldeo de rúas, enchido de piscinas ou rega de xardíns. Tamén será posible aplicar cortes puntuais na subministración. Ademais, pasan a estar cinguidos as recomendacións de non usar auga para estes usos non prioritarios e entran en prealerta outros 59 concellos das áreas do río Tambre e Ría de Muros, do río Grande, do río Mendo e Ría de Betanzos e dos ríos Landro e Ouro. Así o anunciaba o director de Augas de Galicia, Roy Fernández.
2: Hoxe, tras analizar os datos dos caudais dos ríos, os niveis dos encoros e as previsións meteorolóxicas, a Oficina Técnica da Seca decidiu activar a alerta nos sistemas do río Lérez e do río Anllóns e Costa da Coruña e aplicar medidas equivalentes en Baiona. E ao mesmo tempo, 4 zonas pasan a entrar en situación de prealerta. E a do río Tambre e a Ría de Muros, o río Grande, o río Mero coa ría de Betanzos e o río Landro e o río Ouro.
14: Fernández Añón fixe un chamamento a colaborar no cumprimento das recomendacións por parte dos concellos e da cidadanía para evitar ter que tomar medidas máis drásticas.
2: É importante dicir que estamos monitorizando permanentemente a situación e tomando decisións en función dos indicadores de cada zona. Por suposto, pedimos tamén a colaboración da cidadanía para facer un uso responsable da auga, e sobre todo dos concellos, onde estamos vendo e comprobando que non se están a cumplir esas medidas que estamos a reclamar, co cal a situación se agrava máis do debido.
0: Algúns concellos están tomando xa medidas pola súa conta para aforrar auga e ante a situación a que se atopan. Na provincia de Ourense, por exemplo, o Concello de Esgos anuncia que poderá cortar a subministración se hai un uso abusivo. Están prohibidos tanto a rega como o lavado de vehículos ou encher piscinas. O alcalde lembra que existe control sobre o uso que fai cada veciño, José Antonio Blanco.
15: O que pues, siga facendo prácticas abusivas, pois ao final teneremos que abrir expedientes e tomar algún tipo de determinación contra eses veciños que non son solidarios co resto do concello. Sabemos cando se consume e os litros que consumen en cada momento. Sabemos se é por consumo propio do doméstico, se sabemos por que regan ou por unha avería. Dependendo deso, pues marca unha gráfica en picos ou lineal.
0: Máis de medio milleiro de efectivos da Garda Civil van viaxar por terra, mar e aire que a observación da eclipse mañá se poida facer coas máximas condicións de seguridade. O maior número de axentes vai se concentrar na provincia da Coruña, especialmente nas zonas de Costa Nova.
12: Sí, nunha trintena de puntos de observación nos que se agarda a maior afluencia de xente. O caso, por exemplo, de Arteixo, Leiros, Fisterra, Cedeira ou Valdoviño. A DGT prevé que a chegada a estas zonas se faga de xeito escalonada. Iso sí, calcula que haxa o dobre de vehículos do habitual nas principais estradas a partir do mediodía. Por iso, a Garda Civil recomenda planificar os desprazamentos con antelación e non parar nas marxes das estradas para ver o eclipse. Lola Amado, voceira de prensa da Comandancia da Garda Civil da Coruña.
16: Por favor, é importante aparcar únicamente nos lugares habilitados. Non se poden aparcar en arcés, en carreteras, e sobre todo o que é impedir o paso pois, dunha ambulancia, un vehículo de bombeiros.
12: No caso de ir con nenos, a Garda Civil aconsella non perdelos de vista, incluso poñerlles unha chapa para identificalos. E o máis importante, unha vez remate eclipse, cómpre ter paciencia para volver á casa.
16: Sobre todo, non convertir a volta a casa nun momento de maior riesgo de toda a xornada. Porque creemos que a entrada vai ir sendo escalonada. Pero o regreso, claro, unha vez que pasou o eclipse, todos queremos regresar. Desde aquela, o que pedimos é moita paciencia.
0: O Servicio Galego de Saúde también reforza sus urgencias hospitalarias y los servicios de oftalmología durante toda a xornada de mañá. Preténdese así dar unha resposta inmediata ante calquera contingencia médica. Os maiores reforzos daránse na área sanitaria da Coruña e na DC, por ser os puntos con máis miradores.
12: O Sergas deseñou un plan de reforzo pensado para mañá enfocado nas provincias da Coruña e Lugo, as zonas onde se agarda maior afluencia de xente para ver o eclipse. En eses lugares, especialmente, haberá máis médicos nos PACs, nas urxencias hospitalares e tamén máis gardas de oftalmoloxía. Tamén haberá máis persoal de apoio na atención do 061. O xerente do Sergas, Luis León, confía en que a maioría da xente use correctamente as lentes para ver a eclipse, pero non descarta unha repunta das incidencias por mor de danos nos ollos.
5: Confiamos en que a poboación siga todas as indicacións que se dan e así evitemos problemas, pero é esperable que nos dous días posteriores ao eclipse poda haber unha maior afluencia de persoas que teñan algunha lesión ocular a consecuencia de non utilizar os medios previstos.
12: E para evitar doenzas na vista, ademais de usar as lentes homologadas para ver o eclipse, dende o Sergas dan algunha recomendación máis.
5: Isto é recomendable tamén non estar todo o tempo seguido mirando o sol, senón facer uns descansos cada 30 segundos ou un minuto para dirixir a mirada a outro sitio e así pois que haxe un descanso na vista.
0: Hai chamamentos tamén para evitar aglomeracións excesivas no monte nun momento de máximo risco de incendios forestais en prácticamente toda España e co risco elevado que suporía a presenza de vehículos e de moita xente neses lugares tamén. Aquí en Galicia, a Xunta activou hoxe unha nova alerta vermella por episodio de altas temperaturas, por episodio de calor no interior da provincia de Pontevedra e tamén a montaña de Ourense. Un período de máximo risco de incendios que coincide hoxe ademais o despregamento, un ano máis, dos militares da Brilat, nos montes galegos. As patrullas vanse despregar ata o 25 de setembro nas zonas de maior risco e a novidade principal este ano a incorporación de drons, Mar Novas.
17: Hoxe temos un novo episodio de máximo risco. A Xunta activa alerta vermella a nivel 3, como dís, por calor nos 16 concellos do interior da provincia de Pontevedra, na zona de montaña de Ourense e tamén Valdeorras, pero neste caso nivel 1 amarelo. Unha situación que continuará previsiblemente ata o venres. Coincide co despregamento de 35 patrullas de militares da Brilat polos montes galegos nunha edición máis da Operación Centinela, ininterrumpidamente dende o 2007, grazas a un convenio entre o Ministerio de Defensa e a Xunta. A principal novidade deste ano é a incorporación de drones, sistemas aéreos non tripulados de día e de noite que facilitan a inspección e a resposta inmediata para evitar que un lume se transforme en gran incendio. Vixiarán 39 municipios pertencentes a 8 distritos forestais que son os de maior presenza de lumes na serie histórica. O dispositivo ten un propósito claro que é intensificar as tarefas de prevención, disuasión e detectar os incendios forestais no período de máximo risco de bran. A presenza das patrullas da Brilat sobre o terreo ten demostrado que actúan como un factor de disuasión fronte aos pirómanos e tamén fronte aos imprudentes. Está prevista a súa presencia mes e medio, pero podería estenderse máis se fora necesario.
0: Dende esta pasada noite, por certo, manténse controlado o incendio iniciado sábado na parroquia de Carboentes, en Rodeiro, no concello ourensán de Rodeiro. Trátase do único lume de entidade que está activo en Galicia, do que teñamos constancia, agora mesmo afectou unhas 20 hectáreas. Tamén esta pasada noite, os servizos de extinción deron xa por apagado outro incendio nese mesmo concello que queimou case 26 hectáreas na parroquia de Arnegos. Dous lumes comezarán na tarde do sábado con poucos minutos de diferencia, polo que todo apunta a unha posible orixe intencionada. E en Colombia, os servizos de emerxencia traballaron toda esta pasada madrugada hora local, ali comeza agora unha nova xornada para prestar atención aos damnificados e rescatar superviventes polo tremor de terra que hai 24 horas sacudiu o país. A lo menos 169 persoas faleceron, segundo o último balance oficial divulgado hai tan uns minutos, e hai unhas 600 feridas, segundo os balances provisionais, os balances parciais. O Ministerio Español de Exteriores ten contabilizados, ademais, 164 nacionais, 164 persoas con nacionalidade española nas zonas afectadas que se topan en paradoiro descoñecido agora mesmo, Fernando Pérez.
18: A cifra só recolle as capitais do país, polo que o balance non inclúe as cifras de mortos e feridos en pobos e pequenas vilas que tamén sofriron colapsos de edificios e danos nas infraestructuras hospitalarias, aeroportos, servizos públicos e sistemas de transporte. As autoridades cifran en máis de 1.500 as vivendas afectadas e elevan a máis de 60 o número de edificios colapsados.
19: ¡Mira! ¡Mira! afortunadamente, como acaba de decir el vecino, hubo la alerta de Google y pudimos salir, pero muchas personas no salieron.
18: Pereira, capital do departamento que limita co de Chocó, epicentro do tremor, concentra o maior número de vítimas mortais, unhas 60. Nesa cidade, os rescatadores concentranse en 15 zonas onde se produciron danos importantes. Tamén está moi afectada a cidade de Cali, a terceira máis poboada do país, onde as autoridades declararon o toque de retirada. O goberno pide aos españois que están en Colombia ou aos seus familiares que contacten coa embaixada ou o consulado xeral naquel país para informar do seu estado. O ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, recoñeceu que hai contabilizadas a 164 persoas de nacionalidade española desaparecidas, pero que non teñen constancia de feridos nin de falecidos.
20: Hai 164 españoles en paradero desconocido porque non hemos podido hacer contacto con ellos. Non tenemos en estos momentos constancia de ningún español ni fallecido ni herido.
18: Os sismógrafos registraron 47 réplicas do tremor principal de onte de 7,4 de magnitude e que durou 4 minutos. A intensidade máxima desas réplicas foi de 4,8.
0: E da crise migratoria en Ceuta, a preocupación no goberno polos indicios que apuntan a un novo intento de entrada masiva de inmigrantes na cidade autónoma este mesmo sábado. Onte trascendeu que Interior e Defensa anularán todos os permisos para axentes e militares que están destinados en Ceuta e dende a cidade autónoma. O ministro de Exteriores quixo aproveitar esta mañá a súa comparecencia pública para facer un chamamento expreso e directo a todos aqueles que outro lado da fronteira poidan estar pensando estes días en sumarse a eses chamamentos que dende hai días circulan polas redes sociais. Dijo José Manuel Álvarez que calquera intento de cruzar a fronteira de xeito ilegal estará condenado ao fracaso.
3: Que non arriesguen sus vidas, su dinero, su futuro en unha aventura abocada al fracaso. Que quien entre irregularmente en Ceuta o en Melilla sepa, porque España y Marruecos trabajamos conjuntamente para ellos, que van a ser devueltos.
0: A oposición denuncia a mala xestión da crise, acusa o goberno de inoperancia. Despois de días ofrecendo cifras máis reducidas, Moncloa tivo que elevaron de a tarde a 80.000 o número estimado de persoas que entraran na cidade entre os días 30 e 31 de xullo. Atendendo as devolucións notificadas, estímase que aínda serían uns 12.000 os que poderían seguir nas rúas de Ceuta. O Colexio de Médicos da cidade exixe a intervención da ministra. A sanidade de Ceuta depende do Ministerio. Mónica García minimizou nun primeiro momento o impacto sanitario desta crise. Dingos médicos que están nun escenario de auténtica catástrofe asistencial e non descartan que se poidan producir gromos epidémicos. A vicesecretaria de Sanidade dos Populares, Carmen Funes, reuniuse esta maña precisamente en Ceuta co Colexio de Médicos da cidade e con representantes sindicais do sector.
21: Esto no consiste en que los ministros vengan. Aquí tienen que traer respuestas y tienen que traer soluciones, y con esas visitas todavía no hemos visto ni una sola respuesta ni una sola solución.
0: Que apuntan a supuestas reticencias del Ministerio de Defensa y do CNI a futura planta de la multinacional chinesa SAIC, preto da base naval de dos asteleiros de Navantia. Unhas áreas nas que se traballa con avanzados sistemas de combate, por lo tanto, de especial relevancia para a seguridade nacional. Emilio Blanco.
9: Sí, José Manuel Rey Varela considera que o proxecto da empresa chinesa é viable desde un punto de vista empresarial e di que España conta con capacidade para prever calquera suposto risco en materia de seguridade. Atribúe a polémica o que define como filtracións interesadas e pide transparencia á hora de dar a coñecer informes oficiais sobre o proxecto de SAIC en Ferrol.
4: A miña opinión é que esas son filtracións interesadas. Foi SAIC MG quen elexiu Galicia e quen elexiu Ferrol.

0: rol por algunhas cousas que nos fan únicos para optar a ese proceso elaborado por unha das empresas máis importantes do mundo. Polo tanto, xa digo, eu creo que os informes se deben de coñecer non a través de filtracións, senón a través dos representantes dos gobernos.
1: O director do Centro de Estudos de Seguridade, José Julio Fernández, cualifica de artificial a polémica. Este experto en xeopolítica explica que os informes de seguridade forman parte do procedimento habitual nas autorizacións ás empresas chinesas, como di que pasa nas localizadas no porto de Rotterdam.
2: Tampouco sería unha cousa rara que o goberno español introducera certos matices que eu creo que a empresa chinesa aceptaría con total normalidade, porque forma parte das cautelas que en Europa estamos adaptando frente a empresas chinesas. Básicamente, en que tipo de software poden empregar ou que tipo de aparatos, ou sea, hardware, de aparatos, de maquinaria poden introducir nas súas instalacións, non?
3: As patronais do sector da hostelería da Coruña e o sindicato reanudaron esta mañá as negociacións para tratar de desbloquear o novo convenio e evitar así a folga que está convocada para mañá, na xornada precisamente do eclipse. O Consello Galego de Relacións Laborais actúa como mediador nesas conversas que levan 2 meses paradas.
1: Esas conversas aínda seguen a esta hora. Ambas partes din afrontar con vontade de acordo esta nova rolda negociadora baixo a mediación do Consello Galego de Relacións Laborais, pero cúlpanse mutuamente do bloqueo destes últimos meses. Desde a patronal, a Asociación Provincial de Empresarios da Hostelería da Coruña asegura que non ten ningunha liña vermella que impida pactar un convenio novo, xa que o actual está prorrogado desde o 31 de decembro de 2024. Os sindicatos UGT, CIGA e Comisións Obreiras rexeitan a intención da patronal de recortar o complemento do 100% que os empregados perciben na primeira baixa do ano. As centrais piden subas salariais que axuden a afrontar a inflación acumulada no 2025 e neste 2026, a reducción da xornada de 40 horas semanais a 37,5 e que se garanta polo menos unha fin de semana libre o mes para poder conciliar mellor. A reanudación das negociacións prodúcese nun momento crítico para o sector da hostalaría da provincia da Coruña pola gran afluencia de visitantes prevista para mañá pola eclipse. En caso de non chegar contrarreloxo a un acordo, os sindicatos convocaron para mañá concentracións pola mañá e pola tarde ás portas de 5 dos principais hotéis da cidade da Coruña.
3: A Xunta, a patronal galega e as principais asociacións de transportistas analizaron este martes os próximos pasos para tratar de materializar o traspaso da P9. O goberno galego sinala que o texto pactado polo PSOE con Sumar e Bloque para posibilitar esa transferencia elimina as principais garantías económicas coas que debía chegar ese traspaso segundo pactado no Parlamento. Teme que a administración autonómica teña que asumir así custes duns 4.000 millóns de euros como consecuencia de eventuais compensacións a concesionar e Audasa por bonificacións aos usuarios e por obras de mantemento e conservación. A conselleira María Martínez Allegue urxe agora a que o goberno acceda a convocar a comisión bilateral para poder aclarar estas cuestións e evitar prexuizos económicos para Galicia.
4: O que pedimos é unha comisión bilateral previa para sentar, deixar claro esos condicionantes non só xurídicos sino económicos, porque non imos consentir que a nosa comunidade autónoma, que os galegos teñamos que soportar hipotecas que non nos corresponden a nos senón a goberno central. Queremos o mismo trato que se está a ter con outras comunidades autónomas.
5: A Crónica, con Xosé Baliñas na Radio Galega.
3: Coincidindo coa eclipse total, chega a Galicia un equipo da NASA que vai probar durante o fenómeno os instrumentos que formarán un gran telescopio espacial que ten entre os seus objetivos a busca de vida extraterrestre. A misión está liderada por unha galega, a astrofísica viguesa Begoña Vila, e coincide coa rodaxe, tamén aquí na nosa comunidade, dun documental do que é protagonista Erika Martínez.
6: Ver a eclipse ilusiona incluso a unha astrofísica que xa leva presenciado 3. Begoña Vila, viguesa que traballa na NASA, vive nos Estados Unidos, un país no que grazas á súa dimensión é moito máis fácil observalos, mas este vivirao en Doniños. Confesa unha radio galega que é un evento que non se pode explicar con palabras, senón que hai que vivilo.
7: Que o tamaño da lúa sea exactamente agora o suficiente para poder tapar o sol. En ese momento notar como se enfrían as temperaturas, como se fai de noite. Todo isto trae como o inmenso do mundo a cercanía das nosas experiencias, ¿no? Do día a día.
6: É a líder dunha expedición da NASA que probará durante o fenómeno parte dos aparellos que compoñen o próximo gran telescopio que a Axencia Espacial lanzará ao espazo o próximo 30 de agosto. O Nancy Grace Roman, o primeiro con nome de muller. Permitirá observar máis de preto arredor de 100.000 planetas para así comprobar se teñen características que poidan dar pé a albergar vida.
7: seguimos analizando, que conocemos, gracias a Nancy Grace Roma, darános muchos más para poder encontrar, ¿sabes?, este tipo de planeta que estamos buscando. Entonces, vamos avanzando poquito a poco para poder encontrarlo.
6: Aproveitando a ocasión, gravarase parte do documental Despois da Eclipse rumbo ás estrelas, dirixido pola galega Alba Prol Cid e que conta ca participación da Televisión de Galicia. A propia astrofísica viguesa é a protagonista do filme que recolle a súa traxectoria profesional.
3: Pois falando de cine, precisamente o actor ferrolán Javier Gutiérrez vai recibir a Calpurnia de Honra no Festival de Cine de Ourense, o máximo recoñecemento do festival que esta novembro celebra a súa edición número 31. E foi en Ferrol onde Gutiérrez deu os seus primeiros pasos en representacións teatrais na escola. Ao longo da súa carreira profesional recibiu numerosos recoñecementos polo seu traballo, entre eles dous premios Goya polas películas El Autor e La Isla Mínima. A entrega da Calpurnia será na gala de inauguración o venres 25 de setembro, así anunciaba esta mañá o director artístico do festival, Óscar Doviso.
8: A Calpurnia de Honra, que é o noso maior galardón de esta 31ª edición do Ourense Film Festival, recae na figura do grandísimo actor Javier Gutiérrez, que ademais teremos, pois, como non, aquí a súa presenza para recoller o premio na gala de inauguración, que será o vindeiro venres 25 de setembro.
3: E Vigo prepárase para a traca final dos grandes concertos ao aire libre en Castrelos. Esta noite, a última cita internacional dos concertos de verán na cidade.

0: Seth y Purple fueron los encargados de iniciar las visitas internacionales en Castrelos. Esta noche serán los irlandeses de Corrs, los encargados de pechar. Las entradas de pago para platea están esgotadas en dai tempo, pero acceso a las gradas e o anfiteatro é libre, de balde, ata completar aforo. Iso sí, recoméndase, aconsellase sempre acudir cedo. O concerto comeza ás 10 da noite. Castrelos inicia con este concerto de Corrs a recta final, dos concertos de verán. O venres actuarán Viva Suecia e o sábado, unha das citas máis agardadas, a para da viguesa da xira aniversario de Iván Ferreiro con temas da súa etapa en solitario, pero tamén dos anos nos que liderou unha das bandas viguesas de maior éxito nacional con permiso de siniestro total, Los Piratas. 2:30, agora na crónica, toda a información deportiva con Javi Torres. Javi, que tal? Saúdos.
1: Que tal? Moi boas tardes. O Panda xa está en Vigo, esa destra co resto dos seus compañeros. O flamante campeón do mundo coa selección española volveu ao traballo despois de 3 semanas de vacacións. Un Borja Iglesias que podría estar ok para o choque domingo ante Osasuna en Balaídos. No Deportivo da Coruña, xa saben, preparación do conxunto deportivista de cara a esa edición número 81 do Trofeo Teresa Herrera, que vai ter lugar mañá en Riazor a partir das 9 da noite, partido que escoitarán nesta sintonía na Radio Galega e que tamén poderán ver na Televisión de Galicia.
2: Os deportes na crónica.

En esta crónica dos deportes escoitaremos a Andrés Túñez, o ex do Celta, avaliaba a pretemporada do conxunto olívico e todo o que se ve neste curso. Tamén falaba, lóxicamente, de Claudio, de Iago Aspas e da sensación do verán, que non é outro que Hugo González, o xogador valenciano, que é xa a todos efectos o xogador da primeira plantilla, despois de anotar moitísimos goles no filial a temporada pasada e de facer unha gran pretemporada co conxunto celta. Todo este mes de verán, antes do inicio da competición. Tamén estará connosco o responsable de seguridade da cidade da Coruña, Carlos García Touriñán, por esa coincidencia, non? Da eclipse co Teresa Herrera, circunstancias da vida, coincide o partido do conxunto deportivista, esta edición número 81 do trofeo Teresa Herrera, coa eclipse total, un dos días máis sinalados das últimas décadas. Carlos García Touriñán pues nos vai contar un poquinho pues o que se ten que facer, ¿no? En ese momento, a xente que quere ver o partido e tamén quere ver a eclipse. Na primeira federación, Rufo continuará un ano máis na Unión Deportiva Ourense, o futbolista madrileño, despois de

bo curso co conxunto ourensán, que significaba o ascenso de categoría. Continuou un ano máis con 39 anos dando absolutamente todo, un futbolista pois realmente moi querido onde estivo. Lembremos aqueles 6 anos tamén no conxunto do Pontevedra. No polideportivo, o circuito municipal das Pontes acolle este domingo a segunda edición do Rally Show Deputación da Coruña, coa presencia ni máis ni menos de 4 campeóns do mundo. Falaremos co alma mater da prova, José Murado. Na producción está David Gómez, no control de directo Martiño Paz, falalles Javi Torres.

0: Vemos co Celta e con esa nova importante de hoxe como a incorporación aos adestramentos de Borja Iglesias. A gran dúbida é saber si Claudio decide citalo despois de que o conxunto olímpico declinara a opción de retrasar o partido. Verá que ver tamén como están Javi Galán e tamén Pablo Durán, bastante renqueantes, non? Nesta pretemporada. Por certo, un detalle que quero comentar en relación á actualidade do Celta Fortuna, que debuta esta fin de semana na segunda división ante o conxunto do Cádiz, no novo Mirandilla, pois o Cádiz, creo que aínda non é oficial, pero si oficioso, destitúe o exdeportivista Imanol Idiáquez a 4 días do inicio da temporada. Semella que había discrepancias nese capítulo de fichases, que non estaba moi de acordo Imanol Idiáquez coas incorporacións do conxunto cadista, e o Cádiz toma esa decisión. Sona Albert Celades, tamén exxogador do conxunto do Real Club Celta. Pois escoitamos a Andrés Túñez, que esta mañá estuvo cos compañeros da televisión de Galicia falando un pouquiño de todo. En primeiro lugar, pois desas primeiras xornadas de Liga, o Celta debuta o domingo na casa en Balaídos ás 8:30 ante Atlético Osasuna. Así ve o ex celeste as primeiras xornadas de Liga.
1: Bueno, todos esperamos gañar, non? Pero bueno, é certo que os primeiros partidos, non só o Celta, sino todos os equipos, pois empezan un pouco co freno de man, non? Ves dunha pretemporada que a mellor as cousas non sales como ti queren, bueno, intentas un pouco arriscar nos primeiros partidos para buscar solucións. Xa nos últimos partidos, nos últimos partidos xa non podes inventar moito, aí tens que gañar, pero bueno, o primeiro é vamos disfrutar, vamos ver o fútbol que vai empezar o Celta, son 5 ou 6 partidos que nos vai indicar como vai ser o Celta, se vai ter moito balón, se non, se vai xogar a contra, bueno, pues vamos a disfrutar, non? Que fai tempo que o Celta está facendo moi ben as cousas e ir a Balaídos é unha auténtica festa.
0: Pois é o que decía Túñez desas primeiras xornadas de Liga. Se lle preguntaba tamén polas fichaxes do conxunto olímpico para este curso.
1: Bueno, hai que darlle tempo, é certo. Bueno, Radu ten competencia agora, eso é así. A mí encantame moito Radu, creo que o ano pasado fixo un ano moi, moi bo. Falle, vamos ver, é xovenciño. Bueno, isto de darlle oportunidade, que vayan collendo minutos, que vayan xogando, seguro que van facer ben. Si veñen po Celta porque os estudiaron ben, seguro son moi bons xogadores.
0: Tamén se refería a Iago Aspas, non? Como ve a Iago, o capitán do Celta nesta última temporada, non? En activo, e ese picante que sempre hai nos derbis entre Celta e Depor.
1: Non é fácil para un xogador chegar aos 40 e dar o nivel que deu Iago, non? Sobre todo cumplir os objetivos que el quería, que meter o Celta en Europa outra vez. Está conseguindo todo, por sorte o que temos os galegos é que este ano vamos ter o derbi, vamos a disfrutar a un Iago Aspas que dalle ese picante que lle dá aos derbis e que queremos disfrutar todos.
0: Pois Andrés Túñez, a parte do derbi, opinaba sobre Claudio Giraldez e o gran papel que está facendo o preparador porriñés o fronte do Real Club Celta.
1: O de todos os anos, que cada domingo cambia a alineación, que cada domingo lle dé oportunidade a algún, seguro que vai facer ben, non? Cada ano é diferente, pero Claudio ten unha cousa que ninguén sabe, non? É un adestrador que pode che poñer un xogador de 16 anos e outro de 30, dálle absolutamente igual, non importa a importancia do xogo.

0: Hola, boas tardes, que tal?
1: Bueno, despois da primeira edición con éxito, en repetides, moita tolemia desta organización, porque ni máis ni menos que chegan as Pontes 4 campeóns do mundo. Supoño que ese traballo de producción e de xestión non será nada fácil, nada doado.
0: No, somos moi afortunados de poder ter un cartel como o que temos este ano, pero bueno, eso sería impensable sin a colaboración da Deputación da Coruña e do Concello das Pontes, que bueno, ao final votan o resto pa poder conseguir ter un evento deste calibre, sobre todo ter un cartel con estes protagonistas.
1: Moitos protagonistas, hai modalidade, como comentamos, de exhibición e outra unha proba competitiva. Contanos un poquinho como é o xe desenvolvemento da proba.
0: Pois a prova, a parte competitiva da prova será un formato como a do ano pasado, con unha manga de entrenos libres e despois unha clasificatoria da cual salen os emparellamentos aos octavos de final, e a partir de aí empezan octavos, cuartos, semifinales e final, que se fan na modalidade de duelo un contra un, con dúas salidas en paralelo e ao millor de tres tandas. Bueno, de aí foi un pouquiño a idea que fixemos ano pasado, que se ve espectacular po público, que sempre os enfrentamientos un contra un siempre son bonitos, algo espectacular de ver.
1: Bueno, un número de inscritos hai que números estimades?
0: Sí, temos a 16, 18 coches na parte competitiva, despois temos coches de exhibición, temos dous carcross, temos tres coches de drift con pilotos que están participando no Campeonato de España de drift, temos tamén un Audi 4 S1 da época do Grupo B, dun piloto de Melide, tamén que sale en exhibición, un coche moi bonito de ver. E bueno, unha cousinha máis temos por aí preparado.
1: Bueno, unha cousa de sempre hai sorpresas, non? De última hora para que a xente poida acudir e poida disfrutarlo ali en directo nas Pontes. Algo moi tamén reseñable para que a xente saiba como para organizarse un poquinho son os horarios. Contanos, José.
0: Sí, nada, empeza o domingo, abrimos as portas ao público ás 9 da mañán, a partir das 10 ardece o briefing cos pilotos e a foto de familia ali na reta de meta, xusto en frente da grada. E a partir das 10:30 empezan os entrenamientos libres e as exhibicións. Facemos un pequeno paronciño de 1:30 a 3 na parte competitiva, que aproveitaremos para meter unha exhibición, e máis é cando facemos a firma de autógrafos dos pilotos invitados, de Peter Solberg, Steve Blomsvitt, Miki Viación e do noso Luis Moya, sin a súa xestión se hubiera sido imposible traer a estos pilotos de fora. E despois pola tarde continuamos a partir das 3 hasta as 6:30 coa entrega de premios e a manga de exhibición final.
1: Cando falabas agora dos campeóns do mundo e da axuda inestimable de Luis Moya, comentabas eso, ¿no? A importancia de Luis sempre pois nesa axuda para que puedan acudir esos campeóns do mundo. Como foron esos contactos con Luis para que faga un pouco de padriño desta prova?
0: Ben, todo super fácil. El xa estuvera un pouquiño detrás do o ano pasado cando organizamos a primeira edición, xa nos botaron a man. Este ano, bueno, conseguimos liarlo un pouco máis para facer as gestións para traer estes pilotos, pero bueno, con el as cousas foron super fáciles. Bueno, a verdade é que non podemos facer outra cousa senón que agradecerlle, porque sempre os contactos que ten unha persona como Luis, co seu palmarés e co súa historia nas carreiras, é algo super importante que facilita moito a vida a un organizador como a min ou a noso equipo.
1: Pois José Murado, organizador deste rally show da Deputación da Coruña das Pontes, moitas grazas por estar connosco aquí na Crónica da Radio Galega. Moita sorte este domingo 16 de agosto. Vai ser seguramente un día moi moi especial.
0: Moitas gracias.
1: Falamos tamén de baloncesto para concluir esta crónica no día de hoxe, onte tamén no caso do básquet Coruña e do Obradoiro realizaban a súa primeira sesión de adestramentos, despois de pasar mañá os pertinentes recoñecementos médicos. No caso de Obradoiro, pois tamén ven de anunciar.

esta mesma mañá, pois os dorsais do regreso á Liga CB, non? Por exemplo, o número 0 Brandon Childress ou un está Efema Abogidi, Caleb Agado número 3, Junior Barrueta 23, Alejandro Galán o 57, os distintos números do conxunto do Obradoiro para este ilusionante regreso á Liga ACB. O Breogán tardará un poquinho máis, o conxunto galego, conxunto que lucense que adestra Luis Casimiro, regresará ao traballo o vindeiro 17 de agosto. Se non hai tempo para máis, rematamos esta crónica. Os deportes regresan ás 7:30 da tarde en esta mesma sintonía coa nosa compañeira Lucía Junquera. Que disfruten da tarde. Adeus.

0: Son as 3. Que tal, saudos, boas tardes de novo. Alerta vermella, hoxe decretada por episodio de calor no interior de Pontevedra, na montaña de Ourense. Unhas episodios de elevadas temperaturas este verán que están freando tamén as batidas de Xabarín, autorizadas pola Xunta de forma anticipada para frear os danos que están provocando nos cultivos ou nas estradas. En Malonso, contanos.
1: As primeiras batidas de xabarís deste verán non están a dar polo momento grandes resultados. As altas temperaturas complican a caza, xa que limita a capacidade dos cans e dos propios cazadores. Francisco López, presidente da Federación Galega de Caza na provincia de Lugo.
2: Os cans non aguantan co calor, non collen o rastro do jabalí e os cazadores tampouco. Chegan a 11 ou 12 da mañá e hai que irse para casa. O sea, todo o que houve hasta agora... Que o sepa, cero resultados.
1: Para frear os danos que causan os xabaríns no campo e nas estradas, a Xunta declarou este verán por primeira vez a emerxencia cinexética temporal en toda a comunidade autónoma e por un ano completo. O adianto da tempada permite a súa caza sen límite de exemplares e calquera día da semana. Algo na práctica imposible sen incentivos económicos, segundo sosteñen os cazadores.
2: A todos os días non podemos, o que máis e o que menos ten cousas que facer. Excepto se puñeran un sueldo aos cazadores para que puderan cazar ou que pagaran por jabalí abatido.
1: Para a Federación Galega de Caza non existe un problema real de superpoboación de xabarís no Monte Galego, mentre a Xunta estima a súa presenza nos 82.000 exemplares de media en todo o territorio.
0: A empresa Orensan Umbi presentou esta mañá un autobús semiautónomo de creación propia que terá como destino a Alemanha. Esta empresa do grupo Pérez Rumbau está fabricando autobuses xa para máis de 40 países. O proxecto que hoxe se probou en Ourense é semiautónomo, pero en breve a previsión é que poida circular xa sen conductor. Alberto Rivero.
3: Pero será totalmente autónomo nun futuro este autobús presentado hoxe por Umbi aquí na cidade de Ourense. Semiautónomo porque o non ter mapeada a zona por onde circula, por seguridade ten o que faer con condutor. Concretamente, este autobús presentado hoxe ten como destino Herford, unha cidade alemana. Realizou as primeiras probas nas instalacións da propia empresa Umbi no polígono de San Cibrao de Arbiñas. Posteriormente, na Tecnópole, hoxe no campus universitario de Ourense. É de producción eminentemente ourensán galega. A empresa Umbi do grupo Pérez Rumbau, que naceu no ano 1995, está presente actualmente en máis de 50 países. Carlos Ribó é o director xerente de Umbi.
4: Este autobús é un autobús 100% eléctrico, é o mesmo concepto de tecnoloxía que temos nos outros autobuses eléctricos da cidade de Ourense, simplemente de 10 metros, e a empresa cliente Imagre foi a que con a nosa colaboración pois integrou todo o sistema de cámaras e sistemas LIDAR para pasar a ser condución autónoma na cidade de Herford en Alemanha. Ose, como non se pode facer todo o que é o mapeado e demais, pois por eso chamamos que foi unha pequena demostración de condución semiautónoma.
3: Abriu os últimos mercados esta empresa ourensando o grupo Pérez Rumbau en Noruega e cunha forte implantación fora de Europa, concretamente en Corea. Recentemente, o autobús que trasladou a selección española campeona do mundo en Madrid, autobús descapotable, é tamén fabricado na empresa Umbi aquí no polígono de San Cibrao de Arbiñas en Ourense.
0: O PPDG reclama ao goberno que elimine a cita previa obligatoria na Seguridade Social e garanta unha atención digna para os cidadáns do rural. Os populares acaban...

0: Han de registrar unha nova iniciativa no Congreso despois de que Moncloa non atendera a petición que se aprobou no mes de maio para acabar cunha medida extraordinaria que se aprobara en tempos da pandemia. A nova moción inclúe tamén outras demandas. Explicabas esta mañá a deputada Ana Vázquez dende as oficinas do Instituto Nacional da Seguridade Social de Celanova.
1: Acabamos de registrar outra iniciativa na que exiximos efectivamente que se cumpla de inmediato dunha vez xa a eliminación da cita previa e se faga unha atención presencial, ao mesmo tempo que exiximos que se cubran todas as vacantes nas oficinas da Seguridade Social de Galicia, que son moitas as que están baleiras. Tamén pedimos que haxa unha vía rápida de atención para as persoas vulnerables, é dicir, para aqueles maiores de 65 anos, persoas con discapacidade e persoas que viven no rural que teñen que facer desplazamentos moi longos.
0: E agora a tarde, Isabel Pichel, que tal? Saúdos.
2: Pois, saúdos, Valeñas. Moi boa tarde para todas e todos. Iniciamos aquí un percorrido que nos levará ata 7, unha hora así boa para a merenda, na que iremos pouco a pouco xa saboreando e probando distintos sabores. A base de argumentos que temos aquí preparados, sempre cun sorriso, con moi bo humor, comezamos.

0: A tarde, con Isabel Pichel.
1: Y a mes de Isabel Pichel, pues está Chus Silva na realización técnica, está Alex Corbillón na producción, hoxe incorpórase outra compañeira, Ánxela Diéguez, que está na redacción preparando cousas para mañá, porque mañá, pois, cae a mércores. Lucía Xoane, que tal?
2: Moi boa tarde. Mañá cae a mércores, en dúbida.
1: Oxe, no? Martes, mañá cae mércores.
2: Mañá cae mércores, iso é así.
3: Mércores é 12, pode ser.
2: Pode ser.
1: Hola, Iago, que tal?
3: Hola, moi boa tarde.
1: Belén Regueira, boa tarde.
4: Que dicía desde mañá?
1: Que mércores. Que nos
4: xa anoto.
3: Marca un calendario moi ben, Belén.
1: E nos xa chegando a metade do mes. Nada máis, non sei que máis dicirche. Bueno, non sei. Martes non te cases, nin te embarques. Aquí hai unha especie de nervio así un pouco extraño, non sei. Ocórreseme unha cousa. Que mañá, en vez de facer o programa aquí, porque é un estudo multimedia extraordinario, pero estamos no verán, podemos buscar unha ubicación que entre unha raiola de sol, sair cara ao exterior. Que vos parece? Veña, votamos. Quen di que sí?
3: Tes unhas ideas un pouco tolas ás veces, Isabel,
2: sí,
3: pero mira, esta compramos, xa, veña.
2: Veña, esta sí, esta sí.
4: E onde imos?
3: A ver, hai moitos sitios maravillosos por Galicia adiante.
1: Que pasa mañán así como que poida molar como para ir? Non sei. Hai algún evento?
3: A mí contáronme que algo relacionado co sol e coa lúa. A ver se dai podemos...
4: Pero o sol e a lúa están aí todos os días.
1: Sí, está todos os días. Non sei. Oi, Belén, ti hoxe podes así ao longo da tarde mirar a ver que cousiñas hai mañá para que
4: Vin
1: escollamos?
4: Vin que polo que sexa, mañá, todos os días de verán hai programación musical, pero mañá, para ser un mércores así entre semana, sorpréndeme a cantidade de festivais, ademais moitas actuacións a partir das 9:30.
1: Ahora xa casi de recoller así de noitiña, de meterte na casa.
4: Sí, sí, moita música electrónica, algo de música folk tamén, así sons que van ben para ensoñación, para mirar pro ceo, para deixarse levar por a sensación de ser unha pinguiña no cosmos.
1: Véxete un pouco nas nubes, Belén.
4: Mañá xa baixo.
1: Mañá baixas, sí. Pois sí, mira ti, que cousa curiosa, así a metade da semana, tanta programación, porque se diste 14, 15, venres, sábado, domingo, pola Santa María, polo San Roque, Galicia, arden festas, pero así a metade de semana.
4: Sí, sí.
1: Bueno, pois nada, despois contasnos a ver de que se trata.
4: Sí, sí, un repaso bo, porque ademais vou empezar o repaso por Ribadeo, ir por toda a costa, pola costa Arta, Brata, chegar á Costa da Morte, e despois polo interior, así, pois...
1: Por todo, por todo.
4: Santiago, Agolada, Lalín, a Veiga, Sarria, o Courel... Puxéronse, así como metade de Galicia, de acordo, para facer algo mañá.
1: Dame que se están alineando estrelas, satélites, planetas. Veremos, veremos a ver. Que máis podemos contar hoxe pola tarde así...

0: sendo martes, Lucía.
1: Pois hoxe, para mañá mércores, bueno, es que hoxe imos falar con, no, con unha talentosa, neste caso cunha escritora. Estamos a falar de Berta Dávila, que é escritora, editora e poeta tamén, e imos falar con ela un pouco pois do seu talento, e imos falar tamén con ela dunha novela que ten do ano 2024, que se chama Ferida Imaginaria. E hai pois un fenómeno astrolóxico dentro desa historia tamén. Que bueno,
0: que ben traído.
1: Si, sabes, pois mañá hoxe imos falar un poquiño con ela sobre este fenómeno que adiantou dous anos antes deste mércores de mañán, para que nos contese pois se fixo un pouco de maxia tamén, adiantou o que vai pasar mañá ou non?
0: Un pronóstico, unha previsión, unha idea futurista. Iago, os martes veñen por aquí colaboradores a poñernos un pouco os pés na terra e falarnos tamén algo, non sei, máis concreto da nosa propia historia e da pegada que foron deixando os nosos ancestros.
2: Veñen, ti estás a falar do noso latinista de confianza, Xosé Antonio López Silva, que como cada martes nos permite viaxar a través da súa vía clásica. E hoxe o tema tamén ten que ver con algún suceso que poida ocorrer aquí en Galicia mañá mércores. Pode ser, pode
0: Anda,
2: ser.
0: Anda, mírate que coincidencia.
2: Mírate, aquí está todo fiadísimo.
0: Hoy non terá que ver con un convidado que temos ás 4, que vai haber un encontro aí moi chulo no campus de Lugo, que está artellado pola Universidade de Santiago.
3: Sí, porque en Lugo tamén pasa mañá cousa. En varios puntos da cidade que quedou a xente para ver algo.
2: Algo. Que será?
0: Pues no sé. Oye, pues a todo esto, nada, ahora íbamos a poner algo de música, pero Antía Vidal, no sé si está escuchando. Ven ahí con un convidado.
2: No sé si está agochada en las sombras.
0: Di que mañana no ven.
2: ¿Que no ven mañana?
0: No, pero hoy sí.
3: ¿Y dónde irá luego?
0: Pues no, no sé. Igual es que como nos estamos falando de marchar de San Marcos por ahí, por el mundo adiante, por Galicia adiante, pues, algo terá que hacer.
2: No sé. ¿Vais a ocultar en algún lugar mañana? No lo sabemos.
0: Bueno, seguiremos de dúbidas ya en breve. Queden con nosotros a 7. Abrimos con música.
1: Imos poñer un poco de música. En este caso, imos poñer música de Sidecars, porque estarán mañá mércores. As 9:30 tamén, quedan todos a mesma hora. Un ratiño despois desta quedada multitudinaria, tocando para todos os coruñeses e as coruñesas que se queiran achegar a esa praza de María Pita, porque este mes de agosto está a cidade coruñesa de festa. Todo mes estará chea de propostas culturais, tamén musicais.
0: Ah, é que mañá hai partido.
1: Tamén.
0: Será por iso. Entón, os que non collan en Riazor para ver claro. O Depor Real Madrid...
3: Pero non é só na Coruña. O que vai pasar non é só na Coruña. Ah, a Coruña tamén, pero non só na Coruña.
1: Pero, bueno... vale,
0: no Sidecars, sí.
1: Claro, Sidecars estará na Coruña. Non sei se estará no fenómeno nesta quedada multitudinaria das 8:30, pero estará as 9:30 tocando a súa música para todo aquel que se queira chegar. E imos comezar esta sesión de tarde con eles, con Sidecars.

Bueno, pois eles son Sidecars, estará mañá na Coruña, na Praza de María Pita. Logo contaremos máis actividade musical tamén con un colaborador que nos trae antes das seis tamén algúns dos festivais de referencia que hai en Galicia. Verá Noel Miguelez, iremos de ruta con turbulencias con él esta tarde. Tamén nesta tarde teremos ocasión de falar da fotografía, de cales son esas partes que nos fan entender a fotografía, por si mañá alguén pois quere facer algunha con certo xeito. E tamén de mascotas con Octavio Villazala. Bueno, xa ven que son moitos os argumentos, pero pasan 15 minutos das 3 e recibimos con honores a Antía Vidal, a nosa humorista de referencia.

0: Digo humorista, digo improvisadora. Onte, fixechenos un examen, tía. Ai, que tal, benvida,
1: mira, boa tarde. Mira, bueno, boa tarde, compañeiras. Madre mía, onte, que día, eh. Pero que tal vos portastes onte que eu non estive?
2: Moi ben.
3: Ben,
2: ben,
3: ben. Non houbo reclamación.
2: Non houbo queixas.
1: Moi ben, eu, que se ibades que me falaron moi ben de vos, que estabas
0: claro,
1: moi aplicados e que todo o que fixemos estas semanas veuse reflexado. Así que moi ben, así me gusta.
0: Que conste que cando hai clases, e un día non vengo profe, ese día non hai clase. Onte foi como así, wow, e sin a profe.
2: Foi recreo.
3: A mellor a escaleta non a seguimos como todos os días.
1: Bueno, non pasa nada, non me vou enfadar. Así, bueno, mira, creo que algún de vos non sabe, porque eu, bueno, os ointes seguro que non o sabe, non sei se dixestes ou non. Dixestes ou non.
0: Nadiña, dixemos que Nadiña... pues non che caía así moi a contovir, pero...
1: non me apetece, hoy non voy. Pero bueno, podemos facer xa un primeiro xoguiño e que adiviñedes por que eu non vin onte.
0: O que pasa é que claro, eu adiviñar.
1: Ti non vale porque xa o sabes.
0: Non podo participar.
1: Pero podedes participar vos.
3: Ver, vale, pero como facemos?
1: Claro. Pois pues nada, a ver, a mellor a inventarlo. Solo douvos unha pista. Ollo.
3: Vale, veña, vamos a facer un xogo de improvisación con isto, veña. Veña. A ver.
1: Por que crees que eu onte non vin? Hai unha pista que ollo.
3: Ollo.
2: Veña.
3: Pero eu vou mirar a fantasía, porque
1: claro,
3: estamos improvisando.
1: No.
3: Vale,
1: o
3: vale.
1: Que queiras.
3: Pues mira, ias facer a compra onte pola mañá antes de vir aquí.
2: Podemos facer como no Galicia delirante.
3: Non, vamos a improvisar normal. Ias facer a compra antes de vir aquí a radio a traballar, atopaches este cun unicornio que tiña

0: O primeiro xogo que vou presentar é un pouco como tamén para aquecer, que tamén se pode facer dentro da casa, un pouco xogando, vale? Imos presentar o compañeiro que temos ao lado, pero imos establecelo como contando moita información. Na impro nos podemos ter unha proposta, pero normalmente somos nosos que lle damos o quenes son e como son os compañeiros, vale, damos nos esa información. Canta máis información lle deas o compañeiro máis vai a asimilar e despois establecese un vínculo, vale? Entón, eu vou presentar o meu compañeiro, vou dicirlle quen é, presento así como en general, este é X, vou comentar a relación que ten comigo e a maiores, e vou contar pois igual un pequeno segredo que esconde el, vale? Despois Víctor fará o con Isabel, Isabel con Lucía, Lucía con Iago e Iago comigo.
1: E que sei decir eu con quen vou?
0: Volvemos así, facemos un círculo.
1: Claro, pero isto pode ser todo inventado, todo.
0: Evidentemente inventado, xa o vades ver, vale? O sea, porque agora empezamos. Bueno, empezamos entón, non?
1: Veña.
0: Imos alo. Vale. L Borja. Borja é amigo meu dende pequeniños. Criámonos xuntos no mesmo edificio. As nosas familias non teñen parentesco, pero sí que vivíamos porta con porta. Agora temos 30 anos. Eu cada día que veixo sair da casa, cada día que digo, jo, que tío máis guai. Tamén gardamos un segredo dende pequeniños. Que el todas as noites collíalle un euro a súa nai da mesiña de noite para ir xogar a recreativas o día seguinte comigo.
2: Así é. Sí, calado. Moi ben, a miña esquerda teño a Marisa, que é a miña prima. Motera, gústalle moito o olor a gasolina, o que máis lle gusta. De feito, ten unha moto de gran cilindrada no seu garaxe e tamén ten problemas coa xustiza porque unha vez que non tiña a súa moto disponible, bueno, roubou unha e todavía está por aclarar. Ten un secreto e que ten uns eslabóns dorados no pescozo que conseguiu nun tesouro precolombino. Entón caeu sobre ela unha maldición e agora non pode abandonar a radio ata que pague a súa débeda cos espíritus precolombinos. Ten que falar, wow. E falar. Wow.
0: La prima Marisa. La prima Marisa.
3: Eso, Marisa. Eso, Marisa. Aquí a miña esquerda está Mari Carmen. Mari Carmen, aquí onde a vedes, é unha muller que pasa dos 80 anos, ten unha grande sabiduría e conserva unha grande vitalidade porque naceu cunha mutación xenética pola que a partir dos 20 non vai a envellecer máis. Entón, ela xa anda nos 80, pero a súa apariencia física, o seu espírito, segue sendo dunha moza de 20. Entón, ela a cada tanto cambia de profesión. Agora interesouse polos medios de comunicación e por enredar está aquí, pero ela é de moi boa familia de Betanzos. Entón ela realmente se non quixera, pois non traballaría, que ten por aí moitas propiedades e demais. E agocha outro tipo de profesións segredas, e unha das que máis lle encanta é o baile latino.
0: Wow.
4: Efectivamente, é así. Non mo podería dicir mellor eu, a verdade que sí. Eu vou presentar ao meu compañeiro da miña esquerda, que se chama Pepe. Pepe eu coñezo dende pequenos, porque íbamos xuntos á escola, de feito. Tiñamos unha relación un pouco extraña, porque portábase un pouco mal. Eu tiña que escribir na pizarra a xente que se portaba mal. El sobornábame con chuches para que non escribira o seu nome na pizarra e non ser castigado.
1: Con chicles en forma de melón.
4: Claro, sí. Efectivamente. Xusto con esos, ademais, quedaron sen existencias eses anos. E, claro, a partir dai xurdiu unha amistade, unha grande amistade que cheguei a coñecer un dos seus segredos, que é que encantalle facer claqué, o baile de claqué. Entra nun bucle cando comeza a facer claqué, que no momento que comeza só pode falar en xaponés nese intre no que está facendo claqué. Logo despois xa volve a normalidade e volve co galego, pero nese momento de concentración só xaponés.
0: Pepe.
1: Simplemente Pepe. E despois de Pepe falta por presentar a persoa que eu teño enfrente, Rufina Constantina, que tiven que darlle voltas para saber, para poñer cada letra no seu lugar, que ten unha obsesión por coleccionar cromos de todo tipo, do mundial, de animaliños.

0: de xente sentada na praia, todo tipo de todo cromo que saia ao mercado, ela ten ou intenta conseguilos. E antes falaba do seu compañeiro Borja, que collía de súa nai un euro da mesiña de noite para ir aos recreativos, pois ela facía o mismo co bolso da avoa, pero collía 2 euros, porque é certo que os cromos están careiros. E, pois, aparte dos cromos, efectivamente, tamén lle encanta coleccionar galletas. Galletas
1: amarillas no vega. En todas las variedades.
2: ¿Quién son eu para ti?
0: Para min eres unha persoa moi importante. Para min eres unha curmá segunda, da curmá terceira, unha familiar moi lonxana.
1: Petona. Muy bien. Pues mira, con esto, bueno, fantástico, menos cabezas, sé que sodes increíbles. Pues con esto ya podríamos iniciar una improvisación, ¿no?
2: Más, esto no era.
1: No. Esto es crecimiento, es como empezar a espabilar, imaginación, bla, bla, bla. Pero que, saibades que una vez que construyes esto, podríamos empezar a xogar con estos personajes. Eu sei quen son, porque Iago dotoume, entonces hay toda a información que me deu él. Víctor sabe quen é. E vos sabedes que nes sodes porque nos volcamos un montón de info, entón simplemente sería como situar a eses personaxes vivindo X situacións en X lugares, entón de aquí xa poden xurdir historias. E ademais é un xogo que podes facer na casa, moi divertido, cos colegas, de ir presentándovos como se forades outras persoas e inventarvos unha historia, outras vidas, non? Que é o máis bonito desta profesión.
2: Que chulo.
1: Así que esta primeira, comemos de cabeza, super ben.
2: Sí,
1: faciliño, é que estades xa sobraos, claro. Pois nada, eu creo que é o momento de que les compliques la vida.
3: Sí. Hacemos un curso de verso express.
1: Veña, super express.
3: Sí, moi ben. Bueno, no galego e no castelán tamén, normalmente improvísase, cando se improvisa en verso, en octosílabos. Ou seja, versos de 8 sílabas. Así que imos practicar a facer octosílabos tentando non contar coas más. Se pode ser.
2: Se teño que quitar os dedos de diante da cara.
3: Sí. Imos intentar traballar ese ritmo interno, que sería como lero lero lero lero,
1: lero lero lero lero,
3: ou lero lero lero la,
1: lero lero lero la.
3: Veña, quero escutar un par de lero lero lero lero, como é?
4: Lero lero lero lero, lero lero lero la.
3: Perfecto.
0: Lero lero lero lero, lero lero lero la.
3: Moi ben, agora con frases que existan tamén de 8 sílabas, se podemos. Cando saín da miña casa, por exemplo.
1: Lero, lero, lero, lero.
3: Ajá.
1: Cando saín da túa casa, lero, lero, lero, la. Esquecime da mazá.
3: Moi ben.
1: Super ben, Isabel.
3: Este é o primeiro paso e imos volando. Moi ben.
4: Vale, teñen que rimar.
3: De momento non.
4: De momento
3: despois,
4: non.
3: Que será o seguinte paso.
4: Dale unha ventaxada. Entón, de 8 sílabas, veña, pois. Como antía onte non veu.
3: Aí sobra un, sobra unha, porque se é aguda,
4: vale.
3: Súmase unha, serían
0: claro,
3: 7 más 1.
0: Taca, taca, taca, taca. Mira, aguda en matemáticas, vale. No.
3: Ver, non fai falta ver, contar.
4: Onte, antía non veu.
3: Sí, onte, antía non veu, moi ben.
4: E
3: taca, taca, taca, taca. Ou taca, taca, taca, taca.
0: É unha empanada comeu.
4: Porque está derrimando, sí, non hai que rimar aínda. Claro, ides, es que eu estou atrás, aínda que
3: non atrás.
4: Sí, está impaciente. Sí, pois onte antía non veu e estou moi difícil, eh. Resúltame complicado. Vale.
3: Resúltame complicado.
1: Pues
4: en serio,
3: temos esta tendencia a falar en frases de 8 sílabas. De feito, moitos títulos de películas de forma natural son 8 sílabos. El Imperio contraataca.
0: Pero é por inercia ou xa está pensado?
3: Se falamos
1: igual
3: de xeito natural,
1: que Eduardo memorizar,
3: sí, ¿no? Sí,
1: que vaya
3: así, que todos los romances, toda a poesía popular, os romances, as décimas, tanto en galego como en castelán, están sempre en 8 sílabas. Sí. É un xeito moi natural de falar, tanto no galego como no castelán. Sí, bueno, De feito, as cousas que máis se quedan na cabeza son octosílabos. Non sei se vos acordades desta cousa horrible que arrasaba internet fai un par de anos. Bombardero crocodilo, tralalelo, tralalá.
1: Ah, daí, todos,

0: Sí.
1: Todos eran octosílabos. Bueno.
2: Claro. Sí, es el que tenemos el cerebro saludable.
1: Pero si pensáis en películas, muchas veces también son octosílabos los títulos largos. Vamos con los octosílabos.
3: Lero, lero, lero. Era lero, lero, lero, lero, ¿no?
1: Lero, lero, lero, lero. O lero, lero, lero, la.
3: No estudio de radio, no que estamos.
1: Esa es larga.
3: Es muy larga, vale.
1: Taca, taca, taca, taca.
3: Taca, taca, taca. Que ahora mismo estoy en blanco, ¿eh?
2: Claro, en la radio donde estamos. En la radio donde estamos.
3: En la radio donde estamos, incluso en verso falamos.
1: Perfecto.
2: Bueno, vea.
3: Pero con la rima,
2: no, pero qué norma que se acabe rimando sin querer. O sea, que está súper, súper bien. No, de seguir, de seguir.
1: Ahora estamos haciendo pareados, que es una estrofa muy sincera. Imos intentar hacer unha que igual de sinxela ou máis, pero que soa mellor, porque se todo é un verso corto, ao final satura un pouco, non?
2: Sí.
1: Cando saín da miña casa, ti non crees o que me pasa. Sí. Fun ao supermercado e ali estaba atascado. Como que soa un pouco infantil. Entón, imos intentar rimar o segundo verso co cuarto. En realidade é máis fácil. Imos facer un verso cada un.
2: Venga.
1: Eu vou facer o primeiro,
2: eu
1: o segundo, o terceiro, e o cuarto ti serás o primeiro, despois podemos cambiar. O cuarto ten que rimar co segundo.
2: Co segundo,
3: co segundo, non co sí. Primeiro, vale, vale.
1: Ti tes que rimar co que diga ela.
2: Diga que...
1: Sí.
0: Vale, veña,
1: vale. Cando eu vou pola radio
2: nos días de mercado
0: adoito sempre ir
3: preto dun acantilado.
1: Moi
2: ben,
1: ben.
2: Perfecto.
1: Muy
3: no, ben. Pero non ten sentido ningún.
1: Bueno,
2: o sentido ven despois. O sentido ven despois.
1: Venga, imos facelo agora que remate outra persoa. Queres empezar ti, despois vou eu, logo ti.
3: Veña.
1: Entón, ti tes que rimar co que diga eu.
0: Vale.
1: Pero en octo, en oito sílabas. Isto xa está empezando a soar.
0: Vale.
1: Ben, moi ben.
2: Ides falar toda a tarde en oito sílabos.
1: Despois é difícil sacalo da cabeza.
2: É moi difícil.
1: Sí, sí, sí.
3: Temos moi pretiño un piano
1: que eu podería tocar.
2: Pero sobranme dedos das mans.
0: Para todos sempre deleitar.
1: Moi ben, moi ben.
2: Pero,
1: un piño largo, pero moi ben.
2: Ben.
1: Eu creo que podemos facer unha máis para que remates ti. Entón, empezas ti, despois ti, despois vou eu. Ti tes que rimar.
2: Co que diga el.
1: Perfecto, moi ben.
2: Ahí.
0: Cando estaba a escoitar a radio. A radio e queda xa na seguinte, non?
1: Sí, cando vale. A radio eu escoitaba. Bueno,
2: sí,
1: radio.
2: Sí,
1: na radio.
2: Sí,
3: o que veis, yo ser, bueno, yo
1: ser. Lenguaje telegráfico.
2: Yo infinitivo. De repente castellano antiguo. Vuesa merced.
0: Vale, neste martes de agosto.
1: Muy bien. Neste martes de agosto.
3: Que a eclipse non sucedeu.
1: Eu estou aquí contando
2: todo o que aconteceu.
1: Perfecto,
2: perfecto.
1: Increíble.
2: Muy
1: ben,
2: muy
1: ben.
2: Que che parece?
1: Muy increíble, impresionante. Teño,
2: teño
1: moito máis.
2: Unhas compis y
1: sí,
2: de
1: sí,
2: la
1: sí,
2: leche.
1: Y cando dou cursos para chegar a este punto estamos un par de horas.
2: Pero que este, xa levamos unha semana improvisando. Indo por riba,
1: claro.
2: Son tres mentes maravillosas, fascinantes, cunha maneira de unha rapidez brutal. Eu creo que xa...
1: Vamos a ir aquí improvisadoras.
2: Eu creo que van facer unha compañía, que será
4: eu
2: tarde.
4: Eu aquí o que noto é actitude, que temos esa cousa de observar, de experimentar, deixándonos guiar, sempre prexuizos ao que digan tía cada persoa convidada que chega por aquí, ala, aí.
1: Eso é o primeiro, se aprendes 10 veces máis de
2: pisa. Sí, mola, sí. De logo que sí. Bueno, que guai, parabéns, compañeiras.
4: Que vos parece neste punto así tan maravilla? Se lembramos o noso número de WhatsApp para que a xente nos mande nomes de animais e facemos un alto para publicidade.
2: Perfecto.
4: Lembrade que a continuación algo faremos con estes animais todos que nos están a dicir e ademais de entre todos, pois un terá un lote de galletas mareñeiras da Veiga. Así que número de WhatsApp
3: 627-751-962.
5: Recupera os mellores momentos da tarde en agalegaaudio.gal.
6: Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño.

0: un respiro. Ese Calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
1: A só uns quilómetros da casa existe outro mundo. Cabaniñas do Bosque.
2: Este 12 de agosto, Galicia será un lugar privilexiado para ver a eclipse solar total. E a Radio Galega será a voz dun día que fará historia. Dende primeira hora, Galicia por diante con Kiko Novoa, en directo dende o Faro de Mera, vivirá a conta atrás da eclipse con conexións por toda Galicia e cos mellores expertos. Pola tarde, Isabel Pichel e todo o equipo da Radio Galega levarante o corazón do acontecemento. A tarde percorrerá Galicia de punta a punta para compartir a emoción da xente, a análise dos especialistas e o instante en que o día se converta en noite. Radio Galega, a eclipse mellora a galega.

0: Que acabamos de enterarnos, non? Vos escoitaste pola radio.
1: Escoitamos.
0: Acabamos de enterarnos, sabe, que mañá facemos un programa especial.
1: Ai, vaya por Dios. Bueno, pues está ben. Mellor plan non se me ocorre por outra banda.
2: Vos improvisadas, nos eclipsadas.
1: Vou mandar un sticker que poñas tú eclipsada. Pareceme como necesario, a verdade. Bueno, como estades?
0: Maravilla, estamos felices sempre aquí neste momento impro que temos de 3 a 4 na Radio Galega todo este mes de agosto. É maravilla. É guapo lembrar que o convidado que temos hoxe aquí, Víctor Castro, que é unha honra telo aquí, a xente que queira ver un espectáculo xa en breve, sábado 15, no Teatro do Camiño en Compostela. E agora xa, que pode pasar neste tempo?
1: Pois agora imos facer unha fábula. Bueno, vaina facer Víctor Castro, que é unha cosa fermosísima, maravillosa. Improvisará unha historia, unha fábula, pois como coñecemos o que son as fábulas, non? Historias con animais, con moraleja, con aprendizaxe. Intentará facelo en verso. E para iso necesitamos pois esas peticións que facíamos os nosos ointes. Entón, que hai por aí de animais, de refráns, de cousas que nos podes dar?
2: A primeira mensaxe que nos chegou é un titular. Non sei se preferides que o guardemos ou que o soltemos. Como mellor podemos dar alguna
3: idea. Sí, pode ser.
1: Sí.
2: A Ibride ven os oídos porque é ben interesante, eh? Titular para o Galicia delirante, en a que hoxe non o teñamos, aí vai. Tra la vaga de ondas de calor sofridas no que vai de ano, Walt Disney desconxelouse e ten previsto inaugurar esta tarde un parque lunático no Monte Xalo para disfrutar da eclipse total.
0: Encanta!
1: Wow.
0: Encanta!
1: Que de repente, que pena non poder que fixeras de Walt Disney.
3: Algo terei que sacar.
1: Bueno, algo,
3: Walt Disney chuli. Se desconxelou.
1: Desconxelouse, sí, fixo un
0: inaugura un parque,
1: inaugura un parque
2: lunático,
1: de loco, sé que es un parque lunático increíble, increíble. Vale, que máis hai por aí?
2: Podemos, por exemplo, está o inte que nos envía o seu animaliño, o cabaliño do demo.
1: Oh, un cabaliño do demo.
0: O cabaliño do demo, un audio.
2: Non sei se podemos escoitalo xa.
1: Hola,
2: sí,
1: boa tarde.
2: Escoitar xa un dos audios.
4: Boa tarde, familia, aquí es Antonio Pino. O refrán de animais: can ladrador, pouco mordedor.
1: Ah? Can ladrador, un refrán.
3: Ese ao mesmo tempo, refrán e animal.
1: Refrán e animal, cuidado, eh. E que máis tiñamos?
2: E temos al Dan, que nos envía non un, senón tres animais: gecos, mexillón cebra e cabalo.
1: Mexillón cebra, increíble. Que un gecko.
3: É un lagarto.
1: Ah, vale.
3: Sí, un lagarto que ten como mans de camaleón.
1: Ah, que chulo.
3: O gecko, gústame o gecko. A verdade é que unha fábula protagonizada por un mexillón sería un reto demasiado grande, eu creo que.
1: Bueno,
3: porque penso que non se pode mover, non?
0: Tipo de mexilón, non?
3: Mexillón tigre.
0: Tigre.
3: Non queremos incurrir en exactitude.
0: Ah, bueno, claro,
3: é unha receta, non?
1: Bueno, o que vai facer a fábula este? Entón, temos o titular que parece-me increíble.
2: Temos a Walt Disney desconxelado
1: facendo un parque lunático para ver o eclipse e desfrutalo. Temos o mexillón tigre, temos o gecko, temos
0: o cabalo do demo,
1: ese refrán,
0: o labrador pouco
1: mordedor, que se pode usar,
0: labrador pouco mordedor,
1: can ladrador pouco
3: pois o refrán.

0: vai ser can ladrador pouco mordedor. Eu penso que o gecko gustoume. É algo de era tan bo o titular que aínda que non.
1: Úsalo.
0: Ay, sí, algo usaré.
1: Te lo ordeno.
0: A vaga de calor desconsea
1: a Walt Disney.
0: Vale, moi ben, moi ben.
1: Pois imos a entón, non sei se podemos lanzar esa musiquiña esa base. Guai.

0: A veces hai noticias de alcance que xa das no momento, claro, pola importancia sí. que teñen, pero despois tamén podes facer unha reportaxe máis en profundidade.
1: Claro, podes recollelo e facer unha reportaxe, ou sea, traer un documental tipo Netflix, claro, podemos facelo sen problema ningún.
0: Porque queremos saber máis logo de esa desconxeración de Walt Disney.
1: Madre mía, a xente increíble. Por favor, seguí demandando.

0: pouco a pouco vaya sendo de todos se queran a ir aí. Por eso, o tecido cultural creo que é tamén como se construe.
1: Este ano, ademais, o cartel é bastante galego, non sei?
0: Pois si, temos na cabeceira precisamente a de Rápanse Bayuca. Son a cabeceira dunha programación na que tamén están os asturianos Puño Dragón e La Milagrosa, que son de Madrid. Tamén Pauleña, que de Ponferrada, o sea que podemos decir que case creceu co galego moi preto. E despois artistas moi galegos como Eris Mackenzie, Hidden, Race, Grande Oso e Flaca. Hai artistas consolidados, como vedes, e proxectos totalmente emerxentes, cunha presencia galega moi marcada e esa vontade de apoiar a música próxima, parte da identidade que o festival, como digo, foi construindo. E ademais, hai unha iniciativa que a min me encanta. Antes de que comece oficialmente o festival, o Xoves 13, vale, comeza o Venres 14, o Xoves 13 celebran un concerto de Coque Couto na lancha de Mugardos.
2: Oh, como mola iso, navegando pola ría.
0: Pois si, 100 persoas nunha lancha, non está nada mal, coa ría de fondo como escenario e as entradas, lástima, xa están agotadas. Eu o anuncio aquí porque é unha cousa moi fermosa, pero para o ano que ven está de atentos que hai que coller esas entradas. Pareceme unha maneira fantástica de utilizar algo absolutamente ligado á identidade de Ferrolterra e convertelo nunha experiencia cultural. O festival tamén incorpora unha sesión vermú, actividades que fan a proposta, actividades que fan que a proposta vaya máis alá de entrar nun recinto e ver os concertos e marchar para casa. O final Nachiños foi atopando o seu tamaño e a súa personalidade máis alá de entrar nun circuito enorme de festivales ao mesmo tempo que conserva esa sensación de dun festival próximo e bastante familiar. E aí tamén conecta moi ben cos Rápans. Os dous medraron desde abaixo, os dous empezaron nunha escala pequena e os dous construíron unha comunidade arredor do que estaban facendo. Agora atópanse nun momento no que poden asumir retos moitísimo maiores, mantendo esa sensación ou intentando manter esa sensación de proximidade que os fixo especiais dende o principio.
2: Maravilla, Noel Turbulencias, grazas por vir aquí unha semana máis.
0: Grazas a vos, vamos a ir terminando. A canción que está sonando xa é Vai ser igual. E a verdade, tengo as miñas frases favoritas que acabarei tatuando. Se non a tatúo eu, a tatúa outro. É que a morte nos pille nun pogo a punto de romper. Se é de Rápans, mellor que mellor. E se é o Venres 14 e 15 de agosto no Nachiños Fest, pois mellor que mellor.
2: Tomamos
0: nota. Unha aperta, moitas grazas.
2: Tomamos nota, tamén de ira.
0: Chao.

0: Son as 6 da tarde.
1: Última hora, Radio Galega.
0: O proxecto da empresa chinesa SAIC Motor, previsto en Ferrol, terá o aval favorable do Ministerio de Defensa, segundo lle trasladou este martes a ministra Margarita Robles o presidente Alfonso Rueda. Fernando Pérez.
2: O aval está garantido sen presuízo das condicións operativas necesarias e que se aplican a outras compañías que traballan, por exemplo, noutras áreas próximas a instalacións militares. Onte os xornais El País e El Mundo publicaban informacións sobre a existencia de informes de defensa e dos servizos de inteligencia que alertan do risco de espionaxe pola cercanía entre o lugar onde se situaría a fábrica e o arsenal militar de Ferrol e o estaleiro de Navantia, no que se traballa con sistemas militares estadounidenses.

0: O director de marketing do grupo chinés en España, José Antonio Galve, receita que as instalacións de SAIC poidan destinarse a fins alleos a fabricación de vehículos.
1: Por supuesto, este proyecto industrial va a respetar la integridad y la seguridad nacional del territorio español. Es un proyecto industrial, no es un proyecto geopolítico, es un proyecto de fabricación de vehículos.
0: A planta da empresa chinesa SAIC Motor, con un capital do goberno de Xangai e dono de marcas como MG, terá un investimento inicial de 200 millóns de euros. Estará operativa antes de que remate 2028, creará 2.300 empregos e espera producir 120.000 vehículos o ano.
2: As liñas de tren e autobuses reforzaránse este mércores en Galicia para facilitar a mobilidade con motivo da eclipse.
0: Renfe reforzará o servizo no eixo Atlántico Vigo a Coruña. A compañía porá algúns trens en dobre composición, é dicir, co dobre número de prazas, o que sumará un total de 1.400 prazas extra. Monbus incrementará tamén os servizos entre Vigo Ferrol e Vigo a Coruña e arriba reforzará as conexións con a Mariña de Lugo. Para garantir unha circulación segura, a Dirección Xeral de Estradas acenderá de forma preventiva as luminarias da rede de estradas do Estado durante o momento de máximo escurecemento. Ademais, reducirá ao mínimo as obras para evitar atascos e incrementarase o persoal nas cabinas das autoestradas de peaxe. A DST prevé que a chegada ás zonas onde mellor se pode ver a eclipse se faga de xeito escalonada. Iso sí, calcula que haxa o dobre de vehículos do habitual nas principais estradas a partir do mediodía. Por iso, a Garda Civil recomenda planificar os desprazamentos con antelación e non parar nas marxes das estradas para ver a eclipse. Lola Amado é a voceira da Comandancia da Garda Civil da Coruña.
3: Por favor, é importante aparcar únicamente nos lugares habilitados. Non se poden aparcar en arcés, en carreteras, e sobre todo o que é impedir o paso pois dunha ambulancia, un vehículo de bombeiros.
2: A Xunta rebaixou a nivel laranxa a alerta para mañá por calor para o interior de Pontevedra e a montaña de Ourense, así como na zona de Valdeorras.
0: Este mércores Galicia quedará na influencia de altas presións e con unha masa de aire moi cálido sobre a vertical da comunidade. A primeiras horas do día agárdanse nubes baixas no terzo norte, néboas no interior e néboas costeiras na fachada atlántica. Co avance da xornada, os ceos quedarán despexados en toda Galicia. A partir de media tarde volverán a entrar as nubes baixas polo norte, polo que cara a noite a comarca de Bergantiños e litoral de Lugo son as que máis probablemente terán ceos cubertos, eso sí, sen precipitacións. As temperaturas experimentarán un lixeiro ascenso. Os ventos soprarán frouxos do norte e nordés con intervalos moderados pola tarde no litoral oeste.
2: Isto é todo polo momento. A 7 haberá máis información aquí na Radio Galega. Se o desexan, poden tamén seguir esta información e outras na galega.gal ou en g24.gal.
4: Recupera os mellores momentos da tarde en agalegaaudio.gal.

0: Señoras y señores, presento yes a Belén Regueira.
1: Así con esta introducción do así falou Zaratustra de Richard Strauss, en fin, impoñente.
0: É un pouco o nivel aquí, profesional.
1: En fin, a ver como conseguimos mantelo.
0: É que claro, ti pregunta... A banda sonora da Eclipse, é que isto é unha pregunta imposible de responder.
1: Sí, con moitas respostas posibles, non?
0: Sí.
1: Pero, pois mira, Sinfónica de Galicia, que fixo un concerto especial da Eclipse a finais de xuño, incluiu esta como unha das pezas relacionadas pois co cosmos, coa noite, co espazo. Naquel repertorio tamén había obras de Joaquín Rodrigo, de Borsak, de Debussy ou Ravel, pero no percorrido sonoro que imos facer nos próximos minutos,
0: un pouco
1: de música
0: todo.
1: Sinfónica, pois vai haber outras cousas, bastante variado, porque temos jazz, temos tradi, verbena e bastante música electrónica.
0: A ver, o que lle pedimos a Belén Regueira foi un desafío certamente importante, porque non é habitual un mércores, por máis que sexa o mes de agosto, que se programe moita actividade, vamos a decir, musical, por isto dunha banda sonora para un día tan especial. Eso, tendo en conta que agosto e que logo a mediados de mes, xa pensando na fin de semana, pois xa había outras cousas programadas.
1: Claro, non é a axenda de concertos para mañá, ainda que son concertos de mañá, senón a programación musical vinculada directamente a Eclipse que organizaron moitos lugares de Galicia, case todos os que imos repasar son lugares desde os que se pode ver a Eclipse total.
0: Guau, pois nada, comecemos.

0: Sí, empezamos en Ribadeo.
1: Empezamos en Ribadeo, por la costa oriental, por lo norte, un dos lugares, un lugar no que a fase de totalidade vai ser máis longa e no que se vai poder desfrutar deste fenómeno. A Praia das Catedrais xa sabemos que vai estar cerrada, pero na zona de estacionamento do Areal vai estar un dos puntos de observación da comarca da Mariña, con capacidade grande, ademais, e con programación científica e musical, porque vai haber charlas de astrónomos para comprender mellor e desfrutar máis tanto da eclipse como das perseidas, unha pantalla xigante para ver a eclipse noutros lugares do país, e xa a noite música na Eclipse Fest, unha gala que vai retransmitir a Televisión de Galicia, en a que van a actuar a Panorama City, Francisco e máis nove no auguro.
0: Creo que xa de fondo. Pero botuxe de menos, estou perdendo a cordura e poden vir mi. Estamos na Mariña de Lugo, ali van a ter máis segundos porque pode achegarse a 1:49 de escuridade total. E se imos así un pouco máis pro oeste e comezamos xa a baixar pola costa Ártabra cara a Coruña, que topamos aí?
1: Pois isto. En Valdoviño, na Praia da Frouxeira, que tamén vai ser un bo lugar para desfrutar a eclipse e a post-eclipse, haberá un concerto de Luar na Lubre a partir das 9:30 da noite. A mesma hora empezarán outros tres concertos noutros puntos da provincia da Coruña, Treixadura, estarán no Lago das Pontes, despois da eclipse total, e outros dos concertos van para concellos nos que se verá a eclipse parcialmente. Milladoiro actuarán na Alameda de Esteiro, e Susana Seivane tocará en Fisterra, no Paseo da Cala Figueira, xunto a Lonxa.
0: Son as festas de San Antón, pero tamén, claro, é tentación San Andrés de Teixido. Estou pensando en Cedeira. Haberá ali ocasión tamén de gozar de música?
1: Sí, unha programación moi especial, porque vai ser a primeira xornada do Jazz de Río, Festival de Jazz da Costa Ártabra, e teñen preparada unha dobre sesión especial, a verdade, para a tardiña de mañá. O remate da eclipse vai haber un concerto de Xavier Díaz nun formato pouco habitual, nun cuarteto con zanfón, acordeón e guitarra. Vai revisitar o noso repertorio tradi desde o folk e o jazz. Pero antes da eclipse, a partir das 7:00 PM e ata o final da experiencia, a banda sonora vai poñela DJ Mil cunha sesión deseñada para acompañar o fenómeno entre o jazz, o hip hop e o punk.
0: Estamos tratando de imaginar esa banda sonora axeitada a un momento único. DJ Mil, hola, moi boa tarde.
2: Hola, que tal? Boa tarde.
0: É un momento único, que non vai haber esto de... Mira, repetimos outro día, poñemos un eclipse total outro día.
2: Exactamente, de volvémoslo a facer pa semana, non pode ser esta vez.
1: Así que, sabendo que é un acontecemento único e tamén unha ocasión que che apetece moito pola eclipse, pero tamén por ser no contexto do jazz de Ría, que preparaches para mañá, que vas facer?
2: Pois, a ver, a idea é levar todo o sabor do jazz, que personalmente me encanta, e o coñezo por a raíz do hip hop, vamos, do rap, que bebe moitísimo de aí, ten moitísima conexión. Entón a idea é levar toda esa influencia, todo ese sabor, toda esa instrumentación do jazz, e darlle nunha sesión bailable, divertida, etcétera, etcétera, todo o sabor toda a enerxía do hip hop, non ese carácter. Mediante o sampling, o scratch, etcétera, etcétera. Entón, bueno, pues vai a ser eso, moita música, moito baile, pero dando pé sempre tamén a creatividade, a creación no momento.
1: E cando chegue a escuridade total, que?
2: Pois non o sei. A ver se non nos volvemos todos tolos.
1: Ti vas a estar coas lentes postas desde o principio, ou que?
2: Entendo que sí, estaricas de sol e xa ao lado preparadas as do eclipse, non vai a ser.
1: Tamén van, no festival van proporcionar lentes ás persoas que acudan. De feito, esta é unha proposta do Festival Jazz de Ría, que é gratuita, sen reserva previa ademais, pero só se pode acceder ao miradoiro de San Antón de Corbeiro, que é onde se vai desenvolver esta dobre sesión musical, a pé ou nos autobuses lanzadeira que van sair do centro de Cedeira a 7:30 PM, que volverán tras o concerto de Xavier Díaz. E aínda tes outra razón para facer a ocasión de mañá especial, claro. Unha razón familiar.
2: Que sí, bueno. É bueno compartir ca miña filla casi casi recén nacida. 3 mesiños. Non sei se te refires a eso.
1: Sí, sí.
2: Pero sí. Sí, a verdad que a pobre le va acompañando todo gran... datas. Estes 2 meses estivo... festivais, salas, etcétera.
3: Aí xa vai collendo experiencia, ves, así desde o inicio.
1: E agora vivir unha eclipse, bueno, así con tan poucos meses,
3: verás.
2: Bueno, é unha experiencia máis.
1: Pero Mil, que dirías ti, máis alá tamén da túa propia sesión, non? Que música crees que lle acae a unha ocasión como a esta que imos vivir mañá colectivamente, ademais?
2: Uf, que eso é super persoal, porque entendo que cada persoa vai a ter esa canción, ese recordo, ese, sabes, que lle falla e que lle ataca e a certos sentimentos. Entón, bueno, pero bueno, entendo que a xente que acuda o Jazz de Ría esperando, vamos, a isto, obviamente.
1: Pois a ver que fai DJ Mil, neses segundos de escuridade, haberá que estar aí en Cedeira, no miradoiro de San Antón de Corbeiro, para comprobalo, para vivilo e compartilo.
3: Nos damos xas gracias por estar hoxe aquí con nós e dicir que, vaya, que, en fin, mañá en Cedeira, colle o bus a 7:30 para poder estar neste encontro, que, en fin, que... tamén quedará dentro seguramente das túas anécdotas e da túa propia historia. Non, ese día toquei en directo.
2: Sí. A ver, é curioso, a verdad que é moi curioso. É unha data ao final única. Non máis se cumple todos os sentidos. Entón, sí, é un recordo bonito.
3: Que maravilla. Pois nada, que vaya moi ben. Moitas grazas por falar hoxe con nós. Moitas
2: gracias.
3: Un saudinho casi para esa niña de 3 meses.
1: Mira, recén nada prácticamente, xa un eclipse total.
3: E igual xa foi por algúns dos festivais nos que ele estivo actuando.
1: Pois sí, porque nestes últimos días pasou con Lume no Loop por los desartes creativas, por Viñetas desde Atlántico, que estiveron onde no concerto ilustrado, estivo no Festival Noroeste, e vai estar tamén esta fin de semana de DJ Mil no Rock in Ría.
3: Bueno, seguindo, paramos na Coruña ou tiramos máis para baixo?
1: Na Coruña. Na Coruña, que vai haber concertos antes e despois da eclipse. Ás 6:00 PM, no auditorio do Parque de Santa Margarida, hai unha experiencia curiosa que une divulgación científica, humor con David Amor e mai la música de Rosana, que vai dar un concerto en formato acústico, pero tamén vai haber unha charla divulgativa sobre a eclipse e, ademais, pois esta iniciativa ten entrada libre ata completar a capacidade do auditorio. E tra la eclipse, por que non ir botar unhas bailas á Praza de María Pita coa orquestra Los Satélites, porque a eclipse prodúcese en plenas festas da cidade da Coruña.
3: Eu creo que vai ser unha xornada para prolongala casi ata a madrugada, que hoxe botes unhas bailas, hai cos satélites, igual despois xa entrada así a noitiña, 1, 2 da madrugada, veñen algunhas estrelas.

0: As fugaces se completa xa aí a cousa. En muros, contáchesme, así se seguimos la costa cara abaixo, que vai haber concerto, Milladoiro está...
1: En Esteiro, na Alameda, sí, de,
0: en Fisterra, Susana Seivane. Uh-huh. Se foramos así un pouco máis cara ao interior, tamén haberá...
1: Pois pues empeza a soar música electrónica, sí.
0: ¿Sí?

0: Imos a Santiago de Compostela, que un deses concellos atravesados pola faixa de totalidade, unha parte do concello si vai poder experimentar a eclipse total, outra parte, incluída a propia cidade de Compostela, non, pero a cidade, digamos, que ten o aliciente de poder poñerlle banda sonora de Galician Army a esta xornada. Na cidade da cultura, que tamén é un dos puntos elevados do concello, que vai facilitar a observación, é unha sesión especial do ciclo Atardecer no Gaiás, e ali estarán Alberto Prado e Sergio Vallejo, este dúo de música electrónica Galician Army, actuando a partir das 9:45, xusto despois da eclipse, que no Monte Gaiás se poderá ver o 99,97%, que xa sabemos que non é o mesmo, pero tampouco está mal.
1: Non está mal. E xa se colles, por exemplo, a Nacional 525, Camiño da Terras do Deza, esa é curioso porque é unha estrada que te levaría a Tourense, pero a altura do norte da provincia de Pontevedra, aí nesa comarca, sí que vai haber escuridade total.
0: Claro, e é a única comarca da provincia de Pontevedra no que vai haber esa posibilidade, así que hai varios concellos que están preparando. Moitos concellos teñen realmente fixeron actividades previas de divulgación, de concienciación, por suposto, establecendo lugares de observación e tamén dicindo na veciñanza que a mellor opción sempre é a que está máis cerca
1: próxima
0: da casa.
1: Sí. Naqueles
0: lugares...
1: Cero,
0: exactamente, exactamente. No Deza van poder ter isto do quilómetro cero. No Concello da Agolada, por exemplo, vai haber unha andaina para subir o Monte Farelo, que está case a 1000 metros. E no mesmo concello, no Pantalán de Brocos, do Coro de Porto de Mouro, empeza xa hoxe Umbra, un festival de música electrónica que se ideou especialmente para a ocasión. Son 3 días de experiencia inmersiva e o festival anuncia que a música que vai soar vai estar entre o hipnótico, o orgánico e o experimental, que se cadra son 3 adxetivos que llevan ben a un
1: hipnótico,
0: eclipse.
1: Hipnótico, orgánico, experimental, festival Umbra, na Agolada. E haberá en Lalín?
0: En Lalín vai haber case de todo mañá, na parte do concello na que se vai ver a eclipse total, en concreto, no Altar do Sol, un lugar que ten este nome, pois xa dá gana de ir a él, na parroquia de Alperiz, vai haber unha tarde e unha noite intensas. A programación empeza xa ás 5:00 PM, vai haber unha explicación do conxunto megalítico que hai nesta parroquia de Alperiz, que ademais é ben de interese cultural, e despois das 7:00 chegarán as explicacións sobre a eclipse, haberá conexións con Ribadeo, falábamos antes desa pantalla xigante tamén ali, vai haber expertos e expertas falando tanto nunha vila como noutra, e mesmo está programada, se fose necesario, unha conexión co Observatorio de Teruel. Se hai nubes, van a ver igualmente con algunha das opcións que están previstas. Despois da eclipse, a partir das 9:00, van chegar os concertos en Lalín, Camaño e Ameixeiras, Fillas de Casandra e a Electrofoliada de Quique Varela.

0: Pues tenemos aquí parada también el saudámolo, Quique Varela, ¿qué tal? Boa tarde.
1: Muy boas, justo nos pillas aquí que estábamos ensayando, Álvaro Maiseu, sí. Está preparados para mañana.
0: Eu casi che diría igual que o anterior convidado que tivemos, que qué ocasión tan especial a hora de actuar e acompañar. É unha banda sonora para un momento único, Quique.
1: Sí, a verdade que sí. Tamén a ubicación, pois ao final ali no Altar do Sol, pois tamén é un sitio especial que moi pocas veces tes a oportunidade de tocar en sitios así.
2: E claro, estabes xusto ensaiando agora para a mañá, para esta electrofoliada, ti, que es un DJ, Álvaro Puga, que é un gaiteiro, os dous xuntos creastes esta proposta, que é logo esta electrofoliada que andades levando por Galicia?
3: Pois, basicamente, creo que a fusión, para min que son gaiteiro, creo que a fusión máis rara, pero que a vez mellor funciona, para xuntar algo como é a música tradicional que é noso propio de aquí con unha cousa internacional grande que está soando en festivais xigantescos como é a música electrónica. Entonces é unha forma, unha xa non vou dicir unha porta, sino unha ventana para dar a conocer a nosa música a todo o mundo e que a xente poda disfrutar igual que nos.
2: O gaiteiro Álvaro Puga, que me forma parte, claro, desta electrofoliada con Quique Varela, e claro, entre os dous compartides, non? Unha raíz común, a pesar de que cada unha levase por un lado. Aquí facedes desde versións, pues como estamos escoitando, non? Da Muñeira de Chantada e de outros moitos temas tradicionais ou folk, pero tamén versións que veñen de outros xéneros moi diferentes.
1: Sí, efectivamente, o sea, ao final pois temos os nosos temas propios, nos realmente coñecémonos por a versión que fixemos de Muñeira Chantada. Nada, pois agora ampliando un pouco o repertorio, por exemplo, o que comentamos de versións actuais, pois temos unha versión da Morocha que viralizouse moitísimo en redes sociais. Jove, ao final pois tamén unha maneira pois de chegar a xente que igual pois non vai a ver uns gaiteiros, pero se lle pos a versión da Morocha con gaita, pois gústalle, e tamén é como unha porta de entrada que comentaba Álvaro.
2: Pois música de Quique Varela e Álvaro Puga, electrofoliada, máis Caamaño e Ameixeiras, máis Fillas de Casandra, todo isto despois da Eclipse, que entendo que veredes os dous a ir no Altar do Sol, en Lalín.
4: Home, non?
3: Sí, claro, por suposto, por suposto.
2: Xa tedes lentes preparado, xa tedes... Realmente, como os conceptos van a empezar despois, a banda sonora vai ser máis ben o, non sei, o silencio, a axitación, non sei con que música imaginades vos a Eclipse.
1: Pois, non sei, a min, por exemplo, con dos temas que teño, con Meigallo, un tema que fixen con Ferriñas Bravas, que é así bastante místico e tal, pois, por exemplo, pegábame bastante.
2: Ves, o místico tamén lle quedará ben
0: sí,
2: a Eclipse, pegalle, Isabel.
0: Sí, pegalle, un momento así sí. Chulo. No Altar do Sol, na parroquia de Alperiz. Que bonito lugar, que especial sitio para un momento memorable. Oe, grazas, gozade moito da xornada de mañá.
1: Moitas grazas a vos.
0: Que tremenda oportunidade.
2: Da ganas ata de cantar, non?
0: Cantos de taberna.
2: Home.
0: Oi, coño pandeireta. Xa si vai pa.

0: Son tantas. Estivemos pola costa e agora terra adentro. Podemos resumir algunha máis aínda?
1: Sí, vimos a Veiga, por exemplo, non? Que van ter puntos de observación, por exemplo, no Centro Astronómico de Trevinca, pero tamén na Pravia Fluvial do Coiñedo, onde vai haber animación desde as 5 da tarde e as 9:30, despois da eclipse, a actuación do grupo A Roda, e seguro que canto colectivo compartido despois desa experiencia que van vivir xuntos. No barco van ter o mediodía unha conferencia de Salvador Bará, o físico da USC, para falar da importancia do barco na eclipse de 1912. El despois estará pola tarde acompañando a visualización da eclipse desde o Mirador de Alixo, onde tamén vai haber sesión de picadiscos. Volvemos á provincia de Lugo, onde empezamos este percorrido.
0: Veña, así para pechar.

Se escoitamos esta tarde as opcións que hai para desfrutar da eclipse na cidade de Lugo, pero hai máis propostas noutras vilas. Temos o Eclipse Fest en Ribadeo e en Sarria tamén vai haber música en directo, unha esmorga total na ermida de San Marco, un evento gratuito que empeza xa as 2 da tarde coas actuacións de Meigas e Trasnos, Agrupación Peleriño, Saixego, Peito Escuro e Eris Mackenzie. Parará música para ver a eclipse e pecharán a noite coa actuación do grupo de electrónica Action Band.

0: Bueno, creo que a esta altura, que nos queda media hora de programa, que habitualmente votamos aquí unas palabreñas, unha charleña, falando do tempo, Noelia Rodríguez, non marches de aquí sin decirnos hola, boa tarde.
1: Boas tardes a todos e a todas.
0: Que mañá iremos a ter unha tarde maravilla para gozar da eclipse. Que nos contas?
1: A ver, en principio imos ter esa influencia anticiclónica, por lo tanto, o ceo en boa parte de Galicia, vai a estar despexado, pero hai que contar que este anticiclón que nos deixa ese día solleiro non vai a estar repartido por todos os sitios por igual, porque ten esa circulación de vento do norte e, por lo tanto, ese vento do norte vai ir amoreando nubes nesa costa de Lugo, en unha comarca de Bergantiños. Entonces esperemos que o vento do norte vai retrasando ese amoreamento de nubes nesas zonas que, ademais, na costa de Lugo teñen a sorte de que o fenómeno vai a ser un eclipse total, pois que se poida observar, que as nubes non estraguen o momento histórico. Pero hai que contar que hai posibilidade de que haxa nubes a esas horas, porque cando se dan estas circunstancias meteorolóxicas de influencia anticiclónica con circulación do norte ou do nordés, sempre a primeiras horas do día e a derradeiras horas do día o ceo nesas zonas está máis cuberto, porque como vai soprando o vento durante todo o día, pois vai traballando, movendo esa humidade en forma de nubes, e remata por colocalas nesas zonas de Galicia nesas horas do día.
0: En o caso de Bergantiños, aí está un pouco o punto de corte, porque de Corme cara arriba, mirando cara a Coruña, poden ter algúns segundos de escuridade total. Cara ao sur, xa Rías Altas, Rías Baixas, resto da Costa da Morte, xa será parcial. E aí, como collen as
1: aí,
0: nubes?
1: Pois nada, aí teremos un ambiente bastante despexado, a costa atlántica pendentes das brétemas, pero en principio parece que van a estar afastadas do que a zona do litoral, polo tanto, pois parcialmente poderán velas, e iso sí, sempre recomendamos que o fagan coas gafas que teñen que facer con material correcto, porque un feito histórico, todos queremos ter na nosa retina esa memoria deste feito tan, pois, peculiar e tan, que pasa cada moitos máis, claro, para a próxima non vamos a estar seguro, polo tanto, se queremos deixarnos quedarnos con ese momento histórico na nosa retina, na nosa memoria, que o fagamos, pero que o fagamos correctamente, co material que necesitamos levar
0: con sentidiño. Grazas, Noelia.
1: A vos, sempre.
0: Estaremos nada pendentísimos, claro, de Radio Galega, para iris contando en cada momento, en cada minuto, para ver si é que se vai esparexendo ou concentrando esa nebulosidade na Mariña ou nalgúnha outra zona de Galicia. E tamén estaremos pendentes do deporte. Hoxe a 7:30, Lucía, que tal, boa tarde.
2: Que tal, Isabel, boa tarde.
0: Hoxe a 7:30, que contades?
2: Hoxe a 7:30, pois imos facer un pouco esa previa do gran partido de mañá, que é unha mágoa que coincida todo no mesmo día, pero cadrou así. Mañá temos ese Teresa Herrera entre o Deportivo e o Real Madrid, e hoxe imos falar, ou queremos escuitar na crónica deportiva ao coordinador de seguridade da cidade da Coruña, que vai dar algúns consellos, pois, para movernos polas inmediacións do estadio de Riazor, pois con iso, con seguridade, disfrutar con garantías, pois tanto primeiro da eclipse e logo do partido, para os que queiran non perder nada dos dous eventos. E hoxe temos tamén partido ás 8:30 no Couto, entre a Unión Deportiva Ourense e o Grupo Desportivo de Chaves. Por certo, que temos tamén fichaxe nesa mesma Unión Deportiva Ourense, Sergi Baldrich, dianteiro catalán procedente do UCAM Murcia, que se incorpora dende hoxe o equipo ourensán. Ampliaremos toda esta información a partir da 7:30.
0: Pois estaremos pendentes, Lucía, grazas.
2: Grazas.
0: Hoxe partido, mañá tamén, na Coruña, ás 9, que tamén contaremoslo aquí na Radio Galega. Agora, neste treito final, tras unha pausa para a publicidade, aínda nos quedan varios argumentos ben interesantes. Queden con nos aquí a 7 na tarde.
3: Recupera os mellores momentos da tarde en agalegaaudio.gal.
4: Se chove, que chova. Pero, e se non chove? Se malgastamos a auga, pode que un día falte o que máis nos define. Por iso, pecha a villa mentres lava os dentes. Dúchate en vez de bañarte. Reutiliza a auga como se facía antes, para regar ou limpar. E usa o sentidiño. Lavadora e lavalouza sempre cheos. Revisa fugas, rega cando toque e aproveita as chuvias. Cuida o que é noso. Aforra auga. Xunta de Galicia.
5: Este verán a música volve a Sanxenxo con Costa Feira. Nicky Jam, Taburete, De La Osa, Loquillo, Rusowski e moitos máis. Goza destas festas de electrolatino by Juan Magán, festas de electrónica e as noites de bulla. Música en directo, gastronomía e moita, moita festa. Valo perder. Entrada xa a venda en costafeira.com.
6: Conta a lenda que hai fíos invisibles capaces de unir lugares, historias, persoas. En Galicia hai un fío que percorre máis de 1.300 kilómetros de litoral. Sempre estivo aí, conectándonos. E agora transformas en camiño. Para que cada quen o percorra a súa maneira. Porque hai moitas formas de vivir a costa, pero unha soa de compartila. Camiño do litoral, o camiño que nos une. Xunta de Galicia.
7: Toda a actualidade nos informativos da Radio Galega tamén no verán. De luns a venres desde as 6 da madrugada, ás 2 da tarde, ás 7 do serán e cada hora nos boletins horarios. Todo o que pasa na túa contorna e no mundo, como sempre, no teu receptor, en agalegaaudio.gal e na aplicación do teu móvil Android ou Apple. Informativos Radio Galega.
8: A información mellor a Galega.

Imos adicar este tempo que ten nome de muller. Hoxe falamos de María Barreiro. É pioneira en toda regra, porque primeira muller matriculada na Universidade de Santiago de Compostela, primeira licenciada en Galicia e primeira muller licenciada en farmacia da nosa comunidade e sétima a nivel nacional, Lucía.

0: paso. Pois
1: sí, porque Manuel Antonio Barreiro Pico naceu en Viveiro no ano 1877, aínda que a súa vida estivo moi ligada a Ribadeo. Filla e neta de mestres, desde moi nova destacou polos seus resultados académicos e pola súa afección á lectura. Estudou bacharelato e en 1895 conseguiu o título con calificación de sobresaínte. Non consta que ningunha outra muller galega obtivese antes ca ela, polo que se converteu así na primeira en obter o título de bacharelato aquí en Galicia. Pero Manuela quería continuar estudando e para facelo tivo que superar un obstáculo que os seus compañeiros homes non tiñan, que era pedir permiso para poder matricularse na universidade. En 1896 comezou os estudos de farmacia na Universidade de Santiago de Compostela, converténdose na primeira muller matriculada na institución. Tivo que facelo por ensino libre, nun momento no que as mulleres aínda non podían acceder á universidade nas mesmas condicións ca os homes. A súa presenza nas aulas, por suposto, non pasou desapercibida. A propia documentación do seu expediente académico conserva as autorizacións que tivo que solicitar para poder estudar e para poder examinarse. E 4 anos despois, no ano 1900, Manuela Barreiro conseguiu a licenciatura en farmacia, convertíase así na primeira muller licenciada pola Universidade de Santiago de Compostela e na primeira licenciada en farmacia en Galicia.
0: Por cada madrugada que está dentro de ti,
1: pero o seu camiño non rematou coa universidade. Tamén tivo que solicitar autorización para exercer a súa profesión. En Ribadeo abriu a súa propia farmacia, a Farmacia Moderna, converténdose na primeira muller en rexentar unha farmacia en Galicia. Nunha época na que estudar unha carreira universitaria xa era algo excepcional, para unha muller, Manuela Barreiro conseguiu ademais exercer profesionalmente. A súa historia quedou durante décadas nun segundo plano e foi precisamente María Isabel Fernández García quen recuperou boa parte, a meirande parte da súa memoria e da documentación sobre a súa vida na obra Manuela Barreiro Pico, ribadense destacada, primeira licenciada en farmacia de Galicia, 1900. Con ela queremos coñecer mellor a historia desta pioneira e descubrir tamén as dificultades que tivo que superar. Moi boa tarde, María Isabel, benvida.
2: Hola, moi boa tarde.
1: Oxe, pois,
2: a todos e a todos.
1: Oxe, coñecemos,
2: que nos están escoitando,
1: moita información sobre ela, sobre Manuela Barreiro, grazas a traballos de investigación como teu, que foi a primeira biografía de Manuela Barreiro.
2: Pois sí, efectivamente, a biografía de Manuela Barreiro, que se publicou a primeira no ano 2017, é a primeira que aparece sobre ela. Hasta ese momento, nós que estábamos traballando sobre mulleres, no noso grupo Ciencia Nosa, non tiñamos outras referencias nada máis que pues, a cita na tesis doctoral o que aparecía en algúns periódicos, ou incluso o que eu misma atopei na página web, unha referencia de a Asociación Atalaia de Ribadeo que a citaba como a primeira licenciada. Si ben, solamente citaba que era a primeira licenciada e ademais co erro de que nacera en Ribadeo.
1: Grazas a este traballo de investigación podemos coñecer todas as dificultades que tivo que afrontar Manuela Barreiro, os permisos que tivo que solicitar para estudar e unha vez que conseguiu chegar ás institucións educativas, os prexuizos sociais que tivo que afrontar, que facer fronte, non?
2: Sí, pois sí, efectivamente. Decir que nese longo traballo que comenzamos no ano 2014 e que fomos pouco a pouco recopilando datos, acedendo aos arquivos, ao arquivo do Instituto Masculino, do Instituto de Lugo, onde se conserva o seu expediente como alumna de bacharelato, ou ben tamén o arquivo histórico da Universidade de Santiago, onde se conserva o seu expediente académico e todos os permisos que tivo que solicitar, pero non todos estaban aí, sino que tamén tivemos que recurrir ao Archivo Nacional a Madrid, en Alcalá de Henares, donde están recopilados todos os expedientes a partir de un determinado ano. A Lei Villar-Palasí trasladáronse de todos os arquivos a Madrid por os expedientes académicos dos licenciados. O sea que tamén tuvemos que recurrir ali porque non todo se conservaba en Santiago. E aparte de eso, pues, tamén tuvemos que andar buscando pues, os posibles familiares, ¿no?, para poder localizar pues, datos acerca de da súa procedencia, de onde era ela, tratar de conseguir tamén alguna fotografía. Esa magnífica fotografía que todos coñecemos, que ahora salen en todas as páxinas web, pues conseguímola nós, es decir, que tuvemos que hacer unhas grandes pesquisas en Ribadeo, donde xa él nadie se acordaba dela, para contactar, pues, a través de Antonio Martínez, que era un estudioso da historia de Dalí de Ribadeo, ou ben a través de da farmacéutica Montserrat Iglesias, que tamén tuvo moito interés na vida e na obra de Manuela Barreiro, e tamén do profesor Tomás Sanjurjo, profesor de Historia do Instituto Masculino, co cal, pois, eu coincidín na selectividade, no Tribunal de Selectividade, donde eu era presidenta, pois, aquí en Viveiro, onde hoxe me atopo. Entón, Tomás Sanjurjo, pois, indagou e conseguiu saber que ela era, pois, unha familia dali de Ribadeo, e a través del, pois, contactei cas primas, e as primas me puxeron despois en contacto con ca súa sobrinha neta, a sobrinha neta de Manuela Barreiro, e despois de varias chamadas, pois, conseguín falar con esta sobrinha neta, que se chama María Teresa Barreiro, que a coñecemos como Nuxa, e ela, pois, me dixo que cando viñera a Ribadeo de vacacións, porque vive en Madrid, que me daría, pois, nos queixóns onde tiña, pois, toda a documentación dos Barreiro. E efectivamente, cando veu no verán, pois, atopou esa magnífica fotografía, que cando non la veu a coñecer, pois, a verdade é que nos levamos unha alegría tremenda, porque, claro, é unha foto, pois, preciosa, non? Si a que está na portada de todos os libros que hai dela, o primeiro libro que publiquei no 2017, e o libro que despois a segunda edición que publiquei no ano 2024. E como se pode comprender nunha longa investigación, pois, atopar esa gran fotografía, pois, nos encheu de gran alegría e de moito orgullo, porque é unha fotografía preciosa.
1: Pois, grazas a esas exhaustivas investigacións, podemos chegar a coñecer, a ter fotografías de Manuela Barreiro e tamén a coñecer a súa figura e a súa historia. Moitísimas grazas, María Isabel Fernández, por estas investigacións e por atendernos hoxe.
2: Sí, mira, tamén quería recordar que hai unha placa en Ribadeo que a recordan, e tamén que se está a facer un mural. Van facer un mural a peticións de da farmacéutica de Montserrat Iglesias, en colaboración co Concello, van facer un mural ali en Ribadeo, que a estas datas xa tiña que estar inaugurado, pero que resulta que o que vai facer o mural Diego As, o gran coñecido Diego As, pois, neste momento, pois, estuvo con unha lesión e non pudo facelo, xa que esperamos que máis ou menos sobre setembro ou outubro, pois, para aí este xa feito ese gran mural.
1: Pois temos pendente esa visita a ese mural. Moitísimas grazas, María Isabel, un saúdo.
2: Graciñas a ti, boa tarde a todos.
0: Salario, as que pelexan.
1: Manuela Barreiro Pico abriu moitas portas nun momento no que as mulleres aínda tiñan que pedir permiso para atravesalas. Primeiro foi o bacharelato, despois a universidade e finalmente o exercicio dunha profesión. Unha pioneira que dende Ribadeo acabou facendo historia en Galicia e que hoxe lembramos non só polos títulos que conseguiu, seno tamén polo camiño que abriu para todas as mulleres que viñeron despois.
3: A tarde, con Isabel Pichel.
4: Uf, que frío me entrou.
5: ¿Ves como tiñas que coller unha chaquetiña? Poste a pensar na friolera dos 15 millóns do cupón extra de verán da 11, e claro, entracho frío.
4: Xa, sobre todo nestas datas. Que non falta nada para o sorteo.
6: Este verán refrescate coa friolera dos 15 millóns do cupón extra de verán da 11. O 15 de agosto sorteamos un premio de 15 millóns e 10 premios dun millón. Compra xa o teu cupón.
7: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente só se es maior de idade.
8: Un día descobres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
9: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
8: Se contras humidades tes que te bater.
9: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti.
8: Murprotec.
10: Dende que existe rexistro, a máis de 1.350 mulleres quixeron esa morrer. Ningunha máis, ninguna menos. 016.
11: Me quiso morir.
10: Ministerio de Igualdade, Goberno de España.

0: Tenemos que aproveitar este treito final. Vamos a poñer sempre, así o facemos, un peche musical, pero contámolo o inicio. Nas informacións que fomos contando tamén nos últimos días e horas, que hai certa preocupación por como será o comportamento dos animais. E hai unha persoa que, ademais de saber moito, é un auténtico enamorado dos animais. Octavio Villazala, hola, moi boa tarde.
1: Compañeiros, boa tarde, amigos, boa tarde toda Galicia. Menuda tarde máis fermosísima, ademais.
0: Octavio, eu quería que nos deras algún consellinho, por si é que, claro, o can que temos na casa ou o gato vai a comportarse dun xeito diferente. Eso nos pode preocupar na xornada de mañán, na xornada da eclipse, Octavio.
1: Perfecto. Bueno, pois o primeiro de todo que temos que ter claro é que os animais non saben que está a acontecer un eclipse. Eles perciben o mundo dunha maneira absolutamente diferente a nosa. No caso dos casos, os gatos teñen unha visión especialmente adaptada para funcionar con pouca luz, o que se chama o tapetum lucidum. Que o tapetum lucidum? Pois é esa capa reflectante que está detrás da retina, que para que cando lles dá a luz pola noite, pois poidan ver. Por eso lles brillan os ollos cando vemos así unha rayiña así vertical. Entón, que temos que fazer? O primeiro de todo, non fazer nada. Pero sí que podemos fazer algo. Estar tranquilos. Non leválos a aglomeracións. Pero os cans non hai que poñerlles gafas nin fazer absolutamente nada, porque os cans van a estar máis preocupados. Os cans, os gatos, os furóns, os coellos, van a estar máis preocupados do que pasa ao redor e non van mirar ao sol de frente porque nunca o fan. Entón van a estar máis pendentes de nós que de outra cousa. Por unha banda eso, por outra banda, darlles tranquilidade e que o que sí que poden sentir, e isto é curiosísimo porque non é unha historia que nos inventemos, senón que o di a NASA, é que pode ser que en moitas aves, pode ser non, de feito, que moitas aves e moitos animais pensen que chega a noite, paran de cantar, buscan o niño, buscan o refuxo,

0: e quedanse como un pouco abobados, que non nos extrañen. Ahora ben, o que temos que facer é manter a calma, non leválos a sitios, por exemplo, se queremos ir a ver o eclipse cas gafas e queremos ir a un sitio pois que haxa moita concurrencia, mellor deixalos na casa, porque vai nos excitar e vai despreocupar un pouco, pode haber un pois unha liorta entre eles ou pode haber algún problema, pero eles sentir non van sentir claramente que é un eclipse, pero sí que van sentir que chega a oscuridade, por tanto, se chega a oscuridade, e cando chega a oscuridade o animal nocturno vai salir e vai se poñer en modo cazador, e o modo presa vaise agochar. E iso que vai pasar? Non vale. Vai pasar outra cousa.
1: Vale, pois pues mira, quedamos máis tranquilos. E así tamén aproveitamos para mandarche un biquiño. Onde vas a estar mañá?
0: Pois eu vou estar aquí na miña casa, porque teño o privilexio de estar aquí en Goza Cesuras, e aquí o verei. Aquí, eu máis que velo, prácticamente non sei se teño moitas ganas de velo, senón de sentilo máis que de velo.
1: Claro.
0: Sabes? É unha sensación de tal, porque realmente sei que me fai moita, me emociona moito, pero teño moitas ganas de sentilo, de sentir que como é. Sí.
1: Vos consellos que nos dá sempre Octavio Villazala. Un bicazo, Octavio.
0: Un bico moi grande para todos, como sempre, un bico.
1: Dios. Vamos a rematar o programa con música, que xa chegou por aquí, Moncho Lemos.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?

0: Moncho, xa temos varios consellos no noso peto para que mañá, bueno, pois podamos gozar realmente dunha experiencia chula. Mira ti que seguramente daqui a un tempo incluamos entre as cancións do verán que lembramos algunha que nos leve a unha experiencia como a que vai pasar mañá de eclipse.
1: Alguén dirá que lo de dentro de 20 ou 30 anos nun programa de radio ou en redes ou que se oye.
0: ¿Qué canción?
1: No, estaremos criando malvas, pero ¿qué canción sonaban aquel verán que ti estabas con tema do eclipse, aquel ano do eclipse? Chegou un meme divertidísimo hai un rato, así de un que decía: "O meu cuñado xa veu o eclipse."
0: Ay, sí.
1: Típicos memes de cuñados. Bueno, pois mira, que nada, que nos quedan 12 minutos entón para seguir recordando estas cancións, estas visitas. E insistimos neso, que mañán aí nesta casa, na televisión, un programa especial. Estades aí, ademais, en todos os puntos interesantísimos, os máis céntricos, os máis apetecibles para ver eclipse. E sobre todo que, ademais, claro, que me comentabas, tí, estás preparando un programa, bueno, estás xa preparado a estas alturas, coa idea de acompañar. Empezades ás tres, como de costumbre.
0: Ás tres, como de
1: costumbre. Para acompañar a todos aqueles que vayan camiño desas ubicacións e que leven así a radio, quecendo un pouco piño ambiente, como se fai nos grandes derbis deportivos, ¿no?
0: Eu creo que é un servizo público que queremos cubrir mañá, que a xente que vai a desplazarse e teña dúbidas sobre pois o que poida pasar pois polo circuito, esperemos, de poucos
1: incluso
0: kilómetros.
1: Avisar, por exemplo, hai un atasco en tal sitio, se
0: claro.
1: Hai unha aglomeración importante en outro, entón, oi, non vayades por aí, de por outro sitio, pero porque vai ser un día de moito movimento, claro.
0: Estas cousas, pero poñemos de música.
1: Veña, poñemos de música, porque vamos a recordar a canción do verán do ano 2016, que foi canción do verán en Galicia, en España, en América, e que eu creo que en alguna medida anticipou o éxito do que sería despois o famoso Despacito. Por qué? Porque era a primeira vez que unha canción realmente convertida en canción latina chegaba dende Colombia con Carlos Vives e con Shakira nunha colaboración única, facendo esta exitosa que sigue sonando dende entón, esta famosísima La Bicicleta.

0: Esta canción, dende logo, invita ao baile, invita a estar nun momento parecido. Sabes que, polo título a bicicleta, teño que dicir que sei de máis dunha persoa que mañá pola tarde, en canto remate co traballo e obrigas, o que van é a dar un paseo en bici.
1: Sí.
0: Tamén é unha alternativa bonita, así para pasar unha tarde de mércoles.
1: O ver a eclipse dende unha bicicleta, subir así a velo nun sitio
0: claro que che quede cerca, especiais, pero que en vez de ir andando vayas coa bici e vayas pois co teu grupete de amizades.
1: Poñendo esta canción.
0: Bueno, pues
1: curiosa, veña. Curiosa esta canción, porque además eso anticipó. Ten algo de lo que se nido, seríanos despois o sonido urban, algo de vallenato, grabou o videoclip nas playas de Barranquilla, foi un dos, bueno, sigue sendo un dos videoclips do século pasado máis vistos en todas as plataformas. Shakira recoñeceu sempre internacionalmente pois o éxito desta canción, que sonou en todas as discotecas e que foi un clásico que marcou, creo, nos seguintes 20 anos, pois por onde iba a ir esa música de playa, esa música festiva, esos ritmos latinos que chegaron a inundar
0: as discotecas. De Carlos, a canción.
1: Claro, hombre, Carlos xa tibera que la famosa de la camisa, pegara tamén un pelotazo fuerte en su momento como canción de verán, pero aquí esta asociación, además la canción estaba firmada por un tipo que es un colaborador, un productor, un colaborador habitual de Shakira, entonces creo que consiguieron un de esos temas con fuerte pegada, muy transversal en canto a gustos y que llegara a públicos muy distintos y que además servirá como canción de verán y también como éxito para todas las discotecas.
0: La bicicleta Shakira e Vives.
1: ¿Esto? Cambiamos de década.
0: Veña, cambiamos de década.
1: Acordaste, 1974. Sempre comentamos, cando falamos do revival, que na primeira mitad dos anos 70 había as dúas grandes formacións que pelexaban por ser canción de verán. Por unha banda estaban Los Diablos e por outra banda estaban Fórmula Quinta. Realmente os Reyes eran Fórmula Quinta, non? Con esa voz tan característica de Paco Pastor, que sigue por aí, sigue por aí actuando de cando en vez. Bueno, a canción de verán daquel ano de 1974 foi esta Fiesta de Blas.

0: Ahora teríamos que engadir. Se sais cunhas copas de máis, que sexa para parar e que te acompañen a un sitio próximo no que descansar.
1: En aquela época non pasaba isto, porque non había estas campañas, non había cinto de seguridade, e, bueno, bebías como un cosaco e subías un automóvil. Home, daquela época... Mira, si era importante, si era, si foi un tema case de saúde público, que algúns anos despois apareceu aquela famosa campaña de que bueno, no, eso foi despois nos 80, pero nos 70 chegou aquilo de que bueno sería muchas veces tener una segunda oportunidad. Non recordas aqueles programas que se facían en televisión? Estaba un Paco Costas, era un xornalista galego. Entón eran uns microprogramas que se emitían naquela época en televisión que xogaban precisamente con eso. Era un, a min impresionaba moitísimo porque era un coche que estoupaba contra unha pedra.
0: Eran imaxes, sí.
1: Sí, moi moi duras, e de pronto, claro, porque bueno, era unha auténtica tolería, non, como se conducía. Entón decía, o eslogan era: "A veces que bueno sería tener unha segunda oportunidade". O sea, xa naquela época pois había problemas con isto. E Fórmula 5 tamén estiveron, era o Blas famoso e logo estaba Eva María.
0: Eva María.
1: O sea, que entre os dous formaban unha parella moi curiosa naqueles anos 70.
0: Cando sonata,
1: bueno,
0: media tradición. Que nos temos que marchar.
1: Sí, veña,
0: bailando.
1: 1972, canción do verán, canción da década, canción por excelencia. Foi un dos primeiros maxi singles do pop español que sonou en todas as discotecas.
0: Este
1: Bailando
0: esta,
1: Sí, e ademais foi tamén Alaska unha das primeiras formacións, bueno, salvando aquel intento dos Brincos de triunfar en Italia ou en Inglaterra. Gravaron de Bailando unha versión en inglés que sonaba nas discotecas de media Europa. O maxi foi durante moito tempo un elemento de coleccionista importante, aquel maxi de 45 revolucións que tiña versión en inglés deste Bailando. Entón, bueno, marchamos con este Bailando de Alaska.
0: A ver, que no...

0: Última Hora, Radio Galega.
1: Boa noite, agora sí, comezou a conta atrás pro fenómeno astronómico que tanta expectación está causando que vai facer que dende pouco antes das 7:30 da tarde deste 12 de agosto millóns de persoas miren cara ao ceo para ver como a Lúa vai cubrindo pouco a pouco o Sol ata eclipse total. Un fenómeno que en España comezará a verse por Galicia, unha das zonas privilexiadas. A eclipse será total en 156 municipios galegos situados nas provincias da Coruña, Lugo e Ourense, unha franxa oblicua que vai dende a Costa da Morte ata Valdeorras. Na provincia de Pontevedra terán que conformarse cunha eclipse parcial, coa ocultación do sol arredor do 99,6%. Moitos concellos habilitaron espazos para observación, e o caso de Ribadeo, que habilitou o aparcadoiro da Praia das Catedrais ou de Manzaneda, o único que conta con unha estación de montaña en Galicia, Víctor Picos e o seu director.
2: Ponemos a hotel de cadeira para subir a ver o eclipse. Dende as 6 hasta a última baixada vai ser as 11:45. Vale, ali arriba vamos ter un monitor Starlight que vai amenizar o que estamos vendo, un DJ tamén que vai poñer música así tamén tranquila, teremos tamén un bar para que todo o que queira poda tomar un algo, un refresco, o que queira.
1: Son ata 143 os puntos idóneos propostos polos concellos para gozar desta eclipse e poden consultarse na páxina web da Xunta. Pero hai outros, ata un total de 29, os que está prohibido acudir por problemas de seguridade, accesibilidade, capacidade de evacuación, risco ambiental ou insuficiencia de servizos, e que van dende paraxes naturais como a Praia das Furnas ata monumentos como a Torre de Hércules. E que tempo teremos para poder contemplalo en condicións? Pois Meteogalicia prevé para este mércores que a partir de media tarde entren nubes baixas polo norte, polo que a medida que se chega a noite, os concellos das comarcas de Terra de Soneira, Bergantiños, Ortegal e a Mariña de Lugo se irán cubrindo de norte a sur. En todo caso, se queren coñecer a información pormenorizada do seu concello en concreto, non teñen máis que entrar na páxina web de Meteogalicia, onde tamén lles van informar de a que hora vai comezar e rematar a eclipse en cada municipio. Será nun día caluroso, coas temperaturas máximas a alza, especialmente na metade sur. Meteogalicia vai activar entre as 3 da tarde e as 9 da noite unha alerta laranxa en Valdeorras e no Miño de Ourense, onde se agarda que os termómetros superen os 36 graus. O aviso será amarelo no noroeste sur da provincia ourensá, no sur da de Lugo e no Miño de Pontevedra. Na Coruña, por certo, a eclipse vai rematar contra as 9:21 da noite, polo que haberá moitos que non poderán contemplarla ata o final. Os afeccionados do Deportivo do Real Madrid, que a partir das 9 da noite se medirán en Riazor no Trofeo Teresa Herrera. O director de Seguridade Cidadá do Concello da Coruña, Carlos Martínez, facía esta advertencia pros que pensen acudir ao estadio.
3: Tanto en el contorno del estadio, es decir, Manuel Murguía y Avenida de La Habana, como en un partido de fútbol de siempre, los partidos que juega el Depor en casa, se cierran al tráfico. Pero es que a mayores tenemos el eclipse, con lo cual todo lo que es el paseo marítimo va a estar cortado.
1: Advertencia que deixaba Carlos García Touriñán. Chamarse deste asunto, seban que o Ministerio de Defensa asegura que avalará o proxecto do grupo chinés SAIC de instalar unha fábrica de coches eléctricos no porto exterior de Ferrol. A propia ministra, Margarita Robles, comunicou o presidente da Xunta que Defensa emitirá un informe favorable a ese proxecto. Iso sí, o Ministerio non descarta pedirlle a SAIC determinadas condicións por instalarse nas proximidades de instalacións militares. Robles aí así o paso das informacións publicadas en varios xornais advertindo da existencia de informes de Defensa e do CNI, o Servizo de Inteligencia, que sinalaban que a presencia desa fábrica preto do arsenal da Armada e do estaleiro militar de Navantia podería supoñer un risco de espionaxe por parte de China. A empresa asegura que non representa perigo ningún para a seguridade de España. José Antonio Galve e o director de marketing de SAIC en España.
4: Estamos todos a una, que es sacar adelante el proyecto. E insisto, transparencia total por parte de la marca de MG de SAIC y por supuesto entendemos cualquier tipo de análisis que requiera sobre la seguridad del país de España. Por supuesto, lo entendemos y lo aceptamos.
1: Isto é todo de momento. As dúas volvemos con máis novas na sintonía da Radio Galega. Mientras tanto, poden seguir informados a través da páxina web 24.gal.

0: Boas noites, familia do Pensando en Ti. Aquí, como na vida, sabemos que non hai segunda toma, non hai fai outra foto por se saímos cos ollos pechados. Aquí neste programa, o vosso programa, o que se di permanece, queda en cada un de nós, porque as emocións non se poden desoír e moito menos esquecer. Temos por diante 5 horas de radio en directo, 5 horas para facer o que sabemos facer, acompañarvos, conversar, dar paso ás vosas voces e estar aí, ao outro lado, facendo posible o que parece imposible. Que un segredo, unha confesión de máis de dous non perda a esencia do que é pura intimidade. Recibido unha aperta enorme desta que vos fala Noemi Martínez. Grazas por volver a escollernos unha noite máis para quedar con nós ata que nos pille o día. Nós xa estamos aquí, agora só falta saber con que nos ides a sorprender hoxe. As nosas liñas xa están abertas no 981-540-956 e no 981-540-966. E se preferides tamén podedes deixarnos a vosa mensaxe de voz ou ben de texto neste número de teléfono 687-967-147. Temos abertas todas as posibilidades, porque o único que precisamos e ao que non podemos renunciar son as vosas testemunhas. Non diría eu adicción, pero necesidades sí que temos, e gañas de vos nin volo conto, así que se tendes algo que contar, non busquedes a maneira perfecta de dicilo, simplemente chavade e que o directo faga o resto. Boa noite, Manuel.
1: Boa noite.
0: Pois ahora xa estamos
1: en
0: nada.
1: Día.
0: 3, 2, 1, non?
1: Chegou o día, sí,
0: non
1: sí, estamos
0: xa todo...
1: moi pouco tempo.
0: Ah, está.
1: E, bueno, pues, a verdad é que este agarrado con moita expectación, como decía eu ao principio deste boletín, que este agarrando con moita emoción incluso, non? Por ver un fenómeno deste tipo. Para outras será simplemente un espectáculo poderlo contemplar, pero en todo caso estou convencido de que van a ser millóns as persoas que ao longo de España miren este espectáculo e comezando pues, por Galicia. Os primeros ven velos.
0: Exactamente, inauguramos este espectáculo, sí. Como ti dis. Non sabía o do trofeo Teresa Herrera, que coincide entón os que estean no campo.
1: Claro, tendo en conta, dicen, a Eclipse na Coruña, acabas 9:21 e 59 exactamente.
0: Pero oiches, clavadiño.
1: 9:21:59, casi 9:22. Pero o partido empezas 9. Co cual, si suben a algún monte a velo, bueno, o están na praia, hombre, si están na praia, pues queda aí máis preto.
0: Sí,
1: pero,
0: claro.
1: Pero si suben a algún lado, en todo caso non van poder estar ata a final. Eu creo que, de todas formas, haberá moita xente que en canto a lúa empece outra vez a... pasado a eclipse total, en canto a lúa empece outra vez
0: a desplazarse, xa se
1: pues,
0: vai.
1: Se empezarán a recoller.
0: Claro.
1: Y especialmente los que quieren llegar a tiempo para o partido, porque antes de que a lúa marche de todo, de estar tapado no sol, xa van dar o pitido de arranque do partido en Riazor, ¿no?
0: Porque entendo que desde Riazor non será visible pola contaminación lumínica ou
1: que, home, será máis complicado e logo depende de en que parte do estadio, non sei se hai
0: algunha
1: parte do estadio que te permita ver o sol, pero creo que a esa hora non, porque xa o sol estará bastante baixo, ¿no?
0: É unha prova de lume para todos os futboleiros. Hai que elexir. Somos galegos, pero hai que elexir.
1: Bueno,
0: ¿no?
1: A verdade é que dá tempo a todo, ¿no? Porque a eclipse mellor as 8:30 ou así, xa empezas estar liquidada, ¿no?
0: Tal cual. Sentido,
1: eclipse total, ¿eh? Con cual, bueno, pues da tiempo a todo a ver eclipse, o después que mellor, ¿no? Dos espectáculos por un.
0: Imagínate, si por arriba gano Depor, xa non te quero ni contar.
1: Bueno, si gano Depor, pues darán felices os do Depor, ¿no?
0: Claro, se estarán felices os
1: do Depor. Sí, claro. Estarán felices, claro.
0: Manuel, tíxate, no me digas dónde, ¿eh? Porque esto es íntimo, pero xa te has elegido, ¿dónde vas
1: sí,
0: a ver?
1: Claro.
0: ¿Sí? Vale, eu ando.
1: Onde e como?
0: E como?
1: Sí, e con quen?
0: Iso é importantísimo, porque as cousas cando son tan importantes, sí. Acompaña incluso o ambiente, non? Cos amigos.
1: Simplemente digo unha cousa, eu non vou ver a eclipse total. Non vai ser o 100%,
0: Cerquiña.
1: Vai ser o 99,6%.
0: Sí, eu casi tamén. Sí. Porque para o 100% teño que facer un desplazamento que seguramente
1: claro,
0: teño
1: claro,
0: que vir traballar e é complicado,
1: claro,
0: como a ti. Entón, bueno, cousas que pasan. O 99, como non sei que, a min chegame.
1: A mí o 99,
0: es coita.
1: Non é un espectáculo. No.
0: E como dixo onte Monse de Carballo, dixo, bueno, se quero ver o que, se poño a tele. Eu, a mí, dame igual.
1: Sí, claro, pero para facelo así tamén o podes ver calquera día.
0: Claro.
1: Para a tele se están poñendo imaxes de eclipses.
0: Pero 99...
1: non é o mesmo velo directamente.
0: Claro que non, e deixar sin burpo la emoción, que as cousas tamén é eso, ver a xente por fin todos nun mesmo senso, que é moi bonito. Hay,
1: ¿no? A mí, o pasa que, claro, onde vou estar vendo a eclipse, ¿no? Pero hai unha imaxe que me resultaría moi curiosa de ver, e é que fan os animais durante a eclipse, que fan as galiñas,
0: sí, sí,
1: se marchan a dormir, que fan as vacas.
0: Serán capaces de predecir que eso pasa. Sabes que cando
1: no,
0: ven un
1: pero,
0: terremoto,
1: claro, de repente
0: cousas,
1: ven a noite, pois pues, dicen, pues, chegou a noite, vamos.
0: Os gatos a dormir.
1: Y de repente sae outra vez o sol, e dicen, bueno, xa empezamos a cantar de novo.
0: Cantou o galo dúas veces hoxe.
1: Que pequena foi a noite.
0: Escoita, sí, claro. No, eso ten, no
1: sí,
0: sé
1: porque
0: dónde.
1: Os animais se comportan moi, moi,
0: en función da luz. Claro, claro, sí, sí. Bueno, en Galicia, como estemos encapotado moitas veces, ao mellor tampouco lle...
1: Bueno, sí, pero tanto como para que se faga de noite as 7:30 a tarde, ¿no?
0: Sí, bueno, eu sigo escéptica con respecto a de noite. ¿Ti pensas que será de noite de noite?
1: O menos sitios onde
0: o 100%
1: sí. Aparte que si alguén está no monte e así medio frioleiro, que leve un algo de abrigo, un jersey, unha chaquetiña, unha sudadeira ou algo así, porque a temperatura mellor cae de repente 4 ou 5 graus ou 6.
0: Bueno, isto vai ser todo un espectáculo, está clarísimo. Home,
1: tendo en conta que vai ser un día de moita calor, que vai haber alerta en boa parte da metade sur de Galicia ata as 9 da noite, o sea, casi ao final do tal.
0: Ainda vai vir ben.
1: Pois ainda vai ser como... Muy bien, que ben que enchufara o aire acondicionado.
0: Turismo climático, non? O eclipse que tal, non sei, sí. Unha fresca...
1: Sí, eu creo que non vou levar nada.
0: Bueno.
1: Pero sempre hai xente frioleira, que
0: canto que
1: entra aire acondicionado no coche ou está nunha habitación entre aire acondicionado, se están... Uy,
0: sí, pois pues, é de levar unha rebequiña, porque non se sabe, porque ademais claro, hai que estar nun alto, non?
1: Home, bueno, a ras de, ¿no? Por exemplo, na zona do litoral se pode estar a ras de praia, porque ademais creo que cando o sol vai, o sea, a lúa empece a marchar, o sol xa está quedando
0: de sol
1: a punto de
0: claro,
1: meterse,
0: sí,
1: ás 9:30 da noite, co cual pode ser un espectáculo aínda máis bonito de contemplar, porque pode ser aínda o sol aínda algo tapado e meténdose no mar ao mesmo tempo.
0: Estaba pensando en unhas catedrais, non? Que dixeches que había un mirador, sí, que
1: especialmente no litoral oeste, claro.
0: Que bonito. Hai o galla que non haxa moitas nubes e que a xentiña que
1: Atlántico, máis ben.
0: Claro. Que sexa unha cousa, bueno, bonita vai a ser porque a xente ten ganas de que sexa bonita. Cando vas con ganas de cousas, da igual, non? Que te inviten a unha festa de moita boato, como que vais a tomar un café. Pero, que sexa chulo.
1: E unha advertencia máis con respecto ás gafas. Sabes que hubo 6 tipos de gafas, incluso alguna dunha coñecida óptica, que se retiraron porque eran demasiado tupidas e, bueno, a xente iba a ter a tentación de
0: quitarlas e mirar.
1: Que máis pode ter esa tentación, creo eu, porque os adultos somos adultos e se non seguimos esa indicación xa é cosa
0: malo,
1: nosa.
0: Claro.
1: Somos nenos.
0: Os pequenos.
1: Así que moita atención, os que teñan
0: así,
1: cativos,
0: así.
1: Sobre todo cativos moi pequenos. Quero dicir, un cativo de 9 anos, pois eu coñezo a un que é un tolo xa da astronomía, sabes, que lle encantan os planetas, que lle encantan todo eso, e que sei que vai seguir
0: con atención
1: e además con seguridade.
0: Normas, claro.
1: Pero a mí un cativiño que sei de 5 anos, por exemplo.
0: É imposible.
1: Por moito que lle expliques, no, mira que te podes quedar cego, non sabe que mellor non beben por a gafa, en fin.
0: Total.
1: Que bueno, que se te moi atento sobre todo os cativos.
0: Aos pequenos,
1: sí,
0: que decías.
1: Porque además está, bueno, pues se moven por un lado, por outro, decir que xa sei que mellor os pais non poden verlo, pero que, como lle pasa a moitos pais que non poden facer as cousas precisamente porque teñen que estar máis pendentes dos cativos,
0: sí,
1: que de facelo eles, ¿no?
0: Seguramente perde o tempo.
1: E ante a máis mínima duda, pois, pues, oi, mellor que non vayan a verlo por a televisión de Galicia,
0: claro,
1: que bueno, que
0: que se ve de maravilla.
1: Claro, claro, claro. Ante
0: hai certas
1: mínimo
0: cousas
1: risco,
0: que efectivamente,
1: claro, claro,
0: o que decíamos onte, non? Que
1: non vai a ser que a nota máis buscada en Google o día seguinte, se esa,
0: sí,
1: que me pasa
0: ollos,
1: que teño un punto negro nos ollos.
0: Pois pues, escoita. Igual non, pero vámonos a evitarlo.
1: Claro.
0: Eu penso que a chorrada de intentar miralo, tanto os pequenos como os que xa non son...
1: Que non se despisten, insisto, non se pode estar mirando continuamente o sol. Que, 20 segundos.
0: Intervalos pequeñitos.
1: Baixan a cabeza, quitan as gafas, non miran para o sol, descansan un pouco, que vai durar o fenómeno, vai durar un tempo.
0: Que hai tempo e tempo.
1: E ao cambio dun rato, volen poñela, encima que se non teñen bastantes gafas, van dúas, pois...
0: Las rulas, claro, daste conta. E a xente facendo cola, non teñen nin idea.
1: Que non sexa, porque nos non estamos dicindo desde aquí como se teñen que
0: facer. Labor divulgador aquí. Sí, señor. Vémonos unha hora, Manuel. Hai unha habitación da casa onde se pode pasar do éxito ao desastre en cuestión de minutos. A cociña. Non estaríades pensando noutra cousa, non? Ai, non é que pensei. Porque unha cousa é saber comer e outra moi distinta é saber cociñar. Entre unha cousa e a outra hai potas queimadas, tortillas pegadas, arroces pasados, biscoitos que non suben e receitas que sobre o papel parecían facilísimas, ata que nos puxemos con elas, claro. Temos algún desastre memorable na cociña, que levante a man ou que non. Aquela primeira receta coa que queríamos quedar ben e acabou regular. Ese prato especial que se nos foi das mans. Ou ese día no que entramos na cociña convencidos de que o tiñamos controlado e saímos pensando, a próxima vez pedimos algo feito. Queremos coñecer eses desastres, os vosos, os nosos, cal foi o peor, que estaba despreparando, que foi o que fallou, chegou á mesa ou houbo que facer desaparecer as probas antes de que aparecesen os convidados. Porque hai auténticos clásicos familiares, o biscoito que nunca subiu, a empanada que abriu por onde lle dá a gana, a tortilla que quedou soldada a chichola como se fora a comida dunha raqueta, unha raqueta de Nadal, por exemplo. Acordades vos daquela... Isto é unha frase moi moi repetida nas reunións familiares para falar de algo que non saiu como se agardaba. E logo están os especialistas en salvar o imposible. Os que miran unha pota en apuros e din, non pasa nada, isto arranxase. E un pouco de leite, fariña ou unha especia misteriosa e adiante. E ás veces funcionan e outras hai que asumir a derrota e chamar a outra porta. Porque cociñar tamén se aprende mirando. Nas nosas casas aprendemos das nais, das aboas, das tías, de tantas mulleres que durante anos dominaron as cociñas en receitas, en báscula e moitas veces sen medir absolutamente nada. Unha pouca cantidade, ao gusto, ata que vexas, fariña segundo e colla e xa estaba. Así que esta noite abrimos a porta da cociña e queremos saber que pasou nas vosas. Que vos saiu mal, que desastre lembrades aínda e sobre todo que historia quedou despois daquela comida. Aos mandos da nave, Juan Ramón Díaz. Nos poñemos a radio, vos poñedes a vida. Comeza pensando en ti. E onte tuvemos unha desas chamadas que levábamos agardando semanas e semanas, porque cando un dos nosos se pon maliño, claro, estamos todos pendentes, cando algún membro da familia falta. Onte chamounos Braulio de Portas e deunos unha sorpresa telo outro lado do teléfono.
2: Moitas grazas por todas as mostras de cariño que me estás mostrando. En xeral, en particular, a familia esta tan estupenda como é, pensando en ti. Eu estou un poquinho estrixido para falar, porque estou interesado que estou dentro e estou aquí un pouco agachado falando, Pero de momento estou interesado, Estou aquí no clínico de Santiago.
0: Mari Carmen de Ames está de vacacións e díxonos que estivo rodeada de ovos. Será o calor, será... Vaite saber.
3: Concurso de tortillas, era por mediodía, pero...
0: Concurso de tortillas?
3: Concurso de tortillas. Había más huevos encima da mesa. Oxe, que bueno.
0: Testosterona pura todo oxe. Oxe.
3: Total.
0: Carmen de Culleredo está ilusionadísima cunha historia de amor que empeza. Ai, ai, ai, eses amores de verán, como son.
4: Ou vas ou non vas.
0: É que ir por ir tontería, que decía outro. Non?
4: Xa, sí. Efectivamente, exacto.
0: Bueno, é moi guapo, bueno. Non, Carmen?
4: Guapísimo, madre mía. Ai, madre mía, madre mía. Madre mía, es guapísimo, guapísimo, guapísimo.
0: Fíxate, claro, que vamos a hacer? Si é guapísimo, guapísimo, guapísimo, non podemos máis que deixarnos ir, porque no. Poñer medida ao que non a ten, é Carmen, claro, que... María Teresa de Cambados estaba tan enfadada que pensou en pasarse a Radio Fórmula, a Radio Musical. Iso sí durou lle ben pouco, porque ela, xa se sabe.
4: Xa din as 12:15.
0: Sí.
4: Noite.
0: Sí.
4: Cando me chamastes, sí, eran as 5:20. É unha chamada, é unha pitada e non máis. É min cabrín.
0: Pero, María Teresa, non te enfades connosco, muller. E nos pensando como meterte, para que despois non estuveres tristiña, e cortas, non? Como se fuéramos do Vodafone ou do Movistar, a calquera hora chamando a molestar a xente. Aí o de modela, María Teresa, muller.
4: Cortín.
0: Non cortes.
4: Pajín e tele, mire, justamente. A pajín e tele, puxe boa radio, puxe música.
0: Enfadadiña perdida con nós, claro. Home, mira ela, que revancha tomou. Así que sí. Eu aquí preocupadísima. Juan Radixo, xa verás, mañan vai estar enfadadiña porque non nos colleu. Eu tamén estaba pensando iso. E polo visto, estabas.
4: Hoxe tamén, hoxe me contestou mal.
0: Non, eso non é verdad.
4: Pois hoxe vou chamar para darlle boas noites a saludar e que para darlle gracias. É que non vou chamar máis.
0: Ah, non vais chamar máis?
4: No, ahora xa me pasou. Sei que sigo porque me gustou justo o meu programa. Pero, jolines, xa min era as 12:15.
0: E claro, Pepe de Moaña saiu o quite e pediu a María Teresa que non nos deixe nunca, pero nunca, nunca, que nos falte o sole, Juanra. Pero, María Teresa...
5: Ai, que alegría, que alegría de saber que María Teresa vai seguir escoitando, Dios mío, que xa estaba eu preocupado.
0: Home, a min, mira, doume aquí unha pinzada no peito, Pepe, pero unha pinzada, que dixen?
5: Pero é que esas noticias non poden ser de repente, porque igual hai que levarte en ambulancia.
0: Claro, porque ademais eu ben sei que ela ten club de fans, porque esa pregunta, que tal María Teresa? Mal, que tal María Teresa? Enfadada, que tal María Teresa? Triste, nos, que Galicia anteira quere saber como o estado de ánimo de María Teresa. E onde como estaba? Carraxenta. Claro.
5: Pero non era verdad, non era verdad. Si mirache como escoitou todo. Ela como
0: querenos, claro. Mari Carmen de Vigo, pero de Melón, segue coa dúbida de que diaño será o da sal nas plantas para os budistas. Iso sí, nas súas, nas deles non. Escoitaches que María Teresa de Cambados era a moteira.
5: Era motera, podíame facer competencia a mí, entonces, ¿eh?
0: Claro, que ti pensas que, pero aquí todo o mundo ten un pasado, Pepe.
5: Logo, pois, aí está, pois, sí, señor. Cuidadiño, que non deixe de escoitar, que...
0: Non, morremos aquí todos dun síncope.
5: Quero saber o próximo día se me escoitou a mí ou non, ¿eh?
0: María Teresa, ollo si estás a escoita. Mañán o pasado, cando me chames, tesme que decir... que Pepe de Moaña falou de ti e que estaba triste, estaba afligido pensando na idea de que te volves da Cadena Dial ou de Radio Galega Música. Claramente non era Mari Carmen, seguía sendo o noso Pepe de Moaña. E agora sí, Mari Carmen sigue preocupadísima pola sal das súas plantas, estes budistas. Teremos que buscar o presunto budista para facer outro
4: sí,
0: punto de ubicación.
4: Presunto, no, pero sí, presunto. Se llevandou secar as plantas todas con sal e botar sal por a terraza, mira. Xa non quero nin recordalo, Noemi.
0: Pero aínda non entendemos que terá que ver o budismo con que che estropear as plantas, non? É que ese.
4: Porque non utilizan a sal para algo, para ceremonias religiosas que teñen eles.
0: Pero mira, que seque as súas, que non lle mandara yo ni que che queimar as túas.
4: Non me lo recuerdes.
0: Ai, en Melón houve un día que chegou a luz, pero tamén prenderon chispas. Ese non, que yo pregunten a Luis.
4: Foran poñer luz a Melón e todo iso.
0: Ai, mira, ver que historia bonita. Foi poñer luz e fixo chispas, oiches.
4: Sí, fixo chispas, pero despois lle duraron un pouco, outra vez que o vin... Xa non sei que parida me dixe, como dixo eu.
0: Algunha parida de ligar.
4: Non me gustou.
0: Rosa María de Ferrol, que non se pode ser máis amable nin ter unha cadencia, unha prosodia, un xeitiño de transmitir máis cariñoso. Que sorte teño cos nosos ointes, coa nosa familia.
6: Yo hablo de ti
4: es que me encantas. El primer día, que ya ves cuando se marcha una persona que ya lleva una temporada, y dices tú, a ver, que nos meten aquí, a ver cómo...
0: Sí,
4: cómo,
0: claro, la expectación es grande, claro.
4: Totalmente. Y yo lo hemos comentado, porque aquí la noctámbula soy yo. Y lo comenté, que has enamorado, eres una persona que transmites esa humanidad, eres una sencillez, pero con sentimiento. Eres una persona sencilla cuando tienes que ser sencilla, pero es que lo que hagas lo haces siempre atado a un gran sentimiento.
0: Ay, Rosa, que me voy a poner aquí. Estaba así, ¿sabes? Estaba faltando aire.
4: No, no es cuestión, mira, es el agradecimiento es mutuo.
0: Emose de Carballo recorda o seu pasado como nena de colexio de monxas. Houbo rezos, pero tamén cornetas.
6: Entón, señor, aí me cago en Dios, que teño ganas de botar un peido e non sei onde botarlo. Mira, cando eu dixen a Pepe Capelán.
0: Claro, porque oiches. Esto é como que...
6: É claro. Atrás estaba a Madre Superiora, a Armanda Rosiña, que é pequena como un tubo. Eu chamaba de un tubo porque é pequena e pequeniña, parecía unha, é como unha nana, pero máis repugnante que a merda galinha. Perdonando,
0: Así falando en plata.
6: Que despois, empezou a revelar as tripas, e dios mío, que teño ganas de dar un pedo, e non dou aguantado, isto tarda máis, eu así, comendo un mutarro. Desde cando estaba o cura dicindo a última palabra, todo calao, e sabes que os que fan ruido non cheiran.
0: Claro, a disertación sobre... Sí, hai uns que persiguen, non? Que se son os silenciosos, non?
6: Os que fan ruido non cheiran.
0: Claro.
6: Pero os que fan así, claro que cheiran.
0: Claro.
6: Cajón, 10.000 a bote. Pero ese día empezou a sonar...
0: Una corneta, bucán, como si tocaran a Maitines.
6: Pónseme, todo calado, e o cura mirando para mí me dixo, Montserrat, váyase fuera.
0: Ah, porque sabía que ese peido saliera do teu cu. Él sabía. E Monse tamén nos deu unha clase particular de como escanciar a sidra, que non pensedes, tengo seu aquel.
6: Tens que levantar a man a altura da tua un pouquinho da tua cabeza e coller o vaso e torcelo así como se che fora para caer. Bebes un, botas un culín, bebelo e pois tiras o que de o deixas un culín e tíralo.
0: Mira, e a ti gusta a sidra?
6: Ai, a mí me encanta.
0: Ai, a mí tamén está ben rica. O que pasa que é un pouco enmoñanta, porque parece que non aos dous vasiños, claro. Así como, no, da risa floxa. Parece que como que sabe a zumo de mazá, pero...
6: Pero si quero dicir que é rica, rica para todos.
0: Como para todos os santos que temos todos os días que nos manda a Mari Carmen. Temos por aí os de hoxe, Juanra. Dalle.
7: Hola, son Mari Carmen de Lugo. Hoxe 12 de agosto son os santos. Juana Francisca, Fremio de Chantal, religiosa. Aniceto Efocio, mártires. Beatos Inocencio, 11 papa. Victoria Díez, Virgen e Mártir, e Sebastián Calvo, compañeiros mártires. Gracias.

0: Mascando Tijeiras. Toda a música tradicional galega está presente nas túas vacacións. Sempre contigo, Son Galicia Radio. E, por suposto, tamén en agalegaaudio.gal.
1: A música mellora a galega.
2: Este 12 de agosto, Galicia será un lugar privilexiado para ver a eclipse solar total. E a Radio Galega será a voz dun día que fará historia. Dende primeira hora, Galicia por diante con Kiko Novoa, en directo dende o Faro de Mera, vivirá a conta atrás da eclipse con conexións por toda Galicia e cos mellores expertos. Pola tarde, Isabel Pichel e todo o equipo da Radio Galega levarante o corazón do acontecemento. A tarde percorrerá Galicia de punta a punta para compartir a emoción da xente, a análise dos especialistas e o instante en que o día se converta en noite. Radio Galega, a eclipse mellora a galega.
3: Hola, boa noite para todos. Feliz mércores, porque o mártir xa quedou atrás. Estar moi guapa, Noemí.
4: Bueno,
3: con ese color tan bonito. O señor Manuel Esteves, como sempre, de loito, sei se é polo gato, sei polo que é.
4: Porque Juanra, sabe que lle queda ben,
3: pois é unha incógnita, claro, como sempre, pero bueno. Falando dos eclipses, eu, o último que hubo no Novín, e o próximo tampouco chegarei a velo. Eu destes días, pois me imagino que como non pase aquí por cerca da, que non o vexa por cerca da miña casa, pois paso. Pero eu recordo, creo que foi no 85, estaba eu cos meus fillos pequenos na casa dunha tía. Estábamos, non sei se estaban os rapaces merendando, porque como xa pasaron un par de aniños, pois e de repente, oye, que se oscureceu o día, diz, ai, ela, o que pasa?
4: É moi
3: claro,
4: curioso.
3: Era un parcial, non? Entonces, pois, fíxonos, a min causoume, digamos, gracia, porque dixen, ostras, estas horas, non sei se eran as 6 ou as 7, non sei que hora era, porque como xa pasou tanto tempo. Entonces, pois,

0: topeime con ese, que estaba o día, digamos, ben, e de repente oscureceu e dixeu, Dios, estás facendo de noite. Pero logo pasou. Bueno, pois ala, o que poda ver o este eclipse, este total, que o
1: disfrute, claro.
0: E ala, e aí que estou esperando que empece xa o programa aquí na televisión, porque aunque están falando do eclipse, está aquí un que falan en, tamén en chinés.
1: Bueno, en inglés tamén.
0: Entonces,
1: en pues
0: nada,
1: lenguas.
0: Veña, deixo vos unha apertiña grande para todos.
1: Un
0: biquiño chao, corazón.
1: Feli. Pois efectivamente, non estamos na Guedúas porque con motivo do eclipse o a nosa canle está emitindo un especial con toda a información que hai no mundo mundial ao respecto deste fenómeno que está atraindo tanto turismo e que ten tantos illareiros na nosa comunidade. Que estamos encantadísimos con que teñades toda a información, pero claro, a contrapartida é que de momento non podemos sair en antena. Non sei se o mellor como onte, que sobre as 5 da mañán ou así debemos de entrar, aínda non o sabemos. De calquera xeito, nos facemos radio, así que sempre temos unha radio ladiño para facervos compaña. Empezamos esta noitiña indo hacia Laracha para falar con Carmen. Carmen, boa noite. Carmen? Carmen?
2: Hola.
1: Oi, dixen eu, será o eclipse, que se me caen as liñas xa na primeira chamada. Que tal, como estás?
2: Moi bien.
1: Todo ben?
2: Uh-huh.
1: Sí, mira, ti eres das que vai a ver o eclipse ou non?
2: Como?
1: Vas a ver o eclipse, mañán non, hoxe, sí.
2: Uh-huh.
1: Desde donde?
2: Desde Laracha.
1: Bueno, claro, pero tes algún sitio, algún mirador ou volo ver desde o balcón?
2: Desde o balcón.
1: Bueno, hai que estar nun altiño, xa oiches a Manuel, o noso compañero de informativos, non? Que hai que poñerse un poquinho altos. Uh-huh. Sí. E tes as gafas?
2: Sí.
1: Sí. Pois non sei se temos a alguén do outro lado. A ver, non? Sí? A ver. Agarda, Carmen. Espera. Os nosos ointes? Isto vai ser como Ola Rafaela, non? Acordades vos daquel concurso que os catro tonos, chas. Teremos sorte, Carmen.
2: Creo que non.
1: No. Agustín.
3: Dígame.
1: Hola, que tal?
3: ¿Quién es?
1: Pois son, bueno, coñecémonos, xa cho digo, pero ademais físicamente, que é curioso porque a única xuntanza que fun nun programa que se chama Pensando en Ti en Arcade, son Noemí Martínez.
3: Sí, me conocemos moi ben.
1: Ai, amigo, mira, non estarías durmindo porque ti es capaz.
3: Pois, sí.
1: Sí? Anda, desde logo, tes un vicio. Igual traballas mañán, claro.
3: Non, pero teño outras cousas máis importantes que traballar, máis escoitar agora a radio. Ai, que suerte, estudento.
1: Ai, burrillo, a que non, a verdade é que non me colgas porque no fondo tes me aprecio, porque senón colgabas, a que si? Sí? Sí. Bueno, escoita, xa descolgaches. Agora hai que manter o tipo.
3: Cuéntame, corazón,
1: claro.
3: Cuéntame.
1: Mira, sabes que pasa? Eu empezamos o programa hoxe un pouco máis tarde, porque estuvemos aquí de Leria e tal, e ademais está a xente dicindo que na Guedúas non estamos porque temos un eclipse. Pero sabes o que temos hoxe en programa? Atento, eh? Non sei se alguén quere falar contigo.
3: Ui.
1: A ver, agarda. Alguén quere falar con Agustín de Laracha?
4: Hola.
3: Me cago en la hora de bendita. Segundo día de hacer.
1: Ay, que claro. A nos dixéronos, hai que facer aquí unha sorpresa, nos dixemos, aquí os desexos son órdenes. ¿Quién está de outro lado, Agustín?
3: Eu non sei como chamarlle, se chamarlle polo nombre, se chamarlle polo apodo, non sei por que non
1: bueno,
3: me chamarlle.
1: Bueno, chamalle guapa.
3: Apodo,
1: claro.
3: Guapesa. Boa Peza.
1: Boa Peza. Claro. E por que Boa Peza? Porque ao mellor non o esperabas, ou que?
3: Revoluciona o jardineiro todo.
1: Todo. Carmen, eres Boa Peza?
2: Sí.
1: Mira. Esta sorpresinha que lle querías dar, por que, David? A ver, por algún motivo en especial?
2: Es moi orella peluda, entonces.
1: Ai, por que le orella peluda ao ti?
3: El revés. É o revés, era a orella peluda.
1: Ela, non?
3: Ela, sí, a Boa Peza.
1: Claro, porque eu penso que Agustín, aínda que non nos chama, é... Bueno, ele é faladoriño da bondo, non sei se moi orella peluda será.
3: Oh.
1: É, Agustín?
2: Os bocinazos.
3: Os bocinazos, cando vou de viaxe de ruta. É que me pillaste sen fora de xogo, eh? Ai, sentimos que... como.
1: Porque non esperabas, en menos ter a Carmen do outro lado, non?
3: Chamo de Boa Peza.
1: Ah, bueno, mira, Boa Peza de Laracha. A vosa relación supoño que durante anos, porque traballades os dous de conductores de autobús? Non.
3: Era de acompañante.
1: Acompañante do autobús cando fa servicios, non, Agustín? Sí?
2: Vale, a mí tamén me conoces, eh?
1: Eres a chica rubia das gafitas blancas?
2: Eso sí,
3: esa misma. Vale. Esa misma, guapa, non me ten un pelazo.
1: Guapísima, Agustín, nada que decir.
3: Un pelazo,
1: e ademais animadísima, recordo que bailaba moitísimo, estaba super integrada. Non me daba conta de que eras ti, Carmen, porque non che escoitara falar esa noite.
2: Ah, pois pues,
3: é tímida, a pobre tímida.
1: Ah, é tímida.
2: Sí, me queda la lengua na barriga de mi madre.
1: Boa Peza e tímida, Agustín. Ben a vin. Ademais, vin que non se integraba nada, eh? A que non, Carmen?
2: No, para nada.
1: Claro. Pero mira como para falar contigo xa non lle doía tanto. A min, o mellor ainda me colgaba o teléfono, pero o estar Carmen do outro lado xa parecía que a cousa era distinta. Canto hai que non coincidides na ruta logo?
3: Non sei, porque eu estou de baixa.
1: Ah, estás maliño?
3: Eu estou maliño. Era está aburrida, que non ten nada que fazer, e agora ven a despertar a xente, me cago na arde.
2: Se queres que te imbro en casa, eh?
3: Bueno, xa estamos, ai, mi madre.
1: Sabes o que pasa? Eu penso que Carmen botábate de menos. E dixo, vou non amolar un pouco, que hai días que non o vexo. Que haberá?
2: É unha sorpresa.
1: Claro. Home, agradece, Agustín, que se acordou de ti ás tantas da mañán. En vez de estar vendo na Gueduas ou do Crise, non? Que tan entretido.
2: Claro.
1: Pois ela dixo, vou chamar a Agustín, que seguro que durme a gusto e non. A que non?
3: É que durme a placer, a todo placer.
2: Bueno, deja de fijarte no. Tanto. Mis hijos así no se reciben todos los días, eh?
3: Claro, é que a pobre non sabe vacilar, é que pide axuda a Radio Galega, mal de sentido, como mal.
1: Non, sabes o que pasa? A mín dá a sensación de que chamou a Radio Galega para que quede constancia de que isto pasou.
2: Uy.
1: Porque senón, despois, verdad, que queda como aí no olvido, verdad, Carmen?
2: Ah, non, sí, se queda aí en cintero e despois xa non vale nada.
1: Claro. A ti vai collendo nota, eh? Ela fixo esta prova de amizade. A ver, carga, a seguinte tela que facer ti. Ti estate pendente, Carmen, que vai che vir de volta, eh?
3: Mañan devolvemos ya. Esta noite, dentro de 24 horas devolvemos ya.
1: Bueno,
3: no, a mí, chamo a Mulaela.
1: Claro, pero non o digas, porque senón xo sabe. Ten
2: no,
1: que ser entre nós.
2: Non se escucha nada, non se escucha nada.
1: Claro.
3: Non se escucha nada.
1: Nada, non lle vas a dedicar unha canción ni nada. Ninguna cousa desas. Carmen, ti si te chaman de madrugada, non penses, o outro día, non sei, que chamamos pola noite, colleu o teléfono todo asustado, dixo, que morreu, porque quedara dormida, dixo, o teléfono sona pola noite, pois será, non é, ti ponte no mellor, vale, que o peor...
2: Pero, xa... escucha, oíste, cambié la voz e me reconocí igual, tiene mérito.
1: Porque algo recoñecería, sí, algo recoñecería él por aí, Agustín.
2: Como reconociste estando medio dormido, explícate.
3: Sei que tens unha aí, xa veo moito dicir. Non dice que non hai maneira de engañar unha muller, pois tampouco non hai maneira de engañar ben.
2: Como? Repite.
3: Dicen que non hai maneira de engañar unha muller. Pois a mí tampouco non hai maneira de engañarme.
2: Ah, seguro?
3: Sí. Eu digo, si dicen que a radio engañoume, porque tiña os números todos grabados, este non tiña grabado.
1: Ah, este da Radio Galega non o tiñas gravado?
3: Non o tiña gravado, eu teño todo gravadinho, sei.
2: Bueno, mi bájale puntos.
1: Claro, pero sabes o que imos facer? Imos chamar desde outro día, eh? Ti por eso non, as sorpresas son así. Bueno, queridiños, que isto para non contar, resultou moi ben. A quedou a sorpresa, quedou encantada, morta de risa, e o que o sorprendido non lle chega a roupa ao corpo porque non daba creto, estaba el xa na cama no quinto sono, pero bueno, unha proba como esta de amizade de verdade, desas que amolan a calquera hora, son as mellores, eh?
3: Mañana si sale a escala un hombre da boa peza, se te descarnea.
1: Bueno, boa peza, mañán ándate o loro, que o mellor te ven xe de volta.
2: En la que me he metido.
1: Ay, tal cual. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos por empregarnos como vehículo, para entrar en contacto, sobre todo para que toda Galiza saiba que nos podemos, estamos también en este servicio 24 horas, 24/7, podemos amolar a voluntad. Aquí chamades, nos como os toca timbres, pero de nueva versión. Muchas gracias a los dos, queridos.
3: Buenas
1: noches, chao, chao. Chao, chao.

0: porque tamén damos conversa, falamos entretidamente con todos os nosos familiares escoitantes do Pensando en Ti, pero tamén podemos dedicarnos a dar sorpresiñas e sobre todo sacar a xente da cama, que dásenos ben, eh. Agora vamos cara a noia, porque temos do outro lado a segundo. Boa noite, querido, como estás?
1: Boa noite toda a vez. Ben, escoitando pues, aquí unha noitinha máis. Mirando aí na segunda as explicacións que dá
0: do eclipse, verdad, segundo?
1: Do eclipse, sí. Eu vou ser sincero, a mí non me fai ilusión ninguna.
0: E que sabes o que pasa? Supoño que ti xa, ao estar tanto tempo no mar, o ceo xa o tes tan admirado, viches tantas cousas, segundo, que ao mellor tenche pouco misterio, non?
1: Non me atrae nada, a verdade se dice. Eu no mar, claro que vi moitas cousas. Unha das cousas que vin foi que me impresionou, fora unha trompa de un tornado destes de mar que levantaba todo canto había para arriba.
0: Que me está... Mira, a mí eso pareceme curiosísimo. Desto que ás veces o ves nos documentais e que sempre pensas que pasa no Mar do Norte, non? Ali no eixo, o sea, que aquí tamén se pode dar.
1: Impresionante, mas era rompendo así o día, había se ben, xa había claridade, era un día de treboada, deste un día raro.
0: Sí, revoltiño.
1: Era unha tromba, sí, unha cousa así que... De verdad, sí que foi moi curiosa, mas impresionante, non? Pero o tema do eclipse, pois a mí, se dixo a verdade, non me fai moita ilusión, non... Tanto é que non vou ni mirar para ele.
0: Non vas a ir, aunque se lo sea por curiosidade, por ter que decir o día seguinte, segundo, porque aquí parece que mañán é o día. O sea, mañán todo o mundo vería todo, 90 ou 100 ou 200%. Pero é verdade que no medio de todos eses estamos, ti, mais eu e algúns máis. Eu vou no ver, porque cos cativos na casa non me queda outra. Pero se por min fora, a min non... Todos estes fenómenos parecenme curiosos, pero non me levanta esa paixón tan terrible, sabes?
1: Pois a min tampouco. Ademais... non deixa de ser un feito histórico.
0: Home, claro que o é.
1: Non deixa de ser un, a mí llevamos quitar a importancia que ten. Para, a mí non me atrae, eu quero dicir. A mí gustábame moito aquelas noites oscuras, por exemplo, que salía a lúa e ao mellor ás 2 da mañá, cando empeza a botar o piteiriño, miras por o horizonte lá para arriba dos montes, e empezaba a botar o piteiriño de claridade a luna, cando empezaba a salir, empezar a alumbrar con forza, ao mellor unha luna chea. Esa noite sí que me gustaba moito verla, non? Cando estaba calmiña disfrutada no mar, pois eran noites, parece que eran un pouco especiales, un pouco bruxas, un pouco meigas, non? Como decimos nós aquí.
0: Que bonito, claro, que eso... bonito contas, cando a lúa asomaba o peteiriño, non? Cando sí, un raíño sí, así, non? Sí, unha claridade, non?
1: Sí.
0: Que bonito.
1: Había mellor noites que se tocaba estar así medio parado, non? De non facer faena, porque a pesca, polo menos estas noites de principios de verán, de junio, julio, que a pesca que andábamos nós era bastante escasa, e había que deixar, cando había pesca abundante, andando a marisco, non? Andábamos camarón, con estas cousas de noite. Cando había abundante, pois traballábase fino toda a noite, non? Traballábase, non paraba, non? Pero cando era moi ralentizada, cando empezaba a vir ese tipo de pesca, empezaba a traballar para nós, por exemplo. Pois deixaba así, pois a mellor medianoite, non? Esperando que entrara con as masas, que a xente pois estaba dormindo abaixo, eu quedaba arriba sempre de guardia no puente. E ver esas noites así tan bonitas, eso sí que me recuerda muitísimo.
0: E canto as botas de menos, segundo?
1: Bueno, bastante, xa botei máis, vou me adaptando, claro, botei máis, eu creo que xa contei unha vez aquí, o primeiro ano para mim pois, foi bastante... Foi bastante jodido, perdóname a expresión.
0: Non, é que non hai outro termo de decilo, porque cando un pasa toda a vida no mar, e supoño que o mar pasa un pouco, pois que é o medio no que un se desenvolve, despois quedara en terra dentro, é como se un quedara sin pés, sin brazos, sin...
1: Sí, ademais o meu foi curioso, non? Porque o meu, home, pois mira, nací na orilla do mar, xa teño contado aquí, nací na orilla do mar, empecé a andar ao mar, empecé a ir con meu pai e con meus abuelos con 12 anos, así esporadicamente, con 11 a mellor alguma vez. Foi toda a vida ligada ao mar, non? Queiras ou non, sabes, cando mira, eu recordo cando foi do Pistil,
0: sí.
1: Juntamos nove meses sin ir ao mar.
0: Sin ir ao mar, pois, aquilo sí que foron dramas, sí.
1: Sí, nove meses sin pisar o mar. Bueno, a ver, entre comillas, ibas ao barco, aguantabas que tiñas que estuvera os equipos todo en orden, todo eso, ¿no?
0: De mantemento, pero que non se saía era a faenar, ¿no? Segundo, a eso non.
1: Se estuvera no de guardia, quero recordar, para si entraba pois na boca, na nosa boca da ría de Muro, no, pois se nos mandaban salir, que ao final non nos mandaron salir, non tivemos que salir para quedar, non? Fóranos por terra a axudar a botar unha man aí a parte de Carnota, por aí a recoller o fuel, esas cousas, non? Pero refiérome á actividade que tiñeron nós, se nós estamos nove meses sin ir, non? Non era eu só, eu vi tamén os compañeros por aquí, que aquela ansiedade, sabes, é cando vamos ir, é que vai pasar, que vai ser da nosa vida.
0: A incertidume, non, e que estás contando fenomenal, segundo, claro, cando o teu día a día, desde que naciches prácticamente, sabes que un sae o mar pola mañaciña, volve tamén de mañán para os restos que estamos en terra, a túa dinámica é esa, de repente, eso desaparece sin saber se volverá. Entón, hai moitas, sobre todo nas vilas maniñeiras como a túa, é unha realidade moi compartida. Eu o que si recordo era as imaxes nos informativos precisamente desto que me estás contando, de un montón de mariñeiros, pois o mellor apoiados na baranda do porto, mirando o mar, pensando en... E agora, que? Non?
1: Claro, eso era unha incertidumbre total, non? Claro, bueno, se chegabas ao porto pola mañá e ibas a botar unha ollada ao barco, ver como estaba, bueno, chicarlle agua, quitarlle agua se entrara algún ou tal, que sempre había estas cousas, mirar todo, facer algo por ali. Había só os compañeros, pois tamén na mesma línea, na mesma situación, que a mesma preguntas todos, sabes, que vai pasar, que vai ser.
0: Mira,
1: como vai quedar isto?
0: Como se vai solucionar, como vamos a reanudar a nosa vida? E o primeiro día despois de xubilarte, cando te levantas pola mañá e te das conta de que isto xa hai que acostumbrarse a outro tipo de vida, que pensaches?
1: Eu penso que ao principio non asimilas moi ben, non? Non pensas moi ben na situación que está, non?
0: Deixaste ir, non?
1: Claro, a ver, os dous primeiros meses ou así, ou tal, pois, cóllelos como se fora un especial de vacación ou algo así, non? Sabes que é diferente, pero cóllelos así, daquela maneira, parece que un pouquinho mellor, pero así como van avanzando os días, e vas te dando de conta da situación, do que facías ou que faz, pois sí que, por exemplo, para mí foi duro. Para mí foi duro, non? De feito, indo ao día de hoxe, digo moitas veces, teño que necesidade de ir coller o coche, ir hasta o porto, a ver se veñen os barcos a casa, se veñen meus irmáns, se veñen o meu fillo, e tal. Pero máis é para reencontrarme tamén a mí un pouquinho co cheiro do salite dali do porto, das maniobras da xente que anda por ali, que as redes con esta, con outro, non?
0: Mira, o que estás dicindo é o ADN da xente que se adica ao mar, ese arrecendo, non? Do barco cando chega, a mezcla de fuel que chega, do peixe, os sonidos tamén, non? Das caixas baixando.
1: Efectivamente.
0: Actividade a unha hora determinada, determinada que ben sabes ti que é moi frenética, despois de repente empeza a baixar, despois xa solamente quedan as ondas, e que todo eso de repente hai que cambiarlo polo sonido da casa, non? Un levántase, almorza, sae, claro, está fora de ámbito e hai que atoparse de novo, reconstruirse.
1: Pois é así totalmente, como acabas de definir. Sabes como dixo agora, cando me preguntan a tal?
0: Dime.
1: Ahora que pasa? Dixo, son corredor de bolsa. Corredor de bolsa, sí, sí, sí. Corro para o Gadis, corro para o Eroski, corro para aquí, corro para onde me mandan.
0: A donde nos levan, oiches. E sempre sabes os mellores prezos, os que están en alza e os que non, segundo?
1: Bueno, vou, vou a tiro fijo. A min é... Dime aquí na casa, está que traer isto, isto, isto. Veña, Jancho, arranco, veña.
0: Botas a rede a la donde che mandan e traes para casa.
1: Nada máis, corredor de bolsa. Trae aceite, trae isto, trae o auto, trae... cuidado, non vai, se fai ben o recado,
0: Home, se non vas de volta, oiches, home.
1: Se fai ben o recado, que non vais pensar que é unha broma.
0: É que, claro, facendo simil do mar, é que non todo que cae na rede peixe, claro. Entón, terás que traer o que la di, porque agora xa tes outro patrón, e ti ben non sabes,
1: Ainda non sabes ti ben.
0: Agora temos que acatar ordes, nunca pensaches, pero a vida acomodouse desta maneira. E tamén menos mal, non?
1: Cada momento ten a súa época. Cada época, pois, temos que ir adaptando, non? O que ven, o como ven, o... Ahora mandan todos, hasta os netos mandan máis que a mí. Que queres que chile?
0: Bueno, sabes por que mandan máis que a ti? Porque tamén os avós deixades. Que o que tendes que facer, deixar que eles fagan de vos unha bica, eles están encantados porque parece que mandan, porque nos pais non, pero nos avós non, é así como tamén é un sitio de cariño.
1: Aquí hai un dito que di: os pais dan para educar e os abuelos para consentir.
0: Ten que ser, efectivamente. Mira, segundo, bueno, se vas nos cantar algunha cousinha antes de que cheguen as novas.
1: Pois, se me dá tempo, sí. Ando buscando algo que se reflejara aí. Teño tantas e tantas. A única que encontrei é esta. Cantámosla.
0: Veña, dalle.
1: De mil amores yo me voy, si así lo quieres. Desde mañana, desde hoy, si lo prefieres. Ni que me estorbe, ni estorbar. Ni que me ruegue, ni rogar. Ha sido mi filosofar en los quereres. Ya no me volverás a ver, ni te preocupes, si es mi ausencia tu placer, que la disfrutes. A mí me encanta complacer, y más cuando es una mujer que su belleza y corazón no se discute. Se aleja el sol para dejar brillar la luna, luego la luna para que luzcan las flores. Si vas a ser feliz, feliz como ninguna. Desde ahora mismo yo me voy de mil amores. Yo en esta vida siempre he sido agradecido y te agradezco lo que hemos compartido. Hoy tengo que corresponder sacrificando nuestro ayer. Te doy mil adiós y los tienes bien merecidos. Se aleja el sol para dejar brillar la luna. Luego la luna para que luzca las flores.
0: Son as 2.